0: На жаль, панувала там дійсно проросійська переважна атмосфера, тобто це партія регіонів, це комуністи із гаслами разом із Росією. Звичайно, що там були і проукраїнські організації, були і патріотичні люди.
1: От, але і кримсько-татарські організації.
0: Домінувала так все-таки атмосфера, напевно, що такої іще, домінувала і консервувалася атмосфера такої близькості із Росією. Але, Наталі, я все-таки, знаєш, хочу нагадати про те, наскільки неймовірний Крим. Так? Тобто це з точки зору природи, тому що, по суті, там такий середземноморський вайб, я б сказав. Так? Тобто це все, зрештою, одна тяглість Середземномор'я, воно так переходить в Причорномор'я. І недаремно, іще 2,5 тисячі років тому колонізували Крим античні греки. Так? Тобто це, відповідно, в тому числі і ті давні античні міста на території Криму, які дотепер зберігають оцю атмосферу існування там цієї великої культури, архітектури, релігії, зрештою, так, православної. Потім, звичайно, накладається теж потужний шар кримсько-татарської культури, в Криму саме відбулася, відбулося її становлення, так, тому ми говоримо про те, що кримські татари – це корінний народ України, так, який такий, знаєш, як в Сполучених Штатах Америки melting pot, тобто казан такий, де формувалася нація американців, то в Криму якраз кшталтувався кримсько-татарський народ.
1: Ну і український теж, адже князь Володимир Великий своє хрещення прийняв у Херсонесі, у кримському Херсонесі. А якщо ми беремо, знову ж таки, батьків-засновників, так, у нас Іван Липа, він народився в Керчі. І, до речі, подивіться, будь ласка, цей епізод, бо там цікаво, як нам розповідає наш гість, історик Ігор Стамбул, як він формувався, Іван Липа, під впливом чого? Ну, ясно, що там російська ця пропаганда, вона могла тиснути, але він формувався під впливом якраз античної культури Пантікапеї, яка там була, так, це ж там, де Керч, там і Пантікапея антична була. А друге, під впливом чого він формувався? Під впливом пісень українських рибалок, які там жили або припливали з Кубані. Тому, знаєте, це дуже-дуже перебільшено і росіянами, і багато хто із нас теж, знаєш, думає, що там домінує якась там російська культура. Ясно, що зараз вона домінує, тому що це окупанти, і окупація була і в радянські часи. Але все це треба вичищати, ці Авгієви стайні. І бачиш, от вчора моя подруга сказала, що повернеться з Німеччини в Крим і буде відбудовувати, розбудовувати готельну сферу за європейським зразком.
0: Ну і на сам кінець завершуємо нашу розповідь про Крим ще одним повідомленням від нашого слухача Сергія. Він пише: «Я вже відпочиваю в Криму». Наталя, зараз бачу твої подивовані очі, але цікаво. Я продовжу. Він пише: не тілом, а душею, серцем і розумом. Відпочиваю, коли бачу паніку окупантів. Відпочиваю, коли бачу порожні пляжі, понівечені зубами дракона та іншими фортифікаціями замість безтурботного курортного життя. Відпочиваю, коли спостерігаю черги на заправках і чую заяви так званої окупаційної влади про обмеження продажу пального. Відпочиваю, коли розумію, що Крим більше не почувається безпечно вечним тилом для російських загарбників. Так, у цей воєнний час відпочинок для багатьох українців має зовсім інший зміст. Це не море і не пляжі, це усвідомлення того, що справедливість поступово наближається, а український Крим неодмінно повернеться додому. Ну от, класний допис, класне повідомлення вийшло від нашого слухача Сергія. І ми, звичайно, всім серцем солідаризуємося, тому що ми дійсно відпочиваємо, коли читаємо такі новини з Криму.
2: Слухайте на українському радіо.
3: Від домовленостей на Алясці до нових заяв про переговори без США. Кремль відмовився від попередніх домовленостей із Дональдом Трампом, звинувативши Вашингтон у невиконанні зобов'язань і посиленні санкцій. Водночас Москва знову заговорила про готовність відновити діалог з Україною, але лише з цієї точки, де він був зупинений раніше. Чи означає це повернення до дипломатії, чи навпаки підготовку до нового етапу затяжного протистояння? І чи залишається простір для політичного врегулювання на тлі?

0: і взаємних звинувачень, санкційного тиску та продовження бойових дій. Про це я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо із політологом Валерієм Гончаруком 24 червня у середу о 8:37.
1: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Європа переживає одну з найпотужніших хвиль спеки останніх років. У Франції через високі температури запроваджують додаткові обмеження. В Іспанії скасовують масові заходи просто неба. А синоптики попереджають про нові температурні рекорди. Спекотне повітря поступово охоплює й Україну. В окремих регіонах температура вже перевищує плюс 30 градусів. Чи варто очікувати плюс 40 цього літа? Як змінюється клімат у нашому регіоні? Наскільки небезпечними стають теплові хвилі для здоров'я людей, тварин та інфраструктури? І чи готові українські міста до нової кліматичної реальності? Про це я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо із начальницею відділу комунікацій з медіа Укргідрометеоцентру Наталією Птухою у середу 24 червня о 9:15 ранку.
2: Гуманітарні працівники щодня допомагають мешканцям прифронтових громад, часто ризикуючи власним життям. Лише за останні тижні команда гуманітарної місії «Проліска» неодноразово потрапляла під атаки російських дронів. А найсвіжіший випадок стався на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги. Як сьогодні працюють волонтери поблизу лінії фронту? З якими викликами стикаються? Та чому продовжують їхати туди, де небезпека зростає щодня? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму в програмі «Активізація» з керівником гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Капліним у середу 24 червня о 10:00 після новин.

0: Сполучені Штати Америки готуються до 250-річного ювілею. Звісно, чимало дослідницьких організацій провели соціологічні опитування, аби з'ясувати, в якому ж настрої американці зустрічають це свято. І якщо узагальнити, то переважно в песимістичному та тривожному, який соціологи описують як глибоку кризу національної ідентичності та віри в інституції. Попри зовнішній пафос підготовки, у суспільстві фіксується рекордне зниження патріотизму та занепокоєння станом демократії. Однак, як би там не було, за 250 років США стали абсолютним технологічним та економічним лідером світу. Нині, попри всі прогнози скептиків, економіка Сполучених Штатів вкотре продемонструвала дивовижну адаптивність. Про здобутки і втрати за 250 років говоримо в реконструкції з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 24 червня о 16:07 після новин.
1: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Коли в новині є слово «мобілізація», вона майже автоматично стає вибухонебезпечною. А якщо поруч з'являється ще й тема «жінок в армії», пропаганда отримує ідеальний матеріал для паніки. Саме так у мережі почали розганяти повідомлення, що закупівля жіночих бронежилетів для Збройних сил України буцімто означає підготовку до масового відправлення жінок на передову.
3: Маніпуляція тут побудована на підміні причини і наслідку. Як встановив проєкт із перевірки фактів Fox Check, Міністерство оборони справді вперше централізовано законтрактувало 2000 жіночих бронежилетів. Ними забезпечать невелику частину тих військовослужбовиць, які вже служать. Для понад 55 тисяч жінок у Збройних силах України ця кількість радше демонструє дефіцит адаптованого спорядження, а не підготовку до якоїсь нової хвилі мобілізації.
2: Важливо інше. Примусової мобілізації жінок в Україні зараз немає. І для її запровадження потрібні були б зміни у законодавстві. Натомість пропаганда бере реальний факт – закупівлю бронежилетів і пришиває до нього вигаданий сценарій, який має налякати і розсварити та посіяти недовіру. Як саме працює ця маніпуляція і як її розпізнати, говоримо з Катериною Іоновою, аналітикинею проєкту VoxCheck.
3: Отже, сам факт закупівлі жіночих бронежилетів не є доказом підготовки до масової мобілізації жінок. Але пропагандисти подають його саме так, свідомо оминаючи контекст служби жінок у війську та потребу в безпечному спорядженні. В чому полягає ця маніпуляція і які факти тут перекручують, пояснює аналітикиня.
4: Тут автори фейку вдають, звичайно, давно очікувану насправді закупівлю екіпірування для жінок за нібито доказ таємних планів мобілізації жінок. Але це не так. В цьому випадку держава просто намагається нарешті забезпечити тих жінок, які і так уже давно захищають нашу країну. Наразі, за наявними публічними даними в силах оборони, вже служать понад 55 тисяч військовослужбовець, і багато з них досі носили чоловіче спорядження. Тобто чоловічі бронежилети, які не підходять під жіночу анатомію, вони і тиснуть на груди до клітину і погано фіксуються, і через це жінки отримують проблеми зі здоров'ям. Тому громадськість і самі військовослужбовці роками вимагали, щоб держава закупала також жіночі бронежилети. І, в принципі, 2-3 роки Міноборони розмовляли про технічні специфікації, саме такого спорядження розробляли концепцію. І ця закупівля – це просто логічний результат цього процесу. Тобто це не якийсь новий сигнал чи свідчення, що щось нове буде відбуватися з мобілізацією. І найголовніше, що 2000 одиниць, про які йдеться у фейку, це дуже мало порівняно з тисячами жінок на службі. Якби йшлося про підготовку масової мобілізації жінок на передову, цифра ймовірно, була б зовсім іншою. Тобто йшлося би про ті ж десятки тисяч комплексів, а не про 2000. Насправді цього замало навіть для тих, хто вже у війську. Загалом це класична техніка дезінформації, маніпуляція правдивими цифрами, коли беруть реальний факт чи дані і вкладають в нього хибний сенс. Зачасту це працює навіть краще, ніж повністю вигадана інформація. Тобто тут закупівля бронежилетів – це факт, а висновок про підготовку на масову мобілізацію жінок – це вже вигадка, яку пов'язують з цим фактом. І так роблять, щоб брехня виглядала переконливіше, бо в основі нібито лежить щось реальне. Ну, при цьому жодної мобілізації жінок наразі немає, не планується, тому що, щоб вона почалася, потрібно змінювати закон, а зараз подібні законопроекти не готуються, про що неодноразово заявляли народні депутати з різних політичних сил. І зараз на військовий облік повинні стати лише жінки-медикині і фармацевтки, і навіть вони можуть піти служити лише добровільно.
2: У таких вкидах важливий не лише конкретний фейковий висновок, а й емоція, яку він має запустити. Людині пропонують не перевірити факт, а одразу злякатися. Мовляв, якщо закупили бронежилети, значить усіх заберуть. Якої мети домагаються автори таких повідомлень, коментує Катерина Іонова.
4: Найголовніше – це посіяти страх і недовіру до держави та до армії, дестабілізувати суспільство під час війни. На це, в принципі, розраховані всі інформаційні кампанії росіян. Їхня мета – це розколоти суспільство, посіяти паніку, зневіру, бажання зупинити війну будь-якою ціною. Це працює так, що якщо жінка повірить, що держава готується мобілізувати її на передову, вона почне уникати, в принципі, контактів з державними реєстрами, боятися навіть звичайних процедур взаємодії з державою, що руйнує комунікацію між суспільством і державними інституціями. І це частина довшої, набагато ширшої кампанії, тому що фейків про майбутню мобілізацію жінок з'являється багато, і кожен новий привід, навіть найменший, в інформаційному просторі використовують для підживлення цієї наративної лінії. І тут мета – створити враження, що держава щось замовчує, щось готує таке без попередження, і чим більше люди, в принципі, підозрюють владу в обмані, тим легше потім підірвати єдність і готовність підтримувати оборону країни.
3: Тема мобілізації жінок повертається в інформаційних атаках знову і знову, бо вона зачіпає дуже особисті страхи за родину, дітей, майбутнє, межу між фронтом і тилом. Пропаганда намагається перетворити складну тему оборони на просту панічну формулу. Далі буде ще страшніше. Чому саме цей сюжет такий зручний для російських інформаційних атак, розповідає фактчекерка.
4: Ця тема б'є одночасно по кількох болючих точках суспільства. По-перше, ця тема торкається майже кожної родини. Мобілізація чоловіків вже стала реальністю для мільйонів. І коли з'являється якийсь натяк, що тепер черга за жінками, це автоматично зачіпає оцей страх, який вже існує за себе і за близьких. І пропаганді тут не потрібно створювати цей страх з нуля або щось нове таке вигадувати. Достатньо лише перенести вже наявний сентимент на нову групу людей. І він лягає на вже такий підготовлений ґрунт, під який легко облаштувати вигідний наратив. І по-друге, ну, звісно, йде розрахунок на гендерні стереотипи, тому що багато серед кого в суспільстві досі живе це уявлення, що жінка – це насамперед та, кого треба захищати, а не та, хто йде воювати і захищати. І є таке емоційне навантаження, що саме за жінкою все ж таки в розумінні багатьох закріплена ця роль догляду за дитиною. І це також підсилює цей моральний спротив. Тобто через це будь-який натяк на жіночу мобілізацію, він викликає особливо цю гостру емоційну реакцію, бо для багатьох це морально вважається неприйнятною темою, особливо коли там зачіпаються діти. Тому є оця кореляція.
2: Тема мобілізації жінок повертається в інформаційних атаках знову і знову.
3: Наталочка, це вже ж було.
2: Ну, це ж було вже.
3: Це ж було вже.
2: Отже, продовжуємо. Коли новина звучить надто гучно і одразу штовхає до паніки, вже привід зупинитися для вас. Варто подивитися, чи є перше джерело, чи не підміняють у повідомленні факт висновком, і чи не вирвано деталь із ширшого контексту. Які практичні кроки допомогли можуть не стати жертвою таких маніпуляцій, радить експертка.
4: Завжди перевіряти перше джерело. Наприклад, якщо в новині кажуть, Міноборони щось закупила, або Міноборони ухвалили таке тут нам рішення, важливо знайти офіційне повідомлення від самого відомства, а не покладатися на скріншот з телеграм-каналу чи просто текстовну. Ну, справжня новина від надійного медіа про якесь рішення держави, вона зазвичай містить офіційний документ, посилання на нього, або скріншот якогось наказу чи коментар відомства якогось посадовця. Тобто, якщо цього підкріплення немає, це вже сильний сигнал, чи щось може бути не так. Потрібно йти до перше джерела. Зрозуміло, що не вдасться перевіряти перше джерело кожної новини, це нереалістично, але ознака, що це варто зробити, це оця сильна емоційна реакція. Якщо новина викликає страх, паніку, і ви відчуваєте бажання негайно її поширити, це одразу сигнал зупинитися і перевірити далі. Ну і важливо просто знати і тримати в голові, що в соцмережах будь-хто може написати що завгодно. Тобто пост, який виглядає як новина з фактами, з цифрами та навіть скріншотом з якогось документу, це ще не означає, що це новина, що так є воно насправді. Це може бути просто чиєсь припущення, якийсь домисел, як у цьому випадку, тобто фантазія, яку оформили так, ніби це виглядало серйозно. І соцмережі, вони дають змогу мільйонам людей таке робити, ділитися своїми думками у такий спосіб, наче це факти. І як тут факт, це купівля бронежилетів справді була, а те, що це означає, це вже чиєсь припущення, яке просто приклеїли поруч із інформацією. І потрібно навчитися це розрізняти, тобто що реально сталося, що просто чиєсь догадка.
3: Ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Друзі, слухайте наш проєкт щоранку о 7:45.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: ЛНРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
3: Українське радіо.
5: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували промислове підприємство у Полтавському районі. Гучно вночі знову було в окупованому Криму. Про це та інше далі. Докладніше. Жінка загинула, ще одна зазнала гострої реакції на стрес унаслідок російської атаки на Харківщині. Вночі противник атакував Балаклію безпілотниками. Пошкоджено 4 приватних будинки, магазин, господарську споруду. На місцях в Лучань спалахнули пожежі. Екстрені служби усувають наслідки російського терору, повідомив у соцмережах очільник регіону Олег Синігубов. Вибухи лунали і в самому Харкові. Зафіксовано удар дроном «Молнія» по закритій території в індустріальному районі. У прилеглій до місця влучання будівлі вибито кілька вікон. Інформації про постраждалих немає. Написав про це у телеграмі міський голова Ігор Терехов. У Полтавському районі російські безпілотники атакували промислове підприємство. Загиблих чи поранених не було, пожежу загасили. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. У Запоріжжі та області розпочали впровадження комплексного плану пасивного захисту, який передбачає встановлення антидронових сіток, облаштування нових бетонних укриттів та комплексний захист автозаправних станцій. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров на брифінгу. Також, за його словами, в комунальних установах, лікарнях та закладах соціальної сфери мають встановити бронеплівки на вікна, а входи до будівель додатково захистити сітки.
7: На жаль, ми не здатні повністю все місто закрити в антидронові сітки. Чому? Наприклад, на трасі Запоріжжя-Оріхів Там є антидронові сітки, але входи, в'їзди, виходи з цих антидронових шляхів, вони мають постійно обслуговуватись. І так само і тут. Так, це буде обслуговуватись нашими комунальними службами, звичайно ж, але ми маємо розуміти, що в'їзди, входи в цей антидроновий шлях, вони будуть таким нашим уязвимим місцем. Тому сьогодні наша основна задача – це місця скупчення громадян і трафіку. Ми зробимо такі антидронові шляхи щодо захисту наших АЗС. Пасивний захист, який ми маємо встановлювати. Друге – це ремкомплект для швидкого відновлення. Третє – на випадок критичної ситуації ми маємо робити мобільні заправочні станції.
6: Посилили атаки росіяни і на Харків, розповів журналістам очільник обласної адміністрації Олег Синігубов. За його словами, у небезпечних громадах та самому Харкові планують встановлювати більше модульних укриттів. Для захисту від ударів залучають приватну протиповітряну оборону і нові засоби радіоелектронної боротьби.
5: Позитивно ми можемо порахувати. Було біля 50 шахетів, біля 50 дронів, значить, і ще близько 130 дронів не ідентифіковані. До нас запустили каву. Я думаю, що все йде в тому числі, як і підготовка до важкої зими. Ворог буде нарощувати такі спроможності, це ми розуміємо. Це свідчить удари і по місту Запоріжжя, і по Херсону, і по іншим населеним пунктам, по місту Харкову.
2: Новини на Українському радіо.
6: Гучно вночі було в окупованому Криму. Зокрема, після удару спалахнула електропідстанція у Севастополі. Це вузловий енергооб'єкт в районі міста. Як пише моніторинговий канал «Кримський вітер», дим розтягнувся на багато кілометрів. А в самому місті зникло світло та зупинився електротранспорт. І вночі безпілотники атакували російську територію, місто Нижній Новгород. Відео з місця виклали моніторингові канали. Тим часом Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом і випуск рейсів з аеропорту Новгорода. А в Оренбурзі дрони вдарили по газопереробному заводу. На підприємстві виникла пожежа у трьох місцях, розповіли очевидці у пабліках. Тамтешня влада атаку підтвердила. Тиск України у вигляді ударів по російських тилах має спрацювати на мир, так вважає президент Володимир Зеленський, який у своєму зверненні подякував українським оборонцям, які здійснюють атаки на промисловість і логістику РФ.
8: Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир.
6: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив захоплення успішними українськими ударами у глиб Росії. Відбулося це на минулотижневому саміті Великої Сімки у французькому Ев'яні, про це пише Financial Times. Тоді ж Дональд Трамп погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектора. А західні дипломати кажуть, у Вашингтоні останнім часом переглянули оцінки війни і більше не вважають, що Росія має перевагу, а її перемога не є неминучою. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
6: Сьогодні вдень у південній частині короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 24-29, у південній частині, місцями у центральних областях та на Закарпатті 27-32 градуси. У Києві зараз 21 градус, вологість повітря 60%, тиск 748 міліметрів. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 24 червня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про те, як українські дрони дедалі глибше проникають у тил Росії, а також знищують логістику ворога на тимчасово окупованих територіях. Це і Південь України, і Автономна Республіка Крим. Наприклад, лише за одну ніч проти 23 червня, тобто попередня ніч, сили безпілотних систем відпрацювали понад 60 цілей в Криму. Сили спеціальних операцій знищили, зруйнували стратегічний залізничний міст через Північно-Кримський канал, який забезпечував значною мірою військову логістику окупантів, і не тільки військову. Так само робота наших сил продовжувалася і цієї ночі. Маємо вже повідомлення з тимчасово окупованого Криму і Севастополя про те, що значна частина Севастополя зараз без світла, якщо не повністю, через те, що мають проблеми із енергозабезпеченням окупанти. І питання полягає в тому, як це все насправді впливає на військові спроможності Росії, на спроможності їх продовжувати свою літню кампанію, тому що не хочеться перебувати в ілюзіях, так, можливо, видавати бажане за дійсне, маємо все-таки оцінювати реалістично. Про це зараз поговоримо із військовим аналітиком, офіцером резерву Збройних сил України Андрієм Краморовим. Пане Андрію, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Отже, тут справді фактично впродовж місяця, можливо, навіть більше, ми живемо в такому режимі приємних новин із Криму. Знаємо про те, що там зірвано курортний сезон, знаємо про те, що росіяни вже не приймають дітей в оздоровчі табори, так, тобто це фактично до 1 вересня припинилося. Знаємо про те, що недобір в кримських готелях, там величезні проблеми із пальним, величезні черги, сотні автівок стоять на виїзд із Криму. Але чи за цим усім, сказати, приємним шерегом новин, насправді ми можемо догледіти, добачити також і системну кризу, яка впливає на їхні військові спроможності? Що ви можете сказати?
2: Ну, безумовно, тому що це ж їхня, ну, на даний момент удари, які наносяться з нами по енергетичній інфраструктурі, в них обмежено навіть використання на сьогоднішній день, наприклад, транспортних засобів правоохоронними органами, що для Росії є, здавалося б, нонсенсом. Відповідно, такі ж проблеми в забезпеченні знаходяться і у всіх тих логістичних, скажімо, інфраструктурних об'єктів, які, власне, забезпечують функціонування армії Росії безпосередньо на тимчасово окуповану територію Криму. Це, от, наприклад, там сьогодні було завдано удару вночі також по аеродрому Гвардійське, це який Росія активно використовує для запуску дронів типу шахедів, інших модифікацій по Півдню України, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. І зараз, наприклад, цей об'єкт, він уже функціонувати не може. Причому горить його... От, потім нанесені удари, які перерізають повністю логістику. І якщо це створює проблеми для на тимчасово окупованій території Запорізької області для російської армії, то зараз величезні проблеми наближаються до того угруповання, яке знаходиться на лівобережжі Херсонщини, оскільки дуже складно налагодити, як ми розуміємо, під вогневим контролем знаходиться в тому числі от траса, так звана траса Новоросія, яку назвали російські окупанти на території Донецької, Запорізької області, а фактично Крим для Херсонського угруповання був єдиною можливістю для налагодження логістики. І зараз оте та кількість військ, яка знаходиться от на лівобережжі Херсонщини, там за різними оцінками, це угруповання 40-50 тисяч, яке не можна, немає. Ну, в нього закінчиться паливо, в нього закінчаться припаси, продукти елементарно, харчування. І от подивимося, що будуть робити з цим росіяни. І це вже значно впливає на їхні можливості. Це значно впливає на кількість ударів, які вони наносили, зокрема, з Крима, там, в тому числі безпілотниками. Це впливає на їхні можливості щодо використання аеродромів тактичної авіації, як так званих аеродромів підскоку, оскільки ну, на них просто немає керосина. І те, що ми бачимо на сьогоднішній день у російської, навіть приватної авіації, транспортної на території Росії, уже відбувається значне скорочення кількості рейсів через нестачу керосина. Відповідно, це в тому числі і... А оскільки ці проблеми в них, вони мають, знаєте, такий дуже великий накопичувальний ефект, воно доволі швидко починає відображатися і на їхніх можливостях в армії. Тобто підтримувати оцю всю, скажімо, тиск на всі ці лінії фронту на даний момент, ну, елементарно може не вистачати певних ресурсів.
3: Ну і, напевно, ви так перелічили, що у тих того угруповання 40-50 тисяч людей, які перебувають на тимчасово окупованій території Херсонщини, може закінчуватися там провіант, але і зброя ж, напевно, теж може закінчуватися. Як швидко вона може вичерпатися у них, от, з огляду на те, що постачання дуже-дуже ускладнено?
2: Ну, там це не є зоною дуже активних бойових дій, відповідно, бойового зіткнення, але, тим не менш, ми хоча б не будемо бачити в цьому контексті нанесення періодичних ударів, зокрема, артилерійських обстрілів по тому ж місту Херсон або по місту Миколаїв. І цей боєкомплект тут в залежності виключно від інтенсивності, хоча, думаю, знаєте, їжа в них закінчиться швидше, ніж патрони.
3: Зрозуміло. Ну, це теж приємно. Пане Андрію, а ще скажіть, будь ласка, які от результати, наслідки і вплив уражень українських дронів російського боку берегу Керченської протоки?
2: На даний момент ми бачимо, що їхня, ну, фактично, порт Керчі був одним з основних для загалом. От Керченська протока, порт Керчі, це, скажімо, була ключова логістика і морська логістика Криму. Після того, як було завдано ударів в момент розвантаження палива по Керченському терміналу, власне, нафтоперевал, це оці шалені, ну, скажімо, дуже сильно збільшились проблеми, тому що, ну, з постачанням, наприклад, того ж палива. І тут ми розуміємо, що на даний момент бояться, оскільки, ну, росіян же є певний страх, оскільки ми активно вражаємо, в тому числі, їхні спроби, наприклад, постачання з Новоросійську в тимчасово окупований порт Маріуполя, з того ж там Новоросійська постачання в порт Керчі. На даний момент там в них вже, ну, елементарно знаходиться купа вражених вантажних кораблів, на які вони, наприклад, не маючи можливості або боячись використовувати той же там танкер для перевезення палива, були, ну, скажімо, здогадалися тим, що просто одразу навантажували готові бензовози з паливом, які з порту виїжджали, і одразу починали ніби їх розвозити. Такі в нас, ну, влучання є. Відповідно, є страх, знову ж таки, перекидання туди, бо в тому числі боєкомплекту і якихось нових, ну, якби, нового озброєння. А як ми бачимо, відповідно до якості нанесення ударів по Криму, та кількість, от скільки там було вражено вже, ну, от за останні півроку зенітно-ракетних комплексів, і причому ми бачимо, що вони, ну, елементарно закінчились. Росіяни перестали так активно, як це ми бачили ще рік тому, не мають просто можливості, наприклад, активної перекидки туди нових зенітно-ракетних комплексів. Причому тут проблема комплексна, тому що як комплексів не вистачає, А я так розумію, у росіян зараз є великий страх того, що ну треба ж столицю захищати.
1: Ну от, і ми бачили, тут... як панцирі вражають власні резервуари, так, в Москві.
3: І ми бачили панцир, який з мангалом, тобто панцир в Москву привезли, відео вчора з'явилося в мережі, що панцир обладнаний додатковим таким, як це сказати, грати. Сіткою.
2: Протидроновим захистом.
3: Протидроновим захистом, який не потрібен у Москві, так, тому що FPV поки що не літають до Москви, але панцир явно з фронту перекинули на столицю.
1: Але, колеги, ми отак от ходимо довкола, так, поговорили про півострів Крим, який мадяр обіцяє зробити островом Кримом. Поговорили ми про тамтий, про тамтой берег, там, де були уражені так само об'єкти на території Росії. Але все-таки хотілося б поговорити і про цю проміжну ланку, тобто про Керченський міст. Тому що натякали вже, насправді, наші сили, мадяр, так, в дописах, коли вражали об'єкти в Керчі, казали, от ми пролітали, бачили Крим. Тобто це не тільки питання якщо, а питання коли. На ваш погляд, коли займуться наші сили Керченським мостом? Це трапиться цього літа вже?
2: Подивимось відповідно до темпів наших влучань. І як ми бачимо, оцей міст, який був одним з символів, можна сказати, російської агресії, окупації, і одним з них, такі, знаєте, це як в будь-яких авторитарних державах є такі, по суті, безтолкові, але масштабні проекти для символу величі влади. От таким, власне, є Кримський міст. Ну, плюс непоганий був спосіб там для друзів Путіна з бюджету вимити дуже велику кількість грошей. Але на даний момент він показує свою абсолютну неефективність, як ключова транспортна артерія не здатний забезпечити в необхідних обсягах транспортний і вантажний потік до Криму. Тим паче, що ще після отих ударів, які були нанесені тоді, як в рамках спецоперації Служби безпеки України, було пошкоджено залізнодорожне полотно. І використовувати в повній мірі, тобто важкі, ну там серйозне навантаження давати, є ризик. Тобто він такий вже напіваварійний. І я думаю, що подивимось за результатами того, наскільки швидко наші сили безпілотних систем і Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України, це підрозділ примари головного управління розвідки і, власне, підрозділи сил безпілотних систем, це три таких, скажімо, наших, ну, це три установи, які займаються найбільше питанням перетворення Криму на острів. Наскільки швидко ми зможемо взяти, ну, скажімо, повністю знищити всі транспортні, ключові транспортні шляхи на півночі, от після цього одразу і займемося власне мостом. Перспективи того, що це може відбутися до кінця цього літа, я думаю, дуже великі.
3: Пане Андрію, тоді дозвольте ще таке запитання. Як ви вважаєте, як можуть розвиватися події після того, як Крим реально стане островом? Російська армія, яка там перебуває окупаційно, вона що має? Пливти далі просто своїми руками, гребти до Керченську, через Керченську протоку? Току чи капітулювати, що взагалі може відбуватися? От як ви думаєте, яка тут може бути наша стратегія, українська поводження із, ну, точніше, тактика і стратегія, так, що робити з цим російським військом? Пригадуємо, як виганяли росіян із Херсонщини, із міста Херсон і Херсонщини, і там була дискусія, пам'ятаєте, що з ним робити? Тобто одна ідея була їх там оточити, і, ну, відповідно, що змусити до капітуляції, чи що там ще можна з ними робити. Але, як писали тоді в медіа, нібито під тиском Сполучених Штатів їм дозволили через Антонівський міст вийти цьому угруповуванню. Що може бути в Криму? От як можуть розвиватися події далі після того, як Кримський півострів тимчасово, принаймні, стане реально островом?
2: Ну, там уже є інформація, що намагаються, скажімо, знизити кількість особового складу як і власне кількість правоохоронців. І що в них залишиться? Залишиться єдина необхідність. Тобто, якщо ти не можеш забезпечити все це військо, тобі потрібно його зробити тактичний маневр відступу з певної території або максимально зменшити кількість угруповання, яке буде там знаходитись. І далі в них є наступні шляхи для евакуації, тобто евакуювати особові склади, техніку авіаційним шляхом, але це досить небезпечно, тому що, як ми бачимо, знову ж таки, по аеродрому Гвардійське в будь-який момент туди можуть, наприклад, в момент того, як Іл-76 буде транспортний літак, або кілька навіть їх приземляться для того, щоб на нього завантажити, першу чергу це особовий склад, по ньому може бути завдано удару. По-друге, якщо евакуюватися морем, то теж дуже небезпечно, оскільки ми бачимо, Україна, зокрема, от Україна презентувала на минулому тижні новий морський дрон, важкий морський дрон, який може, по-перше, заглиблюватися на 50-60 метрів і нести на собі бойову частину в одну тонну. Тобто важкий транспортний корабель, який в цей момент буде військовий, наприклад, транспортники, хоча які так в них там знищені, або не в функціональному стані, якщо ми візьмемо просто велике цивільне судно, яке буде використовуватися російською армією для здійснення евакуації особового складу і техніки з Криму, для нас, звичайно, є законною ціллю. І повторювати ту ситуацію, яка тоді у нас навіть не лише під тиском Сполучених Штатів Америки, не було просто в Україні достатньої кількості засобів, які б дозволили максимально знищити оте угруповання, яке відходило з Херсону. І, власне, ми його побачили, що воно врешті-решт, оце угруповання, воно було виведено на тимчасово окуповану територію Запорізької Херсонської області. І там, зокрема, це дозволило таке значне збільшення особового складу, наприклад, росіянам швидко окопатися добре на Запоріжжі, що нам, наприклад, потім не дозволило ефективно провести наших наступальних дій в 2023-2024 роках. Отже, ми бачимо відповідь, що будь-яка російська армія, яку вони десь змушені відвести з якоїсь лінії фронту, це значить, або тимчасово окупованої території, на жаль, не значить, що ці всі війська, вони вилізуть десь у нас на лінії фронту, або, теж на тимчасово окупованій території, як правило, Донецької, Луганської областей. Що ми бачимо, наприклад, коли вони зараз почали відводити частину своїх військ з Запоріжжя. Тому, вибачте, як би це не прозвучало, напевно, негуманно, але Україна не має іншого вибору, крім намагатися максимально демілітаризувати російську армію.
1: І якщо йдеться про новітні озброєння, які використовує Україна, то днями було повідомлено про те, що ми почали використовувати наші керовані бомби, керовані авіабомби. Так, наскільки ми можемо оперативно і швидко справді масштабувати такі приклади?
2: Це дуже добре, тому що у нас, власне, збільшилось, зокрема, за рахунок знищення, ефективної роботи по знищенню російських засобів протиповітряної оборони на тимчасово окупованій прифронтовій території. Через те, що росіяни, як ви правильно сказали, вони знімають, і це факти не лише там з панцирів, інші системи, які зараз знімають і переводять вглиб території Росії, це дозволило збільшити нашу авіаційну компоненту щодо нанесення ударів, тактичну авіацію за допомогою керованих авіабомб. Основні засоби, які ми використовували до цього, це в нас є американські бомби типу GBU різних видів, це є бомби JDAM і JDAM-ER, і плюс французькі бомби Hammer. На даний момент ми розуміємо, що кількість, західні партнери, звичайно, намагаються нам постачати, але на сьогоднішній день кількість ударів тактичної авіації бомбами, скажімо так, перевищує ту кількість, яку нам постачають наші партнери. І дуже добре, що ми, це розробка, яка велася протягом більш ніж півтора року, насправді. Бомба себе проявила зараз дуже добре, показує гарні параметри точності, плюс показує дальність, наприклад, більшу навіть, ніж в американської бомби GDAM-ER. І це добре, що ми зараз, сподіваємось, ми будемо швидко масштабувати і виробництво, враховуючи певні особливості і застосування сучасних технологій щодо там 3D-друку і використання в її побудові композитних, певних композитних компонентів, і відверто кажучи, що вона використовує в якості бойової частини радянську стару, за основу береться стара радянська бомба ФАП-250, яких насправді в Україні є доволі великі кількості. Тобто бойові частини у нас є, компоненту, яка перетворює цю бомбу, власне, на кориговану, теж ми їх можемо, скажімо, як штампувати дуже швидко. Тому думаю, що на даний момент ми зможемо, ну, скажімо, перекрити оту нестачу західних озброєнь, яку і цим самим дозволити собі не обмежувати кількість ударів нашої авіації.
3: Пане Андрію, а які задачі вирішують оці бомби на лінії фронту?
2: Безпосередньо знищення живої сили і техніки супротивника. От зараз, наприклад, коли ми могли збільшити кількість таких ударів, наприклад, це дозволило, от зараз дозволяє росіянам вийти за межі агломерації Покровськ-Мирноград. Зараз активно застосовується нанесення таких ударів по скупченням ворога по в районі Константинівки. Тому що зброя дуже точна, і 250 кілограмів бойової частини несе несе значні загрози для ворога. І відповідно те ж саме, власне, що роблять і росіяни зі своїми каблами. Хоча наші показують себе якби більш точними і відповідно і такими, які можуть працювати з більшою дальністю. Тобто, відповідно, для росіян стає небезпечною зона. Ну, з нуля закидувати авіація прям з нуля не буде через ризики перехоплення бортів як російською тактичною авіацією, або все ж таки тими залишками зенітно-ракетних можливостей, які в них залишилися в прифронтовій зоні. Але на глибину в 50-60 кілометрів від лінії фронту це все для росіян стає не дуже небезпечною зоною. Зокрема, от, наприклад, важко в ній безпечно розмістити там велике скупчення живої сили, наприклад, там, бригада. Це 400-500 людей, які, якщо вони будуть компактно розміщені для проживання, вони можуть бути знищені буквально одним авіаударом.
1: Ну і єврокомісар Андріус Кубілюс фактично назвав український оборонно-промисловий комплекс одним із найінноваційніших у світі і закликав інтегрувати його в майбутній Європейський оборонний союз. Пане Андрію, у нас є 30 секунд. Це вже визнання України як світового фактично лідера у військовій справі?
2: Це вже навіть не визнання, це вже, скажімо, підтверджений факт, оскільки за результатами останньої великої оборонної виставки в Парижі українськими великими оборонними підприємствами було укладено ряд стратегічних угод щодо розвитку подальшого української як і ракетної програми, і дронової програми, і ще цілого ряду напрямків виробництва українського ВПК.
1: Ну і там так само пам'ятаємо, що демонструвалися кадри якраз атаки по Москві, що, напевно, багатьох вразило, можливо, навіть і Трампа. Андрій Краморов, військовий аналітик, офіцер резерву Збройних сил України, був із нами на зв'язку. Друзі, 8:30, зараз випуск новин.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мундюк. Коротко про головне у випуску. До 4 зросла кількість жертв вчорашнього російського удару по Кривому Рогу. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово призупинили роботу деяких сервісів. Про це та інше далі докладніше. До 4 зросла кількість жертв вчорашнього російського удару по Кривому Рогу. У лікарні померла жінка, повідомив місцевий політик Олександр Вілкол у соцмережах. Постраждалих теж побільшало до 27 людей. Увечері до медиків звернулися батьки 4-річної дитини. На ранок у лікарнях міста перебувають 17 осіб. Із них одна людина у критичному стані, ще одна у тяжкому. Нагадаю, російські війська вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Сьогодні у місті День жалоби. Гучно вночі знову було в окупованому Криму. Зокрема, після удару спалахнула електропідстанція у Севастополі. Це вузловий енергооб'єкт в районі міста. Як пише моніторинговий канал «Кримський вітер», дим розтягнувся на багато кілометрів, а в самому місті зникло світло та зупинився електротранспорт. І вночі безпілотники атакували російську територію, місто Нижній Новгород. Відео з місця виклали моніторингові канали. Тим часом Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом і випуск рейсів із аеропорту Новгорода. А в Оренбурзі дрони вдарили по газопереробному заводу. На підприємстві виникла пожежа у трьох місцях, розповіли очевидці у пабліках. Тамтешня влада атаку підтвердила. Тиск України у вигляді ударів по російських тилах має працювати на мир, так вважає президент Володимир Зеленський, який у своєму зверненні напередодні подякував українським оборонцям, які здійснюють атаки на промисловість та логістику РФ.
5: Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир.
4: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив захоплення успішними українськими ударами у глиб Росії. Відбулося це на минулотижневому саміті G7 у Франції. Про це пише Financial Times. Тоді ж Дональд Трамп погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектора. Західні дипломати кажуть, у Вашингтоні останнім часом переглянули оцінки війни і більше не вважають, що Росія має перевагу, а її перемога не є неминучою.
0: Новини на Українському радіо.
4: У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність. Про це повідомили в Міністерстві оборони у Фейсбуці. Наразі може бути недоступним подання заяви на відстрочку з підставою інвалідності. Оновлення даних про інвалідність і перевірка відповідних даних операторами територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обмеження запровадили через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери, запевняють у Міноборони. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
0: Погода.
4: Сьогодні в день у південній частині короткочасні дощі, грози. В окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура 24-29. У південній частині місцями у центральних областях та на Закарпатті 27-32 градуси. У Києві зараз 22 градуси, вологість повітря 56%, атмосферний тиск 748 міліметрів. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
6: Європа переживає одну з найпотужніших хвиль спеки останніх років. У Франції через високі температури запроваджують додаткові обмеження. В Іспанії скасовують масові заходи просто неба. А синоптики попереджають про нові температурні рекорди. Спекотне повітря поступово охоплює й Україну. В окремих регіонах температура вже перевищує плюс 30 градусів. Чи варто очікувати плюс 40 цього літа? Як змінюється клімат у нашому регіоні? Наскільки небезпечними стають теплові хвилі для здоров'я людей, тварин та інфраструктури? І чи готові українські міста до нової кліматичної реальності? Про це я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо із начальницею відділу комунікацій з медіа Укргідрометеоцентру Наталією Птухою у середу 24 червня о 9:15 ранку.
7: Гуманітарні Гуманітарні працівники щодня допомагають мешканцям прифронтових громад, часто ризикуючи власним життям. Лише за останні тижні команда гуманітарної місії «Проліска» неодноразово потрапляла під атаки російських дронів. А найсвіжіший випадок стався на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги. Як сьогодні працюють волонтери поблизу лінії фронту? З якими викликами стикаються та чому продовжують їхати туди, де небезпека зростає щодня? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму в програмі «Активізація» з керівником гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Капліним у середу 24 червня о 10:00 після новин.

Сполучені Штати Америки готуються до 250-річного ювілею. Звісно, чимало дослідницьких організацій провели соціологічні опитування, аби з'ясувати, в якому ж настрої американці зустрічають це свято. І якщо узагальнити, то переважно в песимістичному та тривожному, який соціологи описують як глибоку кризу національної ідентичності та віри в інституції. Попри зовнішній пафос підготовки, у суспільстві фіксується рекордне зниження патріотизму та занепокоєння станом демократії. Однак, як би там не було, за 250 років США стали абсолютним технологічним та економічним лідером світу. Нині, попри всі прогнози скептиків, економіка Сполучених Штатів вкотре продемонструвала дивовижну адаптивність.

0: Як 6% або 94% відсутність досвіду, мається на увазі сучасного досвіду управління, складали якраз питання і уміння, які відносяться до HR, називають сьогодні, роботи з кадрами. І, власне кажучи, а це, ну, можна сказати, стратегічна компетентність. І якщо би так загалом от до висновкового, я би сказав, що акценти треба брати на оцих стратегічних компетентностях, до яких можна віднести і лідерські якості, компетентність, досягнення цілей, уміння, управління змінами, комунікація та взаємодія. Ну і нарешті критичне мислення, хоча критичне мислення було на більш високому рівні сформовано. Ну, і я так жартома для себе відзначав, що фактично в навчальних програмах на той час, до 2019 року, ну, програм з критичним мисленням практично не було освітніх оцих модулів. А оця компетентність набула найвищого значення. Досвід набувався самотужки. А ми говоримо сьогодні, ну дивіться, у нас до 2021 року, скажімо, державні службовці готувалися такої інституції, як Національна академія державного управління при президентові України і 4 регіональні інститути. І, власне, чудовий досвід, аналогом, образом якого була французька модель підготовки вищих чиновників. Я пам'ятаю, в 2008 році поїхали ми в Берлін, готували навчальні програми для публічного адміністрування, так називався модуль. І, чесно скажу, проіснував він в рамках академії 10 років і був найкращим досвідом. І на сьогоднішній день це рішення, яке, ну, прийняли щодо закриття академії в плані підготовки вищих чиновників, а за нами послідував і президент Макрон, закрив той наш образ, ЄНА, школа підготовки вищих чиновників у Франції, в 22-му році він закрив. Власне кажучи, це помилкове рішення, ну, принаймні для України. І мотивація в Україні складна, а у Франції вона декларувалася як, скажімо, розрив між, скажімо, навчальним закладом і тою практикою, яка, ну, потребами практики управління. Можливо, і в нас була присутня така річ, але у всякому разі я можу сказати, що сумно і жалкуємо, що немає у нас такої інституції. Зараз підготовка управлінських кадрів покладена на університети. Це і молодь. І от ми піднімали якраз в попередньому нашому сеті, піднімали проблему залучення молоді. І тут я хочу дати підтримку, додаткову аргументну підтримку на залучення молоді до управління державою. Це те, що от якраз Андрій Заболотний торкнувся того, що сьогоднішні, ну, скажімо, робота або, ну, ця діяльність публічного службовця, вона багатоаспектна. Я згадую в цьому контексті два моменти в своїй освітній практиці. Це робота з головами РДА, я розповім, якщо є, дозволяє час. І, власне кажучи, робота або практика освітня з бакалаврами в університеті Шевченка. І, чесно скажу, все на користь оцих молодих кадрів, їх готовності, я би сказав, молодої оцієї пліяди, до багатоаспектних завдань. Тобто, одночасно треба вирішувати кілька проблем одночасно. Старі кадри, старий досвід – це послідовність. Спочатку одне, потім друге, третє, десяте. І тому всіма руками, так би мовити, двома руками я за залучення молоді.
1: Едуарде Андрійовичу, і як ви вважаєте, яка компетентність стане найважливішою у найближчі роки? Саме компетентність притаманна державним службовцям, якою вони мають володіти?
0: Передусім, це компетентність, на яку я звертав увагу, яка займає найнижчу позицію на 19-й рік, це 6%, 6% наявність і 94% відсутність, це робота з кадрами. Це кадрові на всіх рівнях, на національному, на місцевому, на, ну, скажімо, в підрозділі будь-якому органу влади і так далі, робота з людиною. Оце б я назвав, ну, стратегічною компетентністю. яку б на перше місце треба було б ставити, виводити.

0: Лідерство як стратегічна компетентність, її підтримувати на, ну, мені здається, розкрутка немала лідерських компетентностей, тобто всього, що вкладає в себе цей досвід, який треба ширити. А от робота, взаємовідносини, комунікація, можливо, сюди ж можна було б вкласти як потребу. Ну, одним словом, я думаю, навіть ці три компетентності – робота з кадрами – комунікативна частина, досвід управлінця і та ж сама лідерська позиція, яку підтримувати, відтворювати треба. Мені здається, спроможні найближчим часом якраз вирішити завдання повоєнного відновлення публічної служби.
1: І ще таке питання, де цьому можуть навчити сьогодні?
0: Ну, на сьогоднішній день система підготовки таких кадрів здійснюється університетською структурою. Ну і підвищенням кваліфікації, це якщо задіяних вже діючих працівників публічної служби.
1: І ваше фінальне слово, ваше побажання у День державної служби.
0: Побажав би публічним службовцям всіх рівнів витримки, ну і віри. Ну, можете довіритися нашим моніторинговим дослідженням щодо перспективного бачення майбутнього України.
1: Щиро дякую за такі обнадійливі слова. І ми будемо завершувати нашу програму сьогодні. Гостями були Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, президент наукового товариства «Українська школа архетипіки» та Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. З вами у студії була Олена Любиченко. Сьогодні ми ще раз переконалися, що відбудова України – це не лише про відновлення інфраструктури. Передусім, це про людей. Саме професійна, відповідальна та доброчесна публічна служба стане основою успішної європейської України. Дякую нашим гостям за цікаву та змістовну розмову. З Днем Державної служби України! З вами була Олена Любиченко. До нових зустрічей в ефірі Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
3: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей, від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою, 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970 року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію, і буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні. В обмін на звільнення Кросса його викрадачі та деякі з їхніх родичів отримали дозвіл полетіти на Кубу. Воєнний стан запроваджували і у Польщі у 1981 році. Тоді польський генерал Войцех Ярузельський зателефонував керівництво СРСР і сказав таке. У ніч з 12 на 13 грудня цього року на всій території Польської Народної Республіки запроваджується воєнний стан. Усю відповідальність за цей крок я покладаю на себе. Одразу ж після цього у Польщі відключили телефонний зв'язок. А через півтори години на вулиці міст вийшли армійські частини. Прокинувшись вранці і виглянувши у вікно, багато жителів Варшави побачили танки, бронемашини та озброєних автоматами військових. Усі аеропорти закрили, а у кіосках можна було купити лише проурядові газети. Воєнний стан у Польщі запровадили для придушення руху протесту на чолі з першою незалежною профспілкою «Солідарність». За словами генерала Ярузельського, лише так йому вдалося не допустити збройного втручання СРСР. Проте історики досі сперечаються, чи була у 1982-му ймовірність вторгнення до Польщі військових частин Варшавського договору. Режим воєнного стану у Польщі супроводжувався репресіями. У грудні 81-го комуністична влада країни кинула за грати понад 10 тисяч членів опозиційної солідарності, а також відомих польських інтелектуалів. Зрештою, антиурядові протести були придушені. На волю випустили лідера солідарності Леха Валенсу, а через півроку скасували воєнний стан. На 30-річницю запровадження воєнного стану Ярузельський попросив пробачення у поляків за це рішення, але додав, що переконаний у його правильності, адже у такий спосіб рятував польський народ. Водночас частина антикомуністичних діячів домагалися засудження та ув'язнення генерала Ярузельського. До запровадження воєнного стану вдавалися і у Туреччині. Цьому передувала спроба військового перевороту влітку 2016 року. Тоді представники армії заявили, що повністю взяли владу до своїх рук з метою відновити порушений конституційний порядок і демократію. Вони додали, що запроваджують воєнний стан і комендантську годину на всій території країни. У Стамбулі військова техніка перекрила рух на обох мостах через Босфор, зупинив роботу аеропорт, містом рухалися танки, а в небі літали гелікоптери. Організатори перевороту узяли в заручники начальника Генштабу Збройних сил, якого під час спецоперації звільнили вже наступного дня. Для того, щоб переворот у Туреччині мав успіх, організатори вимагали широкої підтримки, як публічної, так і військової. Однак цього не сталося. Опозиційні партії також засудили переворот. А вже вранці групи солдат почали здаватися владі. Військові кидали техніку і виходили з піднятими руками. Після цього офіційна влада запровадила надзвичайний стан, що дало можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без висунення звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дії Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість швидко відповідати на дії терористичних організацій. За різними даними, тоді у Туреччині арештували понад 100 тисяч людей. Серед них були не тільки військові чиновники, але й судді, учителі та інші державні службовці. Референдум за перехід до президентської форми правління, яка істотно розширила повноваження Реджепа Таїпа Ердогана, також відбувався в умовах надзвичайного стану. Його продовжували ще 7 разів і скасували у 2018 році.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Окна «Національний відбір» на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
1: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка на «Світбору». Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай на повну.
0: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
2: Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
8: Соціальна реклама.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
8: Соціальна реклама.
10: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
11: Ранок, який розставляє акценти.
12: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
13: Оперативні включення з подій.
14: Та історії, що заряджають.
15: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна повернула 4 моряків із затриманого Іраном в Бурмузькій протоці судна. Росіяни безпілотником атакували автозаправну станцію на околиці Сум. Далі докладніше. Міністерство закордонних справ України повідомило про звільнення з Ірану 4 українців, членів екіпажу контейнервоза «Епімонідас», затриманого корпусом вартових Ісламської революції у квітні в Ормузькій протоці. Про це повідомив Суспільному речник МЗС України Георгій Тихий. Раніше стало відомо, що Міжнародна морська організація оголосила про підготовку масштабної операції з евакуації близько 11 тисяч моряків, які заблоковані на суднах в Ормузькій протоці. Одна людина загинула, ще 8 постраждали на Харківщині внаслідок російських ударів минулої доби. Окупанти били по Шевченковому, Балаклеї, Писарівці, Харкову та інших населених пунктах. Крім того, сьогодні вранці поблизу Писарівки виявили автівку, в якій перебував поранений 59-річний чоловік і загибла 78-річна жінка. Ймовірно, у машину поцілив російський дрон. Обставини з'ясовуються, розповіла в етері Суспільного речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна. За її словами, все частіше фіксують випадки застосування окупантами по Харкову FPV-дронів.
4: Якщо раніше ми говорили про ці випадки виключно там на кільцевій дорозі міста, то останнім часом, останніми тижнями, на жаль, ця тенденція зростає і посилюється. Маємо задокументовані випадки в декількох районах міста. У Шевченківському, у Київському, в індустріальному районі міста було також виявлено FPV-дрон з бойовою частиною. Це вздовж кільцевої дороги. Було влучання в Шевченківському районі в безпосередньо багатоквартирний будинок. Було влучання на околицях міста FPV-дрона в автомобіль. На жаль, загинув чоловік, жінка, яка також перебувала як пасажирка в авто, дістала поранень. Тут ми можемо говорити, що тенденція росіян посилюється щодо застосування FPV-дронів безпосередньо вже по Харкову.
3: Зранку росіяни безпілотником атакували автозаправну станцію на околиці Сум. В момент удару на АЗС були люди. Відомо про 3 травмованих, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у телеграмі. Також внаслідок удару пошкоджені автівки. Працівники АЗС почали супроводжувати відвідувачів в укриття, коли дізналися про наближення безпілотника, розповіла Суспільному Анастасія Привал.
5: Нам дівчата кричали, що летить шахет. Ми почали людей із залу супроводжувати в укриття, говорити, що ми йдемо в укриття. Нажали аварійну кнопку. Стояв мужчина, робив каву. Ми ждали, поки він зробить каву, тому що він категорично відмовлявся виходити. І стояла біля нього адміністратор наш Саша. І я вибігаю і кричу, що Саша, кажу, вже збивають. Я вибігаю, вона ще біля нього стояла. Я забігла в укриття, і вона якраз бігла в це время, коли вже був прильот. Дуже великий стрес. Олександра, напевно, отримала контузію, бо в неї дуже, дуже сильно боліла голова після цього, після прильоту. Всі дуже злякалися, вже вийшли, вже почало, вже тут все горіло. І ми просто вибігли туди в кущі вниз, бо думали, що прилетить ще один шахет.
3: Зранку російські окупанти обстріляли Дружківку на Донеччині. Із-під завалів пошкодженого будинку дістали маломобільну жінку. Докладніше розповість Анастасія Галасюк.
6: Сьогодні ми працювали із гуманітарною організацією «Аура». У них було кілька заявок на евакуацію з Дружківки. Як ми розуміємо, в Дружківці ситуація погіршується і з кожним днем. Кожний день Російська Федерація обстрілює місто різними типами безпілотників і також авіабомбами. Одна із заявок сьогодні була від сусідів маломобільної жінки, звуть її Вікторія. Близько 4-ї ранку окупанти обстріляли місто, і один зі снарядів поцілив на подвір'я жінки. Судячи із вирви на подвір'ї, це точно не безпілотник, дуже нагадує керовану авіабомбу. Жінка перебувала під завалами сусідів. сусіди почули її крики та розповіли нам, що вони прийшли, розібрали завали і потім додзвонилися волонтерам, які приїхали за 74-річною Вікторією. Також поранена розповіла, що у неї перелом ніг, і ось волонтерам вдалося доставити її до лікарні. Окрім Вікторії, також вдалося вивезти сьогодні і чоловіка. І ось під час того, як жінку евакуювали, полювали російські безпілотники, а волонтери пильнували небо зі стрілецької зброї для того, щоб їх вчасно збити. Як нам повідомили в обласній поліції, в місті залишається близько 5200 людей, а загалом в Дружківській громаді 5500 людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні буде без опадів лише у північних, східних областях та в Криму, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 24-29 градусів, на південному заході країни до 32 градусів. На Київщині завтра синоптики опадів також не прогнозують. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 17-20, вдень 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 38%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві відбувся захід, присвячений реінтеграції дітей, які пережили депортацію, окупацію, вимушене переміщення або перебування в інституційному закладі. Побувала на цій зустрічі моя колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова. Вона поруч зі мною в студії, готова розповісти, хто і що говорив, і чи вдалося поспілкуватися з дітьми.
2: Вітаю. Так, і цінно було на цьому заході, що самі діти, підлітки, тепер вже більшість з них молоді люди, розповідали про свій досвід. Тобто не хтось говорив за них, а вони самі. І цю розмову модерував Кирило Невдоха, він зараз голова Офісу дітей та молоді «Діємо» при Мінсоцполітики, і він сам випускник інтернатного закладу, тому він міг говорити з ними однією мовою, бо він сам переживав цей процес інтеграції в суспільство, оскільки він мав досвід дитинства в інтернатному закладі. На цій зустрічі говорили про свій досвід здебільшого молоді люди, які приїхали на підконтрольну уряду України територію з тимчасово окупованих територій України, про те, з якими складнощами вони стикалися, як їм було просто чи складно інтегруватися в суспільство. Їх запитували також, щоб вони порадили своїм одноліткам, які в такій самій ситуації, як вони тепер. І одна з дівчат, яка була під час цієї панельної дискусії. Вона приїхала з Донеччини, з тимчасово окупованого міста, і на той момент, коли вона приїхала, їй було 17 років, тобто одразу після закінчення школи. І ось вона каже, що коли вступила до вищого навчального закладу, то їй було складно знайти спільну мову з однолітками. І, до речі, не один учасник казав, що зі старшими людьми легше якось порозумітися, ніж з однолітками. І потім, от після вже цієї панельної дискусії, я познайомилася і запитала, що саме, чому їй було складно в колективі, і можемо почути її досвід.
3: Ви ще згадували свій досвід навчання в університеті, і що ви відчули, що ви ніби не в контексті з однолітками. А в чому це проявлялося? Ви не розуміли якийсь бекграунд, якісь спогади з дитинства, чи от що саме?
4: Коли я почала спілкуватися з однолітками, це вже в університеті, я відчувала, що йде в них розмова, в мене не йде. Я чую їх жарти, їх не розумію, їм смішно. І вони розповідають якісь історії з якогось там року, з пандемії, які у них там однакові блекаути були, чи щось, якісь жарт тіктоці, а я... Це слухаю, така, ну, це щось не моє. Я цього не переживала, в мене цього не було, в мене взагалі інший контекст. Навіть є якась продукція, яку вони пам'ятають, люблять, а її вже не випускають, а я її ніколи не бачила. І коли вони це згадують, то для мене це щось нове, і в мене немає ніяких відчуттів. І саме коли ми починали якось спілкуватися, і наша розмова в тупік, я не знала, про що говорити далі, бо в мене немає тоді ще, взагалі не було досвіду, і я не знала, про що говорити. Тобто, якщо треба підтримати розмову, треба було розказати якусь історію. А розказати яку історію? Мого життя в Донецьку? Мені не дуже хотілося розповідати, бо це було багато питань, і багато людей би... У мене були такі випадки, коли мене вважали дивною, бо це щось дивне, це щось не схоже на інших. От, і тому якось... Ви ж закривалися себе.
3: А от ви згадали, що ви після першого курсу відрахувалися, а тому що от не вдалося влитися в колектив, чи все ж таки тому, що зрозуміло, що це фах, можливо, не той, який би ви хотіли обрати?
4: Я поступала в університет, не розуміючи, куди я йду. Я не розуміла до кінця цієї професії. Я поступала на харчового технолога та інженера, і для мене, чесно, я навіть зараз не можу згадати, про що я тоді думала, бо оказалось там хімія, 6 різних хімій, різні напрямки, це все дуже складно, а в мене не дуже хороший рівень і хімії, біології, щоб я там справді хотіла навчатися, в мене не було бажання. От, бо десь посередині першого курсу, під Новий рік, я зрозуміла, що саме я хочу від цього життя, і я зрозуміла, що саме ця професія взагалі паралельна, бо я не можу не перейти в інший університет, я не можу нічого зробити і залишатись, я точно не хочу там. От, то це більше було із-за того, що я не хотіла там навчатись, але те, що в мене була відсутня спільнота там, це теж вліяло на це, на моє бажання ходити в університет, розуміючи, що я стикнусь з людьми, які мене в більшості ігнорують, от, то ось так. Але якщо б я не знала, куди я хочу, я, напевно, б залишилась там.
3: А ви зараз вже кудись вступили чи ще думаєте?
4: Як? Я ще не вступила, я планую в цьому році вступати в університет, не знаю ще куди саме, але знаю, що направо, от, побачимо.
3: Вважаю, щоб ви відчули, що це те, що вам до душі.
4: Дякую.
3: Мені запам'яталося, коли ви мали виступ свій, коли вам ставили питання про те, що існує така хибна думка у людей деяких на підконтрольній Україні території, що якщо людина на тимчасове окуповані території оформлює російський паспорт, що це нібито її свідомий вибір, і це означає, що вона за Росію, умовно кажучи. Чому ви на цьому наголосили?
4: Бо я мала досвід спілкування з людьми, які казали таку версію, свою правду, і казати це, не знаючи всіх деталей, це дуже ризиковано, і це може бути як неправдою. От, як для мене, бо в моєму випадку мені прийшлося взяти російський паспорт для того, щоб я виїхала. По-перше, нам не давали паспорт, не давали атестат, якщо б мені получили паспорт, але щоб тут отримати свій атестат український, треба було цей атестат принести і звірити предмети, які однакові, і поставити, перевести 12-бальну систему. Це дуже все складно, це велика система, і для цього всього, щоб просто трошки безпечніше виїхати, треба мати російський паспорт, бо це стільки років окупації, і не маючи паспорту на кордоні з Росією, було б дуже великі питання. І
3: то навіть шкільний атестат треба отримати, маючи російський паспорт.
4: А 9 клас, щоб закінчити, треба було отримати ДНРський паспорт, а щоб 11 клас, треба було отримати російський паспорт. Без цього не видавали атестат.
2: І загалом ця проблема документів, вона дуже болюча, тому що і інші учасники цієї розмови, дискусії говорили про це. Один хлопець каже, що для нього був дуже важкий період, коли він чекав отримання української ID-картки, українського паспорта. Це кілька тижнів. Він каже, я боявся там, коли бачив патрульну поліцію, я не міг оформити ніяку банківську картку. Тобто цей вакуум, коли вони чекають українські документи, я зрозуміла, складний час для них.
1: А чи були присутні на заході представники влади, які могли порахувати цей досвід, про який розповідали молоді люди, щоб впровадити певні зміни і полегшити реінтеграцію?
2: Так, власне, і на цьому наголошували, і навіть коли от питання ставили цим молодим людям, їм казали, що тут є в залі присутні люди, які можуть ухвалювати зміни, які можуть на щось впливати. І однією з таких людей була Олександра Дворецька, вона керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA, ініціативи щодо повернення наших дітей з тимчасово окупованих територій із Росії також. Території, якщо українських дітей туди вивезли до України. І ось що вона розповіла і про цю ініціативу, і про розповіді молодих людей в контексті саме цього заходу про реінтеграцію.
5: Bring It Back – це ініціатива президента. І це така парасолькова фактично ініціатива, яка об'єднує декілька напрямків роботи. Воно починається від трейсингу, від того, що ми шукаємо дітей, де вони знаходяться на території Російської Федерації, верифікуємо цю інформацію, працюємо над наступним напрямком – фізичним поверненням дітей, які відбуваються за декількома можливостями, рятувальними місіями, медіації, коли ми долучаємо треті країни. Це може бути перша леді США, або Катар, або ще якісь напрямки. Це питання реінтеграції, які обговорюються сьогодні на Заході, але в цілому це про те, що відбувається з дитиною після повернення. Це напрямок accountability, так званий справедливості, і все, що стосується задокументувати злочин, який відбувся, відновити права для дитини, яка перебувала в окупації або була депортована чи примусово переміщена. Ну і останнє – це, власне, адвокація і стратегічні комунікації. Ми займаємося питаннями, пов'язаними з роботою міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Станом на зараз це 50 членів, 47 країн та 3 міжнародні організації. Нещодавно в Брюсселі була велика засідання цієї коаліції. І це, власне, спонукання країн впроваджувати санкції проти викрадачів дітей, шукати підтримку на реінтеграційні проекти. Це і фінансова підтримка, і експертна підтримка. Це трейсинг, механізм обмін даними для пошуку дітей, це підтримка слідства і розвиток того, щоб люди, які причетні до депортації та примусового переміщення, понесли відповідальність. Власне, це така парасолька, де ми працюємо з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки, Міністерством соціальної політики, Офісом омбудсмана і низкою неурядових організацій для того, щоб із таких розрізнених напрямків роботи вибудовувалась система ціла, яка дитину від депортації проведе до реальної інтеграції в українське життя і дасть їй можливості відновити свої права.
3: А от у нас є зараз перспектива, що буде якась конкретна країна, як, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати для допомоги в поверненні полонених щодо того, щоб повертати дітей? І чи було б легше, якби був конкретний посередник з широкої міжнародної спільноти?
5: Ну, у нас є вже країни, які долучаються до перемовин, але це трошки складніше, тому що міжнародне гуманітарне право регулює питання військовополонених і не регулює питання дітей, тому що, по суті, дітей ніхто не може викрадати. Да? Тому що в полон брати законно. Питання, що є повинні умови дотримуватися для людей, які утримуються в полоні, тому що правила війни і ведення дозволяють утримувати полонених для отримання військової переваги. А що стосується дітей, то Росія просто вчиняє воєнний злочин і злочин проти людяності, викрадаючи українських дітей, тому тут такого універсального інструменту не буде. На початку грудня минулого року була прийнята резолюція ООН за повернення українських дітей, і головна проблема всіх країн, навіть на рівні ООН, це питання відсутності інструменту, яким саме чином це робити. Нашу коаліцію співголовою є Канада, і вона долучається до цієї роботи. І така наступна віха, ми будемо мати конференцію з людського виміру у Торонто у вересні, де якраз будуть говорити про критичні інструменти імплементації, в тому числі цієї резолюції.
3: Щойно під час панелі молоді люди ділилися своїм досвідом, і от вони, зокрема, виокремили, що коли вони тільки повернулися з тимчасово окупованої території, і кілька тижнів, коли чекали українського паспорта, то відчували себе, як один хлопець казав, нелегалом, наче ти не можеш ні картку оформити, ні в спортклуб записатися, і хотіли б мати, можливо, якийсь тимчасовий документ, чи в цьому напрямку щось можливо зробити?
5: Ну, насправді, документ, що підтверджує українське громадянство і ідентифікує особу, він, в принципі, триває час для того, щоб його оформити. В цілому, міграційна служба може видавати таку тимчасову картку з фотографією, де буде написано прізвище, ім'я по батькові, і це вже встановлено законодавством. Конкретно в цьому випадку я не знаю, чи зверталася за таким тимчасовим документом, проте все одно уникнути цього розриву між приїздом та оформленням ID-картки, як постійно діючого документу, не уникнути, оскільки, перш за все, потребує підтвердження у наявних реєстрах та виготовлення фізично цієї ID-картки. На жаль, існують ситуації, коли законодавство дозволяє це до 2 місяців верифікувати таку персону, тобто воно може тривати і від 2 тижнів до довшого процедури. Але це такий баланс між безпековими заходами. Я думаю, що тут дуже багато символізму в цій ситуації. Насправді, навряд чи дитина, яка подала документи на відновлення або виготовлення першого паспорту, буде мати суттєві безпекові проблеми з поліцією, як було озвучено. Проте я думаю, що це дуже важить із-за того, що часто у них єдиний документ, який вони отримали, він був окупаційного зразка. І їм дуже хочеться швидшого підтвердження цього статусу, що вони є громадянами цієї країни, бо у них немає ще поки цього документу з українським гербом. І він важить для такого сприйняття себе, повноцінного повернення, повноцінної інтеграції в українське суспільство. Що ти можеш на рівні з іншими громадянами оформити картку, сходити в басейн, там стати користувачем дії, там і так далі. От, і ми працюємо над скороченням цього терміну для того, щоб прискорювати. І чим швидше звертаються за такими документами, чим більше підтверджуючих документів є, складніше це буде для дітей, які виїжджають без підтримки батьків. Наприклад, вони досягли 18-річного віку, вони виїхали, проте їх батьки проти. Вони не надали їм ніяких підтверджуючих документів, наприклад, про їх походження чи громадянство. Не можна просто прийти і сказати, я громадянин України, на слово повірити, треба верифікувати ваших батьків, чи є вони в реєстрах і так далі. І це буде така індивідуальна процедура для кожного.
2: Це була Олександра Дворецька, керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. І от щодо таких учасників, які представляли владу, також був народний депутат Роман Грищук. Він голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу. Це підкомітет в складі Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій працює, і він наголосив, що хотів би, щоб більше молоді, школярів нинішніх з тимчасово окупованих територій знали, що можна вступати у вищі навчальні заклади в Україні, не складаючи НМТ, а за квотою 2. І от його нагадування, пояснення щодо цього.
6: Для дітей з тимчасово окупованих територій існує квота 2, це спеціальна квота, яка дозволяє їм вступати за екзаменами в університеті без складання НМТ, тому що підготовка до НМТ, якщо ти був на окупації або прифронтових територіях, вона доволі ускладнена. Тому у дитини з окупованої або прифронтової території є два варіанти. Ну, або скласти НМТ, якщо ти готовий, або через квоту 2 вступити в заклади освіти. В приймальних комісіях закладах освіти можуть надати всю інформацію, який конкретний університет, як цей вступ відбувається. Але це окрема квота, яка не конкурує з усіма тими, хто вступає за квотою 1, яка основна.
3: І зараз ще не пізно от в цей час?
6: Ні, ще не пізно. На НМТ зареєструватися вже пізно. Тобто, бо основна сесія пройшла, додатково теж реєстрація вже пройшла. Але якщо ти з окупованих територій це підтверджено, ти можеш вступати за квотою 2.
3: І для тих дітей, які, ми сподіваємося, будуть ще повертатися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну уряду України, які для них є можливості для інтеграції вже зараз і, зокрема, щодо підготовки для вступу вже, можливо, наступного року?
6: Те, що раніше була, це підготовчий курс для дітей з окупованих територій. Цей рік воно трансформувалося в програму Міністерства освіти «Зимовий вступ», коли для дітей з прифронтових, з окупованих територій, внутрішньопереміщених є програми для навчання в університетах. Це умовний нульовий підготовчий курс, коли ти живеш в університеті, навчаєшся на спеціальних курсах по основних предметах, готуючись до НМТ і до вступу наступного року.
3: Зимовий вступ починається з
6: Він починається, умовно, з осені. Тобто, коли основний прийшов і там ти хочеш подати документи і доєднатися до університету, але там не як повноцінний студент, а як там слухач нульового курсу.
3: І чого їх там навчають?
6: Основні предмети: математика, українська мова і все, що потрібно для складання НМТ.
3: А ви казали, що цього року це трохи трансформувалось. А що змінилося?
6: Воно була програма підготовчих курсів до повномасштабного вторгнення. Зараз, можна так сказати, вона відновилася через формат зимового вступу. Тобто воно було 20-21 рік, потім повномасштабне вторгнення воно зупинилося, і зараз воно відновилося так, як зимовий вступ.
1: І скажи, будь ласка, які саме рекомендації мають організатори заходу і пропозиції, зокрема, до уряду та Верховної Ради?
2: Ну, організаторами була благодійна організація «Благодійний фонд «Голоси дітей», і вони презентували навіть таку документ, модель психологічної та психосоціальної реінтеграції дитини в Україні з конкретними рекомендаціями, такими досить докладними. А узагальнити ці рекомендації, можливо, виокремити, що найбільше на часі і на чому найбільше наголошують, я попросила керівницю напрямку адвокації благодійного фонду «Голоси дітей» Аллу Перфецьку, і ось що вона розповіла.
7: Я б поділила, власне, ці рекомендації, такі наші адвокаційні консьорни, на дві частини. Перша частина – це така загалом розмова, рекомендації, власне, про реінтеграцію дитини в Україні. У нас все ще, на нашу думку, ця розмова перебуває дуже на первинному етапі. Ми ще говоримо про принципи, підходи, засади. І ми, наприклад, законодавцям, законотворцям і урядовцям своїми матеріалами показуємо такі різні засади, які будуються на нашій практичній роботі, як, до прикладу, громадоцентричний підхід, про який сьогодні говорили. Дитиноцентричний підхід – це не придумані дефініції тут, зараз, сьогодні. Це ми конкретними такими інструментами показуємо в своїх матеріалах, як це повинно бути, як це має виглядати на практиці. Тобто це такий перший блок рекомендацій загалом про засади роботи з реінтеграції дітей з різними досвідами в Україні. Другий такий блок, пул великий адвокаційних рекомендацій до урядовців до парламентарів, це конкретно освітня реінтеграція. Це ніби підсумок реалізації проекту менторів в школах, про які сьогодні вже багато говорили. І у нас там такі вже більш прицільні, конкретніші рекомендації. Ми побачили, які ці ментори, ким вони мають бути, чи це психолог, чи це соцпрацівник, чи, можливо, там хтось ще інший соцпедагог, за які гроші він повинен фінансуватись. Ми також цій такій моделі в аналітичному звіті ми показуємо, наші аналітики показують, власне, тим, хто має мандат приймати різні рішення, як це може відбуватись, в яких школах є така потреба, це, знову ж таки, різні типи шкіл можуть бути, що має передбачати робота цього ментора, що туди входить, це теж багато різних нюансів, як він співвідноситься з психологом в школі, щоб не було дубляжів, дублювань, повноважень. Тому, власне, це таких два ключових блоки, які містять конкретні рекомендації до конкретних нормативно-правових актів, законів, підзаконних нормативно-правових актів, таких двох великих напрямках.
1: Іра, ну і скажи, які ще громадські організації, які працюють із дітьми, ділилися своїм досвідом та своїми напрацюваннями? Маємо 3 хвилинки.
2: Зокрема, Наталія Гуменюк, вона фахівчиня з реінтеграції громадської спілки «Українська мережа за права дитини», розповідала про їхній досвід, бо вони допомагають виїжджати молодим людям. І вона розповіла про дівчину, яка жила в окупованій Голій пристані, і вона тривалий час в дуже складних умовах була родина. Батько там побудував буржуйку посеред хати, де вони і їсти готували, і грілися зимою, бо там ні газу, ні світла не було. І ця дівчина, вона попри все вступила до українського вищого навчального закладу. І вона там дистанційно навчалася, закінчила навіть кілька курсів і виїжджала вже з Голої пристані, щоб, як вона навіть розповідала, хотіла вперше вживу побачити своїх викладачів і однокурсників. І їй було дуже складно, бо вона сама приїхала на підконтрольну територію України, сама, не маючи ні знайомих, ні рідних тут. І, як розповідає от Наталія Гуменюк, це дуже важливо, щоб громада приймала, щоб сама вона шукала цю людину, запитувала, що їй потрібно. От коли вони їй допомогли, вступити, відновити документи, вступити до Львівської політехніки, і вона мріяла стати архітектором. Навчалася, але оскільки є людина сама, їй було складно, по-перше, залишатися в гуртожитку, коли всі, наприклад, їдуть додому. Дуже було скрутне фінансове становище, бо на той час були 2000 гривень виплати ВПО, 2000 гривень стипендії. Вона була змушена працювати, не склала сесію. І це складний такий факультет архітектурний, де не можна так не ходити і здати сесію. І вона знову звернулася до цієї організації. Чому про цей досвід розповідає Наталія Гуменюк? Бо вона каже, ми звикли, що, можливо, потрібен якийсь короткий час людині допомога. А далі, наче вона вже все пішло все своїм ходом, вона розвивається, вчиться, працює. Тут людина потрапила в скрутне становище вже через певний час. Вони їй знову допомогли. Яким чином? Вони спробували застосувати модель наставництва. У нас є така модель, але це здебільшого для дітей з інтернатних закладів, коли ти і не всиновлюєш, і не опікун, але ти як старший наставник, старший друг. І вони застосували таку модель наставництва до цієї вже дорослої дівчини. І вона каже, що вона згадує, як вона потрапила в лікарню, і оця жінка, яка стала її наставницею, принесла їй полуницю зі сметаною. І для неї це було так важливо, що є людина, якій не все одно, коли ти один опинився в чужому місті. І вона каже, що ми допомогли, але що ж буде далі, невідомо.
1: Дякую, Іро. Маю дякувати. Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, була в нашій студії. Ми передаємо слово нашій колезі Аліні Белалівській.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Інформація про захоплення населеного пункту Іволжанська на Сумщині неправдива, кажуть військові. Прокуратура повідомила про підозру екс-міністра охорони навколишнього природного середовища. Далі докладніше. Росіяни заявили про нібито захоплення населеного пункту Іволжанська на Сумщині, але ця інформація не відповідає дійсності. Село розташоване у глибокому тилу наших позицій, перебуває під повним контролем сил оборони, повідомив етері Суспільного речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ Вадим Карпяк. За його словами, окупанти постійно вигадують історії про захоплення українських територій задля створення ілюзії успіху.
9: От буквально позаминулого тижня вони знову звітували про те, що вони захопили Миропілля і Запсілля, населені пункти. А сьогодні угруповання військ «Сєвєр» російське повідомило дуже бравурно про те, що вони начебто взяли під контроль і Волжанське, яке там, якщо навіть по прямій, по карті дивитися, найближча точка перетину з російським кордоном – це 10 кілометрів. Тобто, не маючи можливості просуватися на реальному полі бою, вони просуваються у своєму інформаційному полі, і штабні генерали російські, єдине, що повністю контролюють, то це якраз свої телеграм-канали, які у них майже під забороною, але там вони дуже бравурно повідомляють, тому от ситуація знову така.
8: Прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату та екс-міністру охорони навколишнього природного середовища, який нині очолює наглядову раду одного з київських вишів у заволодінні держмайном. Про це повідомляв офіс генпрокурора на своїх інтернет-ресурсах. Джерела Суспільного повідомляють, що йдеться про Віктора Бойка, який очолював міністерство за часів президентства Януковича. За даними прокуратури, на початку 2024 року він організував схему заволодіння коштами державного гранту. Підприємство отримало понад 5,6 мільйона гривень на створення лінії з виробництва комбікормів та нових робочих місць. Однак обладнання так і не придбали, а гроші нібито переклазали на рахунок підконтрольного товариства за підробленими документами.
0: Новини на Українському радіо.
8: В Закарпатській області рятувальники виявили та підняли з річки Тиса тіло 10-річного хлопчика, якого розшукували кілька днів. Про це повідомляє ДСНС України у Фейсбуці. Тіло дитини знайшли у водоймі неподалік села Трусник поблизу за 4 кілометри від місця зникнення в районі села Гетиня. До пошукової операції залучили більше як 20 рятувальників, техніки, човни, дрон, а також водолазів із мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів. Обставини загибелі дитини встановлюють правоохоронці. У Лондоні найближчими днями рівень спеки може досягти нових рекордів. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на дані Метеослужби Сполученого Королівства. Температура може сягати 39 градусів. Місцеві жителі та гості міста зазначають, що спекотна погода особливо ускладнює просування громадським транспортом, говорить туристка з США Джесі Стюарт та жителька Сполученого Королівства Елен Кларк Ейвері.
10: Мені важко їхати до Лондона, бо я дістаюся до столиці потягами, де не завжди є кондиціонери. Сьогодні їхати сюди було спекотно, але повертатися додому буде ще гірше.
11: Я зі США. Зараз там приблизно на 20-25 градусів холодніше, тож тут трохи спекотно. У Лондоні я в справах, тому трохи важко.
0: Погода.
8: Завтра в Україні без опадів, лише у північних, східних областях та в Криму. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 24-29 градусів. На південному заході країни до 32 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 17-20, вдень 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів, вологість 37%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
12: Що пишуть про Україну у світі? Видання Washington Post пише про одну з останніх атак, які здійснила Росія у ніч на 15 червня, випустивши 70 ракет і 611 дронів. У Києві загинули щонайменше 5 людей. Понад 30 отримали поранення. Внаслідок атаки виникли пожежі та пошкодження майже в усіх районах столиці. Без електроенергії залишилися майже 140 тисяч мешканців. Однією з головних цілей удару став комплекс «Києво-Печерська лавра» – пам'ятка світової спадщини ЮНЕСКО. Шахет влучив у дах Успенського собору, спричинивши пожежу та пошкодивши інші будівлі монастиря. Постраждалих на території лаври не було, а церковні реліквії встигли евакуювати. Президент України Володимир Зеленський назвав атаку на лавру одним із найсерйозніших злочинів Росії проти християнської культури та пообіцяв відповідь. ЮНЕСКО засудила обстріл, наголосивши на винятковому духовному та культурному значенні пам'ятки. Видання «Політико» пише, що на саміті G7 у Франції президент США Дональд Трамп повідомив, що після врегулювання кризи навколо Ірану знову зосередиться на припиненні війни між Росією та Україною. Це викликало занепокоєння серед європейських союзників Києва, які побоюються, що Трамп може перебрати на себе мирні переговори і відсунути Європу від процесу. Європейські лідери прагнуть продовжувати політику максимального тиску на Росію через санкції та всебічну підтримку України. Натомість незрозуміло, чи готова адміністрація Трампа підтримати такий підхід. США поки не демонструють наміру посилювати санкції або збільшувати фінансову допомогу Києву. Видання «Нью-Йорк Таймс» випустило аналітичну статтю, де йдеться про те, що Росія останніми місяцями значно посилила ракетні удари по Україні, користуючись гострою нестачею американських ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Українські військові змушені обирати, які цілі збивати, оскільки запасів ракет недостатньо для відбиття масованих атак, що можуть включати сотні дронів і десятки балістичних ракет одночасно. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав США та союзників збільшити постачання «Петріот», наголошуючи, що темпи поставок більше не відповідають рівню російської загрози. За даними видання, Росія різко наростила виробництво і застосування балістичних ракет. Якщо у 2023 році було запущено 74 ракети такого типу, то у 2025 році майже 600. У 2026 році темпи атак можуть сягнути 900 балістичних ракет за рік. Редакційна стаття у виданні «Guardian» наголошує, що війна не зупиняє літературу. Навпаки, часто робить її ще важливішою. Попри 4 роки повномасштабної війни, в Україні продовжують проводити літературні фестивалі, а інтерес до читання та письма залишається високим. Хоча Росія цілеспрямовано знищує українську культурну спадщину, зокрема бібліотеки, українська література і видавнича справа продовжують розвиватися. Автори підкреслюють, що культура і література допомагають зберігати національну ідентичність, пам'ять та стійкість суспільства. Письменники не лише документують жахи війни, а й дають людям надію, допомагають осмислити події та уявити майбутнє після конфлікту. Стаття наводить приклади з України, Судану та М'янми, де книги, поезія та письменники стали частиною боротьби за свободу і виживання. Водночас багато митців гинуть через війни, як це сталося в Газі, де під час бойових дій загинули десятки письменників і культурних діячів. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19:07.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І хочу звернути увагу, що от вчора та сьогодні великі українські телеграм-канали, а також інші шкідливі ресурси поширили тези зі статті польського, але проросійського видання «Мишел Польська». Воно руками публікує проросійські та антиукраїнські наративи, і поширений матеріал стверджував, що Польща начебто має готуватися до можливого конфлікту з Україною, а не з Росією. А тому краще покращувати відносини із Москвою. Подаючи рутинну активність, цей ресурс як новий і значущий сигнал, таке поширення може спотворювати сприйняття реальної ситуації між Україною та Польщею, в тому числі загострювати напругу і надавати додаткову видимість проросійським авторам. І за ці два дні аналогічні дописи, на жаль, поширили щонайменше 46 ресурсів. Серед соцмереж поширювалося це у Телеграмі, у Фейсбуці, в Інстаграмі. Переглянули їх майже 2,5 мільйони читачів. Ну і тут варто зауважити, що подібні публікації можуть загострювати і радикалізовувати польсько-українські стосунки, посилюючи певну напругу між країнами і роблячи проросійські повідомлення репрезентативними і нагальними в очах аудиторії. Ну і що часто відбуваються, ці тези і надалі можуть поширюватися, якщо їх

0: і водночас доцент Києво-Могилянської академії Андреас Умланд. Він поділився своїми думками, зокрема щодо Росії. Він зазначив, що розв'язана Путіним війна несе критичні ризики для самої Росії, стрімко наближаючи її до внутрішнього краху, і, на його думку, агресія поглиблює колосальні внутрішні напруження, як от соціально-економічні, так і міжнаціональні, між регіонами та федеральним центром. І він закликав європейські столиці позбутися страхів і когнітивного дисонансу та вже зараз серйозно готуватися до сценарію потенційної деінтеграції Росії, як це було з Радянським Союзом у 1991 році. От він зазначає, що цією війною Путін грає з вогнем щодо власної країни. З кожним днем війни зростає ймовірність розпаду держави. Звісно, такий сценарій не є неминучим. Росія ще може переосмислити себе як справді централізовану федерацію, децентралізовану федерацію в межах законних кордонів. Але поки триває війна, внутрішні проблеми російської держави лише поглиблюватимуться. Ну і це може призвести до її краху, прогнозує Умланд. Він додав, що реальна екзистенційна загроза для Східної Європи зникла лише тоді, коли російська держава або остаточно розпадеться, або пройде через фундаментальну трансформацію режиму із формуванням глибоко децентралізованого політичного порядку. І коментуючи, заохочую вас зайти і почитати його інтерв'ю. Воно є на сайті агенції «Укрінформ» і називається «Україні потрібні не лише перемир'я і мир, їй потрібне стримування, сильна армія, гарантії безпеки».
1: Знати більше з українським радіо.
2: Як спів може допомогти подолати розлади мовлення після інсульту? Учені з Гельсінського університету виявили, що пацієнти після інсульту швидше відновлюють мовні навички, якщо займаються співом. Позитивний ефект пояснили збільшенням об'єму сірої речовини у ділянках, що відповідають за мову. Річ у тім, що люди, які перенесли інсульт, часто мають афазію – розлад мовлення церебрального походження. Цей стан характеризується зниженою здатністю розуміти, вимовляти слова або сприймати письмову мову. На жаль, із таким ускладненням стикаються майже 40% пацієнтів, однак відновитися вдається не всім. У дослідженні фінських учених взяли участь 54 пацієнти з афазією, 28 з яких пройшли МРТ-сканування до та після дослідження. Науковці вивчали реабілітаційний ефект співу за допомогою хорового виконання, музикотерапії та вправ зі співу у домашніх умовах. Згідно з результатами дослідження, спів збільшив об'єм сірої речовини у мовних ділянках лівої лобової частки. Також це заняття покращило зв'язок у мовній мережі лівої та правої півкуль. Тому вчені з Гельсінського університету дійшли висновку, що спів можна розглядати як доповнення до звичних форм реабілітації. Вони рекомендують людям із розладами мовлення церебрального походження співати разом із членами родини. Медичні заклади зі свого боку можуть організувати відповідні групи у своїх відділеннях та впроваджувати ефективний метод реабілітації.
1: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. З нами на зв'язку журналіст регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Антон Миколанинець. Антоне, вітаю.
3: Вітаю вас, також всіх слухачів, хто зараз з нами.
0: Ну і на початку коротко розкажіть, про що йтиметься в наступні кілька хвилин про життя Ужгорода.
3: Так, брав дві новини. Одна не зовсім приємна, це судовий позов одного комунального підприємства до

0: до обласного осередку федерації, який орендує право на землю. Вони хочуть, де розташований спортивно-реабілітаційний центр, який є безкоштовним, там багато людей відвідують його щодня. А також у нас в області відбулось моніторинг якості освіти, де потрапили вибірково різні школи в різних селах міста, і є цікаві результати. Ось про такі теми хотів би вам розповісти. Отже, почнемо з трошки неприємної новини. Вона зараз обговорюється в соцмережах і є на слуху, тому що зачіпає різні питання, в тому числі моральні. Комунальне підприємство «Ужгород Теплокомуненерго» подало позов до суду щодо майнових прав на приміщення колишньої котельні в місті. Воно знаходиться майже в центрі, там 10 хвилин від центру. В цей район відійти. Воно знаходиться на території, на якій функціонує наразі спортивно-реабілітаційний центр. Цю територію з 2015 року орендує обласний осередок Федерації спорту людей з ураженнями опорно-рухового апарату. За словами голови цього обласного осередку Олександра Лизанця, приміщення було закинуто, його привели до порядку одного сміття, наприклад, було вивезено 15 вантажівок. Наразі в центрі працюють спортивні і медичні напрямки. Щомісяця простір відвідують понад 1000 людей. У медичній частині там проходять реабілітацію військові, особи з інвалідністю та будь-хто, хто має бажання там чи потребу пройти реабілітацію за направленням сімейного лікаря. І всі ці процедури реабілітації проходять безкоштовно. Зараз ні з того, ні з цього з'явився цей позов. Колеги з Суспільного зробили запит до міської ради. Там пояснили, що йдеться не про всю територію колишньої котельні площі понад 1600 квадратних метрів, а складське приміщення на 62 квадратних метра. В ньому, воно чому є дуже важливе, за словами директора, там знаходяться два паливні котли, які і опалюють весь цей центр. Тому без нього, якби без цього приміщення, буде дуже важко, тому що воно має дуже важливий функціонал. Директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради Даніела Геворкан розповіла, що підприємство вважає, що має право повного господарського віддання на цю будівлю. За її словами, позиція міськради наступна, що цей позов вони не визнають, як і те, що в даного підприємства є належні підтверджуючі документи. Позиція департаменту міськради в суді, що вона категорично заперечує проти задоволення даного позову і цієї позиції буде дотримуватися до кінця. Позицію комунального підприємства дізнатись не вдалося, колеги Суспільного звернулися за коментарем, однак наразі вони відповіді так і не отримали. Наразі йдуть дуже багато суперечок, коментарів. Колеги були в цьому центрі, там дійсно багато є внутрішньопереміщених осіб, які його відвідують, багато військових, адже там налагоджена система спеціалістів з відновлення опорно-рухового апарату. Ми знаємо, що багато військових наразі проходять лікування і в Ужгороді, і мають з цим проблеми, тому досить неприємно ось така ситуація виникла.
1: Давайте переходити до наступної теми.
0: Так. І наступна тема, що в нашій області Державна служба якості освіти України, вона в межах загальнонаціонального моніторингу в умовах воєнного стану провела дослідження якості освіти. Воно охопило учнів 6-х і 8-х класів у 9 закладах освіти в різних містах і селах. В коментарі начальниця управління Державної служби якості освіти в нашій області Марія Сігітій трошки розповіла про це дослідження. Зокрема, те, що воно проходить щороку, його головна мета – не оцінити окремо там дитину чи школу, а зрозуміти ситуацію, як сьогодні навчаються українські учні, з якими труднощами вони стикаються. Вибір оцінювання саме 6-х і 8-х класів був не випадковий. Справа в тому, що шестикласники навчаються за програмою нової української школи, тоді як восьмикласники ще за старою. Це дає змогу порівняти результати навчання в цих різних підходах, різних програм. У межах дослідження робили різні тести з української мови і математику. Отже, і вони показали, що діти в цілому добре орієнтуються у розумінні навчальної програми, але не можуть її застосувати. На думку пані Марії, це найбільша визначена проблема з цих двох предметів. Вона також додала, що у шостих класах результати залишаються відносно стабільними, тоді як восьмикласники спостерігається тенденція до зниження навчальних досягнень, особливо з математики. Освітяни каже, що і вона, і її колеги погоджуються, що це є наслідками тривалого дистанційного навчання під час пандемії, а також впливом війни. Дослідження також виявило зв'язок між освітнім середовищем удома та результатами навчання. Зокрема, учні, які мають вдома книжки, домашні бібліотеки, різні навчальні матеріали, зазвичай демонстрували кращі результати з української мови. Ось таке. Ну і загалом вона сказала, що обласні результати моніторингу презентують 30 червня на міжрегіональному заході для західних областей України, де можна буде почути про результати також в Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій та Тернопільських областях. Колего?
1: Дякую за цю розмову, за ці новини. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був журналіст регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Антон Миколанинець. Після новин о 16:07 традиційно почуєте програму «Реконструкція». О 18:07 також після новин буде нова тема. Мій колега поговорить про те, де Росія ще може брати бензин після пошкодження левової частки НПЗ і як це заблокувати. І співрозмовником буде директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Ну і про міжнародний вимір впливу агресії Росії проти України на довкілля розмова буде о 18:35.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.

0: Сполучені Штати Америки готуються до 250-річного ювілею. Звісно, чимало дослідницьких організацій провели соціологічні опитування, аби з'ясувати, в якому ж настрої американці зустрічають це свято. І якщо узагальнити, то переважно в песимістичному та тривожному, який соціологи описують як глибоку кризу національної ідентичності та віри в інституції. Попри зовнішній пафос підготовки, у суспільстві фіксується рекордне зниження патріотизму та занепокоєння станом демократії. Однак, як би там не було, за 250 років США стали абсолютним технологічним та економічним лідером світу. Нині, попри всі прогнози скептиків, економіка Сполучених Штатів вкотре продемонструвала дивовижну адаптивність. Про здобутки і втрати за 250 років говоримо в реконструкції з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 24 червня о 16:07 після новин.
1: Внаслідок українських ударів Росія страждає від нестачі палива. Як країна-агресор намагається це компенсувати та яким чином Україна може заблокувати ці спроби? Віталій Науменко запитає в директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка сьогодні о 18:07.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Як покарати Росію за екологічні злочини та знищення нашого довкілля? Що для цього робить держава і яким чином можуть допомогти іноземні партнери? Про все це Віталій Науменко буде говорити з керівником спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора Борисом Індиченком сьогодні о 18:35.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. ДБР розпочало перевірку щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку «Скеля». Сили оборони знищили 3 російські морські безекіпажні катери. Далі докладніше. Державне бюро розслідувань розпочало досудову перевірку за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку «Скеля». Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДБР. Зазначається, що у публікаціях наведена інформація про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу. Зранку росіяни безпілотником атакували автозаправну станцію на околиці Сум. У момент удару на АЗС були люди. Відомо про 3 травмованих, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у телеграмі. Також внаслідок удару пошкоджені автівки. Працівники АЗС почали супроводжувати відвідувачів укриття, коли дізналися про наближення безпілотника, розповіла Суспільному Анастасія Привал.
4: Нам дівчата кричали, що летить шахет. Ми почали людей із залу супроводжувати в укриття, говорить, що ми йдемо в укриття. Нажали аварійну кнопку. Стояв мужчина, робив каву. Ми ждали, поки він зробить каву, тому що він категорично відмовлявся виходити. І стояла біля нього адміністратор наш Саша. І я вибігаю, я кричу, що Саша, каже, вже збивають. Я вибігаю, вона ще біля нього стояла. Я забігла в укриття, і вона якраз бігла в це время, коли вже був прильот. Дуже великий стрес. Олександра, напевно, отримала контузію, бо в неї дуже, дуже сильно боліла голова після цього, після прильоту. Всі дуже злякалися, вже вийшли, вже почало, вже тут все горіло. І ми просто вибігли туди в кущі вниз, бо думали, що прилетить ще один шахет.
3: Сили оборони знищили 3 російські морські безекіпажні катери, які намагалися атакувати українське узбережжя. Про це повідомили військово-морські сили у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео. Безпілотні морські катери росіяни застосовують нечасто. Загарбники віддають перевагу більше повітряним дронам, розповів в етері Суспільного речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
5: Основну ставку все ж таки ворог робить на повітряні дрони. Тим не менш, ми не применшуємо небезпеку. Розуміємо, що ворог так само може застосовувати і такі засоби, тим більше він вже не перший рік їх рекламує. Більше 10 виробників рекламували російські свої дрони. Ми, відповідно, до відбиття подібних атак готуємося. І саме тому чергове ми таку атаку разом з нашими колегами з головного управління розвідки відбили. Продовжуємо чатувати на подібні загрози.
3: Понад півроку у місті Слобожанському на Харківщині, де розташована розбита росіянами Зміївська теплоелектростанція, немає своєї пожежної частини. На гасіння пожеж приїжджають рятувальники із сусідньої громади, розташованої за 20 кілометрів. Нині у місті планують створити місцеву пожежну охорону на заміну державній пожежній частині. На якому етапі процес, дізнавався Давид Надворний.
6: Жителька Слобожанського Катерина Канченко розповідає про пожежу, яка сталася 3 червня в її будинку. Зайнялася квартира її сусідів, де жила сім'я з дитиною. Двері виявилися заблокованими. Жінка говорить, пожежники з сусідньої громади їхали близько 40 хвилин. Родині довелося рятуватися з 3-го поверху через вікно.
7: Кинули вікно дитину, поймали її. Слышно, стекло б'ється, і вони стрибають видно. І зразу в скорую.
6: За даними прес-служби рятувальників, погорільці дістали гострої реакції на стрес, але обійшлося без травм. Державна пожежна частина в Слобожанській громаді припинила роботу у 2021 році через нестачу фінансування. Потім місцеві займання гасили пожежники зі Зміївської теплоенергостанції. Але і їхню частину закрили у 2025 році, розповідає міський голова Дмитро Дігтяр. Нині понад півроку Слобожанське залишається без рятувальників. На пожежі реагує загін зі Змієва, що за 20 кілометрів звідси.
8: Дійсно потрібно
0: потрібно створювати підрозділ. Відсутність державної пожежної охорони ми займаємося для того, щоб створити МПО. Більше року спілкувалися з керівництвом з міської ТЕС для того, щоб отримати хоча б оренду якесь приміщення. Зараз ми його отримали, але ми сковані юридичними можливостями виконувати там капітальні ремонти, приміщення в поганому стані. І зараз ми питання це вирішимо.
6: За словами Дігтяра, нині створюють місцеву пожежну охорону. Від благодійників отримали 3 пожежні машини та планують ремонтувати орендоване приміщення. Окрім Слобожанського, підрозділи місцевої пожежної охорони до кінця року планують запрацювати ще у 9 населених пунктах Харківщини, говорить начальник обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.
8: Мінімальні умови, які повинна створити громада, це провести відповідні розрахунки, де потрібно створення. Після цього відібрати відповідні місця або провести будівництво з нуля, або провести реконструкцію вже відібраних можливих місць для розташування місцевої пожежної охорони.
6: Підрозділ місцевої пожежної охорони має запрацювати в Слобожанському впродовж наступних 3 місяців, як тільки завершать ремонт будівлі. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні буде без опадів, лише у північних, східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 24-29 градусів, на південному заході країни до 32. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 17-20, а вдень 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 26 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 39%. Це було останнє повідомлення на цьому. І з новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білорівська.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Переконаний, що в різні періоди багато громадян США розчаровувалися своїми президентами, але інституції залишалися дієвими. Роль постаті, роль особистості, що людина здатна, якщо багато працювати або там реалізувати свій талант, це дуже важливо. Мабуть, тому американці є лідери по всьому світу. Країни, які потерпають від порушення міжнародного права, вони будуть хотіти, щоб хтось втрутився, але цього не відбувається. Вони набули такого рівня технологічного досягнень, що подолати це буде дуже складно. І вон величезні держави, такі як Китай, не можуть в деяких напрямках наздогнати.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. До 250-річчя незалежності США кілька впливових незалежних некомерційних дослідницьких організацій провели соціологічні опитування. Про настрої американців у рік ювілею писали і пишуть чимало авторитетних видань, серед яких і Axios, і Forbes. І якщо узагальнити, то ювілей країни американці зустрічають переважно у песимістичному та тривожному настрої, які соціологи описують як глибоку кризу національної ідентичності та віри в інституції. Попри зовнішній пафос підготовки, у суспільстві фіксується рекордне зниження патріотизму та занепокоєння станом демократії. І статистика тут теж доволі красномовна. Тільки 51% дорослих американців заявляють, що вони надзвичайно або дуже пишаються своїм громадянством. Це один із найнижчих показників за всю історію спостережень. Для порівняння, 2013 року цей рівень становив 81-82%. Якщо поділити опитаних на республіканців і демократів, то перші мають найвищий рівень гордості, майже там до 90%, а другі стурбовані долею демократичних інституцій і соціальною рівністю. І свій рівень гордості оцінюють у 30-36%. Понад 70% опитаних вважають, що важливі демократичні права та свободи в США зараз перебувають під реальною загрозою, а не під захистом. Ну і святкування перетворилося на ще одне поле політичної битви. Рішення адміністрації Дональда Трампа перехопити ініціативу в офіційної двопартійної комісії і створити приватний комітет Freedom 250 викликало обурення серед демократів. А відмова з політичних міркувань низки відомих музикантів виступати на великому американському ярмарку лише підкреслила глибину розколу. І, звісно, що суспільство розділилося практично навпіл. 50% вважають, що принцип «працюй наполегливо і досягнеш успіху» більше не працює в США. Через високу вартість житла, медицини та освіти люди відчувають, що кожне наступне покоління житиме гірше за попереднє. Та попри політичні розбіжності, американці близько 90% згодні в одному. Основою американської ідентичності залишається повага до Конституції, Декларації Незалежності та індивідуальних свобод людини. І що б там не було, за 250 років США стали абсолютним технологічним та економічним лідером. Нині, попри всі прогнози скептиків, економіка США вкотре продемонструвала дивовижну адаптивність. За даними Стенфордського університету, на початок 2026 року реальний ВВП країни показав зростання на рівні 2%. Нині Америка є головним рушієм і бенефіціаром глобальної революції штучного інтелекту. Масштабні капіталовкладення в інфраструктуру штучного інтелекту та мікросхеми утримують американський технологічний сектор поза конкуренцією. Якщо ж говорити про космічне лідерство, то програма «Артеміс» і приватний сектор, зокрема SpaceX, міцно закріпили за США статус першої космічної держави, що готує нове підкорення і Місяця, і Марса. Проте, з якими здобутками і з якими втратами США зустрічає своє 250-річчя, поговоримо сьогодні з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. От які б основні бенефіти Америки за оці 250 років, які лишилися незмінними, ви б назвали ще?
1: По-перше, коли ми говоримо взагалі про досягнення країни, то не існує якогось стандарту, знаєте, золотого, ось чого країна досягнула, чого вона досягнула, і ми можемо оцінювати, спираючись на якусь таку зрозумілу схему. Ми колись про це з вами також говорили, унікальна ситуація із Конституцією США і дотриманням правил, які були розроблені ось якраз ну, не 250 років тому, трошечки рані, менше, да. Так, угу. З 1787 року, і країна дотримується цих правил. І хоча зараз, як ви зачитували статистику, є певні сумніви щодо роботи інституції, але Сполучені Штати Америки не вперше зустрічаються зі спробами там якось трошки, скажімо так, поставити під сумнів ці інституції. І, відповідно, принаймні поки що не виглядає так, що сучасна там адміністрація, тому що всі ці розчарування пов'язані, зрозуміло, із сучасним президентом у багатьох. Я переконаний, що в різні періоди багато громадян США розчаровувалися своїми президентами, але інституції залишалися дієвими. І, відповідно, поки що не виглядає так, що Трамп зможе їх зламати, хоча такі ризики, безумовно, є. Наприклад, пов'язані з тим, що ось там вперше в історії була незгода із результатами виборів і спроби захопити Конгрес. Звісно, це дуже сильно б'є по репутації інституцій. Але дотримування правил, розроблених ще 200 з гаком років тому, це дуже важливо. Я вважаю, що це велике досягнення. Мабуть, немає жодної держави на планеті, яка б так послідовно продовжувала розвиватися в цьому напрямку. Так само ми бачимо, звісно, безумовно, і я думаю, що це пов'язано якраз з дотриманням правил, економічний розвиток. США постійно зростають. Незважаючи на те, що там і кризові моменти, ось після ковіду ми бачимо, що все одно вони адаптуються. І у порівнянні, наприклад, з економікою, я не кажу європейських держав окремо, навіть всього Європейського Союзу, вони розвиваються більш динамічно. І це велике питання, чому так відбувається, але ну я зустрічав одну з думок, що це пов'язано із високим рівнем інновацій, інноваційності і можливості реалізовувати ці інновації. Безумовно, це не один фактор, це ж ціла екосистема. І капітал, який може одразу входити в перспективні якісь проекти. Але це також досягнення, яке дозволяє США триматися лідерства багато-багато років. Фактично все 20-те століття, хоча вони вже, чесно кажучи, наздоганяли Європу в 19-му столітті. І є дослідження, які говорили, що США вже обігнали до 1925 року. І вони продовжують так розвиватися, і це безумовно досягнення.
2: І вони, по-моєму, одні з перших от запровадили цю капіталізацію своїх здобутків. Тобто щось зробили, і от зараз ми дивимося, Маск уже капіталізував свій SpaceX.
1: Ну так, і випустив його на біржу, так. На IPO, і відповідно став першим в світі трильйонером. Ну тут так. Потрібно розуміти, що це спекулятивний капітал,
2: ну,
1: що це очікування. Але тим не менш показники шалені.
2: Ну, до речі, і робити гроші з повітря теж американське ноу-хау.
1: Так, я в цьому не дуже добре розбираюся. Ну, я приблизно уявляю, як це все працює, і як готові вкладати кошти в акції, очікуючи прибутки, тому так. На фоні цього зростають. Але питання не в тому, що він дорого коштує. Питання в тому, що те, що зробив Маск і, відповідно, SpaceX, ніхто не може повторити. Ані китайська держава, друга в світі, а тим більше там нещодавно росіяни заявляли, що у них є якийсь там аналог.
2: І вони теж полетять на місяць.
1: Так.
2: Я б хотіла, щоб вони всі полетіли і там залишились.
1: Але ніхто не може повторити. І ось це те, про що йде мова. Це величезні досягнення американців, і так складається враження, що ніхто її не зможе наздогнати.
2: Незважаючи на те, що китайці облетіли навколо місяця, подивилися з того боку, який він, і зараз там якісь ще в них просто шалені проєкти, але ж тим не менше.
1: Мені здається, що з точки зору ось технологічно, поки що американці тримають лідерство. Це досягнення. І це питання ж не окремих людей. Це всієї екосистеми, створеної в державі, яка ось століттями розвивається. Вони цим можуть пишатися і повинні пишатися.
2: Так. Ну, зрозуміло, що зараз неможливо говорити про тяглість і незмінність американської політики, від її перших президентів, про яких ми з вами дуже багато говорили, до сьогодення. Але існує тяглість навколо базових таких національних міфів, тексту Конституції, риторики, які кожна епоха переосмислює під свої потреби. І зрозуміло, що американська політична система пройшла через фундаментальний злам за кількома ключовими напрямками. І перш це обсяг влади президента. Засновники бачили президента, власне, як виконавця волі Конгресу з доволі обмеженими повноваженнями. А що ми бачимо сьогодні? Білий Дім одноосібно керує економікою через укази Executive Orders та самостійно починає військові операції по всьому світу. А наступний злам – це ставлення до армії. Перші президенти просто панічно боялися постійної армії, вважаючи її прямою загрозою свободі та інструментом елементом тиранії. Сьогодні США мають найпотужнішу регулярну армію у світі, понад 700 військових баз за кордоном. І третій злам – це партії. Джордж Вашингтон у своєму прощальному слові, коли він завершував свою другу каденцію, благав американців не створювати політичні партії. Сьогодні це звучить просто смішно, так? Сьогодні ж партійна поляризація паралізує роботу Конгресу, а приналежність до партії, до речі, визначає ідентичність американця. Так, а де ж дадена традиція? Вона у положеннях Конституції, про яку ви згадували, 1787 року, де задекларована система стримувань і противаг. Це суди, Конгрес, Президент. І вона працює, хоча поскрипує, але працює. Верховний суд досі скасовує укази президентів, якщо вони порушують основний закон. А ще є американська віра, оце мені дуже подобається, у власне месіанство і виняткову роль у світі. Змінилися лише методи. Перші президенти вважали, що США мають бути просто прикладом свободи для світу, а президенти 20-21 століть почали активно експортувати цю демократію і часто в насильницький спосіб. Звісно, залишається повага до приватної власності, підприємництва та індивідуалізму. Давайте спробуємо поговорити про це докладніше, принаймні про деякі злами і традиції. Скажімо, про армію чи про оцей індивідуалізм, який, власне, і зробив Америку тією, якою ми знали там за Рейгана, ну, ближче до нас, я маю на увазі.
1: Що стосується, давайте по черзі спробуємо, індивідуалізму. І мова йде, перш за все, про те, що американці і Сполучені Штати Америки не дуже, якщо так можна сказати, соціальна держава. У порівнянні з європейськими державами, я вже вчу там порівнянні в 20 столітті із комуністичними державами, ось американці продовжували дуже довго триматися за фактично вільний ринок, який повинен все сам врегулювати, і відповідно ніякої допомоги з боку держави бути не повинно.
2: Нагадую, що це доктор філософії Артем Кошелєв.
1: Змінив це Франклін Делано Рузвельт в умовах Великої депресії, і відповідно з того часу США також перейняли елементи соціальної держави, порушуючи у такий спосіб ось той, як ви зазначили, такий дикий капіталізм, індивідуалізм, що кожен повинен сам на себе заробляти, там сплачуєш податки, наприклад, на отримання армії або там якогось невеличкого бюрократичного апарату, а в економіку держава не втручається. Ось в 20 столітті цей злам відбувся, але він, я б сказав би, сильно радикальний. Хоча сьогодні вважається, що перша, чи, мабуть, друга стаття видатків бюджету американського – це якраз medical care і, тобто, медичне страхування і інші соціальні страхування.
2: Хоча її одно... оцю саме медичну страховку дуже критикують.
1: Критикують, тому що дуже багато людей її не мають просто, угу. А лікування дороге в Америці. І ми бачимо, що продовжується це протистояння, боротьба за тих, хто більше хоче продовжувати ту стару традицію американського вільного капіталізму, і між тими, хто каже, що ні, потрібно все ж таки приділяти більше уваги також і соціальним питанням, і держава повинна допомагати людям. І в цьому плані ось цей перший такий злам, але я б сказав би, що це постійна боротьба якраз пов'язана, зокрема, із політичною боротьбою партій. Сьогодні демократи більш соціально спрямовані, а відповідно республіканці більш такі консервативні. І це якраз те, що дає можливість там потім в політичній боротьбі називати демократів комуністами. Хоча мені здається, мало хто розуміє там в США, що таке справжній комунізм, ну і слава Богу. Ось, але тяглість присутня в тому плані, що величезна кількість суспільства залишається на тих засадах капіталізму вільного, але в той же час не можуть не змінитися. Суспільство змінюється, ситуація навколо змінюється, економіка змінюється. З'являються і великі соціальні програми. Хоча, я скажу, в Америці це у порівнянні з європейськими державами набагато-багато простіше. Що стосується партійної боротьби, то Вашингтон це говорив вже на фоні того, що вона розгорталася в повну силу. Так, і він бачив, що це може призвести до проблем, але очевидно, що реалізувати його заповіт цей не можна.
2: Ну, вже неможливо,
1: ні,
2: так.
1: Ні, неможливо, тому що по-різному бачили різні
2: погляди,
1: еліти,
2: так.
1: Як розвиватися державі. І в цьому плані ця тяглість зберігається також. Хоча Вашингтон казав, що не потрібно це ділить країну, ну, правда, ділить країну. Але в той же час є й переваги партійної системи. Вона дозволяє, зокрема, шукати консенсус. ми жили, ну не ми, я не жив, але раніше в нашій державі жили в умовах однопартійності, тобто відсутності будь-якої альтернативи. Ми ж знаємо,
2: прекрасно Китай живе.
1: Китай, Радянський Союз розвивався. Тому те, що Вашингтон, він, звісно, з так, благих намірів про це говорив, але, мабуть, те, що склалося, це і природній процес розвитку політичного, і, мабуть, і кращий спосіб розвиватися. Ну, принаймні, ми бачимо по результатах, країна розвивається.
2: А щодо месіанства, от мені дуже це подобається. Оце особлива роль. Американці скрізь по світу дуже люблять це підкреслювати. Я не знаю, як зараз, бо зараз, можливо, їм соромно. А раніше це дуже відчувалося.
1: І зараз відчувається, якщо подивитися, наприклад, на голівудські фільми, найвідоміші всі ті історії, Марвел і так далі, де американські супергерої, ну і не лише, насправді. І фільми про війну Другу світову, коли американці прийшли на допомогу, там ось врятувати рядового Райана, так? Американські там астронавти рятують Землю від, або науковці метеоритів. Це все прояви цього месіанства. Ну, з одного боку, можливо, це виглядає трошки ну смішно, безумовно, що американці на це вплинути не можуть, а з іншого боку, а хто як не американці можуть впливати на глобальні речі? Ну, і зараз, можливо, там Китай лише. Тобто я до того веду, що ось ця ідея того, що ми приклад для світу, що ми здатні врятувати світ, вона в культурі присутня. Принаймні в тій масовій, яку ми зустрічаємо. З іншого боку, звісно, що сьогодні, як це сприймається на рівні суспільства, я не бачив опитування, що вважають американці себе прикладом для всього світу. Мабуть, багато хто хотів би закритися. І Трамп на інтересах, якраз інтереси цих людей, і спирається, що ми хочемо ізолюватися і займайтеся, як ви вважаєте за потрібне, живіть собі. Як на рівні суспільства, я не знаю, на рівні культури це месіанство, воно простежується.
2: Воно простежується,
1: і
2: так.
1: І багатьом в світі це подобається, люди це сприймають. Не саму ідею, може, не дивлячись там якісь фільми про супергероїв, не кажемо, що от американці там себе вважають найкращими. Нам просто це цікаво подобається. Але посил, який несуть ці частини американського суспільства, так, там Голлівуд, вони простежуються.
2: У них ще є, колись я про це теж зауважила, коли ми говорили в іншій програмі про американське кіно, про оцей індивідуалізм, про особистість героя. Коли не працює держава, обов'язково з'являється герой, який всіх рятує. Він вчиняє самосуд, він мститься, він захищає, і він перемагає. Ця героїзація людини, яка ламає стандарти, яка ламає усталені правила і навіть закони, вона прослідковується від там перших, від Капітана Америки, так, можливо, до от дня сьогоднішнього.
1: Роль постаті, роль особистості, що людина здатна, якщо багато працювати або там реалізувати свій талант, це дуже важливо. Мабуть, тому американці є лідери по всьому світу. У них дуже жорстко в ось ця меритократія, якої захоплювалися під час французької революції, але вона потім відкотилася, реставрація відбулася. А ось в американців меритократія відбувається. Якщо ти слабкий, ну, вибач, закон
2: революції,
1: не дуже, можливо, гуманно звучить. І багато людей там дійсно, ось якщо говорити про те, чого не вдалося досягнути, то соціальної рівності, благополуччя там не вдалося досягнути. Для всіх, як, наприклад, в Швеції або в Норвегії, там, або в Данії. Але з іншого боку, якщо ти сильний, талановитий, тебе відкриває дороги, і ти можеш і розбагатіти сам, і реалізувати свої проекти. Ми багато говоримо про Маска, дуже одіозна постать, але він яскравий приклад. Але крім Маска, всі інші мільярдери. Ніхто не скаже, що вони заробили на державних якихось контрактах там або на якихось оборудках. Вони своїм талантом заробили ці кошти. І Америка дає такі можливості. Я не знаю, яка ще інша країна так багато дає людям можливості реалізуватися.
2: Ну от є ще один аспект, якого хотілося б сьогодні торкнутися, це основні принципи батьків-засновників, які були порушені президентами-наступниками. Скажімо, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джеймс Медісон і Бенджамін Франклін залишили нащадкам абсолютно чіткі застереження щодо загроз республіці. І перше застереження – це обмеження виконавчої влади та баланс гілок. Засновники вважали, що закони має писати виключно Конгрес. Сучасні президенти масово використовують виконавчі укази для обходу Конгресу. Приміром, Франклін Делано Рузвельт видав рекордну кількість указів, А в часи Другої світової війни був оцей скандальний закон, який потім визнали помилкою, про інтернування японців, які жили в Америці. Барак Обама видавав укази щодо імміграції та екології в обхід законодавців. Джо Байден використовував укази для масштабного списання студентських боргів, що згодом скасовував Верховний суд. Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Маришу, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: Внаслідок українських ударів Росія страждає від нестачі палива. Як країна-агресор намагається це компенсувати та яким чином Україна може заблокувати ці спроби? Віталій Науменко запитає в директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка сьогодні о 18:07.
6: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на українському радіо.
7: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Херсонщині армія РФ вбила працівника міжнародної гуманітарної місії. На Донеччині триває евакуація сімей з дітьми. Про це та інше далі докладніше. На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинув працівник міжнародної гуманітарної організації «Норвезька народна допомога». Це сталося у Новопетрівці Високопільської громади, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці. Загинув 24-річний фахівець з розмінування. Також відомо про 4 поранених представників цієї організації. Усіх постраждали, госпіталізували, 2 людей перебувають у тяжкому стані. Медики борються за їх. Їхнє життя. 6 людей поранені на Донеччині впродовж доби внаслідок російських обстрілів. Окупанти скинули 10 авіабомб на Дружківку. Пошкоджені 33 багатоповерхівки, 19 приватних будинків, заклад освіти та автомобіль. Загалом під ударами перебували населені пункти Краматорського і Бахмутського районів. Усе частіше росіяни атакують і Слов'янськ. Загарбники б'ють керованими авіабомбами, дронами та РСЗВ. У прифронтовому місті та громаді досі залишаються близько 42 тисяч жителів, у тому числі 3,5 тисячі дітей, розповів в етері Суспільного начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Він нагадав, що в окремих районах міста триває евакуація сімей з дітьми.
8: Активніше люди виїжджають з нашого міста, виїжджають як самостійно, так і через наш транзитний хаб. Кількість збільшується, тим паче, що в нас вже об'явлена зона примусової евакуації в деяких районах міста. Нас зараз ще в цьому районі є 250 дітей, але найближчим часом вони виїдуть. Можу сказати, що за останній тиждень в цих районів, де примусова евакуація об'явлена, вже виїхало 116 дітей. На людину виплачується 12 300 гривень, яка їде через хаб, а також на вибір даються областя, де є соціальне житло, це або гуртожитки, або інше, де можна розміститися, не сплачуючи за проживання.
7: Росіяни завдали чергового удару по автозаправній станції у Сумах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбуці. Попередньо одну людину травмовано. Інші наслідки уточнюються. Це вже друга атака окупантів по АЗС за добу. Зранку російський безпілотник завдав удару по АЗС на околиці Сум. Тоді постраждало троє цивільних, які перебували на території.
0: Новини на Українському радіо.
7: На Закарпатті врятованих у лісі двох ведмежат назвуть Романом і Анею на честь подружжя, яке їх знайшло. Про це в етері Суспільного повідомив директор Національного природного парку Синевир Микола Дербак. За його словами, протягом 4 днів за тваринами спостерігали, однак їхню матір-ведмедицю знайти не вдалося. Наразі ведмежата перебувають на карантині та почуваються добре. Після завершення необхідних процедур вони залишаться жити на території заповідника.
9: Це дуже правильне рішення, що якраз молода пара їх знайшла і передали до нас, тому що вони б у лісі практично не вижили. Вони день-два і вони б точно загинули. Це їх треба було кормити. Вони зараз нормально харчуються. А в таких умовах, ну вже після реабілітаційного центру, у нас є 12-гектарна територія, де вони прекрасно себе почувають, і тим більше це природні повністю умови і ареал якраз створений для того, щоб вони. Ну, були в хороших умовах, в хороших в реабілітаційному центрі. В природі вони живуть до 30 років, у нас вже зараз є навіть 40 і більше до 45 років проживають у нас ведмеді.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
7: Завтра в Україні без опадів, лише у північних, східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 24, плюс 29. На південному заході країни до 32 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
5: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про те, як змінилися США за 250 років, із доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. І ще одне застереження батьків-засновників – уникати іноземних альянсів та війн без згоди Конгресу. І що ми бачимо? Жодна велика війна Сполучених Штатів після Другої світової – Корея, В'єтнам, Перська затока, Ірак, Афганістан, тепер Іран – не були офіційно оголошені Конгресом. Гаррі Трумен відправив війська до Кореї, назвавши це поліцейською операцією. Ліндон Джонсон і Річард Ніксон масштабували війну в В'єтнамі без оголошення війни. Джордж Буш-молодший розпочав глобальну війну проти тероризму, яка фактично дала президенту безстрокове право вести бойові дії по всьому світу. Ну і третій порушений принцип – це небезпека двопартійної поляризації. І тут треба згадати записки федераліста. Там Джеймс Мейсон попереджав, що поділ на запеклі політичні угруповання, фракції, так він тоді це називав, зруйнує республіку, оскільки партії ставитимуть свої інтереси вище за державні. І що ми бачимо в сучасності? Білл Клінтон та його протистояння з республіканським конгресом у 90-ті роки заклали основу сучасної буквально війни на знищення між партіями. Президенти 21-го століття часто використовують суди та призначення суддів у Верховний суд як інструмент партизанської боротьби. Четвертий принцип – захист громадянських свобод від урядового нагляду. Четверта поправка до Конституції чітко захищає громадян від необґрунтованих обшуків, перевірок їхнього майна і приватного життя без судового ордера. Після 11 вересня 2001 року Джордж Буш-молодший підписав так званий патріотичний акт, що дозволив масове прослуховування американців. Барак Обама продовжив і розширив програми секретного стеження АНБ, і це підтвердили злиті документи Едвардом Сноуденом. І п'ятий принцип – це державний борг. Томас Джеферсон вважав величезний державний борг ознакою ліні та несправедливістю щодо майбутніх поколінь, закликаючи уряди жити відповідно до своїх доходів. За кожної адміністрації, незалежно від партії, державний борг США стрімко зростає. І тут виникає питання, як уся ця конструкція, підточена оцими системними порушеннями, не завалилася?
10: По-перше, коли батьки-засновники всі ці речі обговорювали, вони правильні за своєю суттю, безумовно, але світ змінюється і не можуть правила, написані 250 років тому, 200 років тому, бути актуальними для світу в 20 столітті, наприклад. І, відповідно, держава також мусила адаптовуватися. Так само ми ж з вами говорили, Франклін Делано Рузвельт почав активну соціальну політику, але це теж суперечило самому духу держави. Однак, який був інший вихід, якщо не втручатися державі в економіку? Тоді незрозуміло, що взагалі б США вийшли б з цієї економічної кризи. Треба ж було підтримати банки, як мінімум, підтримати фермерів, ну, так, і так далі. Чи могли американці ігнорувати? Ну, вони намагалися, вони були сили, які казали, що краще не втручатися, але врешті-решт бачили, що тоді відбудеться просто катастрофа в Європі, і бути ізольованими в цьому світі ніхто не хоче, і, відповідно, також мусили вступати в ці війни, а потім і після Другої світової укласти НАТО, альянс, тому що ніхто не міг у 18 столітті передбачити, що з'явиться країна в світі, яка захоче поширити абсолютно антиамериканські, антикапіталістичні ідеї на всю планету, такі як Радянський Союз. Треба протистояти. І тому США адаптовувалися. Чи відбувалося це з певними порушеннями? Ну, очевидно,
5: оголошення війни так окремими президентами. Якби ця війна не називалася, все одно це війна.
10: Але ось останній приклад з Трампом. Дозволяється без Конгресу 60 днів вести такі закордонні військові операції. Це ж наголошення війни. Потім потрібно припинити. Трамп припинив. Так, він же ж офіційно сказав, все, ми завершуємо операцію. Там дається 60 днів на можливість ведення бойових дій, 30 днів ще, щоб вивести війська, тобто можна продовжити. Працює це правило, і у президентів в Америці великі повноваження, але вони не можуть ними подолати волю Конгресу.
5: Хоча Трампу дуже хочеться.
10: Ну, може, звісно, хочеться. Багато чого хочеться, а тарифна політика? Він не мав права, ну, там же ж були судові рішення, і що тарифна політика прирівнюється до податкової, а це виключно прерогатива Конгресу, і суд скасував так само ці речі. Тобто вони працюють, тому що найважливіше, що зробили американці, це вони дійсно обмежили волю людини, яка буде головою виконавчої влади. Це ось продумана річ, яка залишилася.
5: Щодо громадянських свобод. Тут ми вже надивилися трилерів, детективів, теорії змови про порушення саме цих громадянських свобод, про таємне прослуховування, про таємне спостереження і так далі. Як реагує громадянське суспільство?
10: Ну, от, наприклад, Сноуден, бачите, розповів про це. Інше питання, чому почали це робити, я припускаю, що це не тому, що бажання там контролювати свій народ, це не тоталітарна держава. Це перш за все були безпекові питання, але безумовно там, де ти кажеш, що ви прослуховуєте безконтрольно потенційних терористів, великий є соблазн далі перейти прослуховувати звичайних людей, громадян.
5: Ну і кілька слів про державний борг.
10: Це окрема цікава історія. Безумовно, американський державний борг просто вражає. 30 трильйонів доларів, і він збільшується. Але все одно американська економіка, американська валюта є найпривабливішою в світі. Завжди, навіть коли були величезні кризи, війни, там війна з Іраком і так далі, економіка вся може реагувати дуже, скажімо так, нестабільно, але американська валюта залишається стабільною, і іноземні держави із задоволенням хочуть скуповувати американські долари, щоб формувати свої резерви.
5: До речі, це ж почалося під час Другої світової війни, і батько цієї ідеї, ну, називемо його батьком цієї ідеї, Рузвельт, знов-таки.
10: Почалося з Бреттон-Вудської системи, потім вони її скасували, тому що виявилося, що американці просто немає золота, золота стільки, щоб підтримувати свою валюту. Скасували золотий стандарт, але валюта все одно залишалася дуже привабливою.
5: Валюта залишилася, так.
10: І вона привабливо залишилася. І що роблять американці? Американці готові, відповідно, брати велику кількість ресурсів, грошей в борг у різних фондів. Найбільший їхній борг – це внутрішній або за кордоном. Це все підтримується американською економікою, і оскільки інші держави готові тримати ці долари, то, відповідно, американці можуть їх навіть друкувати. Вони рівномірно сідають в усьому світі. І вони не бояться, що цей борг сильно на них тисне, тому що, по-перше, вони можуть завжди трошки надрукувати його перекрити, ну, як вважається.
11: Ну, так.
10: Хоча це, звісно, контролюється дуже уважно.
11: Це якраз про те, що не забезпечені.
10: Але світові всім подобаються долари і трильйони доларів в резервах держав. І тому з цієї точки зору я не знаю точно там нюанси фінансової політики американської, але вони єдині в світі можуть собі таке дозволити. Uh-huh. І це теж завдяки тим основам, які були закладені ще тоді у 18 столітті, поступово потім еволюціонували, розвивалися.
11: Нагадую, що це доктор філософії Артем Кошелєв. І от у нас
10: дані ще тоді у 18 столітті поступово потім еволюціонували, розвивалися.
11: Нагадую, що це доктор філософії Артем Кошелєв.

0: ризику і суїцидальними розладами. От ми так з ними проводили профілактичні заходи роботи, що на початок повномасштабного вторгнення жоден з них не кинув бойової позиції, не пішов з СЗЧ і тримався на рівні з нами. Так що, коли людина бере в собі страх смерті, це великий плюс. І це заключається моя основна робота.
1: Але у
0: коли була
1: травні
0: на посаді.
1: 2024-го ви були на посаді санітарного інструктора евакуаційного відділення медичної роти. Це обов'язки, які межують із відповідальністю психолога і витривало фізично людини. І загалом тих історій, які я знаю, у вас є, ви можете поділитися кількома?
0: Я можу згадати один день, якщо вам буде цікаво.
1: Звісно.
0: Це початок війни. Там уже психологічно моя робота відійшла на інший план. І здоров'я я ставила в пріоритет військових. В основному їхнє життя. Це початок 22-го року. Позиція називалася «Гром». Населений пункт Новоолександрівка. Район Попасної, Луганська область. Дуже динамічно розвивалися події. У нас був один поранений в голову. Вірніше, в ліве око. Комбат нам дав наказ їхати на евакуацію. Ми їхали вдвох. Я і мій водій. Перша моя евакуаційна машина – це така була буханка. Така швидка допомога. Так вийшло, що назустріч нам по трасі виїхав російський танк, який почав розбирати нашу «Браму-2». І навколо була купа наших хлопців з мого батальйону. Вони були 200. І йшла піхота противника. Нас врятувало те, що ми їхали в сутінках і звернули на польову дорогу. Тому ворог не зрозумів, що ми в нього в тилу. Ми приїхали на позицію вночі, загрузили цього 300-го, почали повертатися іншою дорогою і по дорозі підбирали хлопців, яких розбили, які відступали з 3-го механізованого батальйону, які були обгорілі, поранені, всі в крові. Набрали більше 12 чоловік, єлі затолкали їх туди. Я нас взагалі там на маленькій сходинці сиділа і молила Бога, щоб ми лише доїхали. Приїхали вночі на мій стабік. Частину легких і середніх я лишила, інших стабілізувала і повезла в Бахмут, в центральний госпіталь. Туди ми звозили всіх. Пам'ятаю, що я стояла в коридорі, де були сотні поранених, а на землі лежали тіла 200-х. А всі питали, чи моя... Почуваю себе добре, і чи зі мною все добре. Я спочатку не зрозуміла, чому вони всі мене це запитують, медики взагалі. А потім пішла в убиральню, дивлюся на себе в дзеркало, а я вся в людській крові. І вся брудна. Одні очі і білі зуби. Я як з пекла. Ми все тоді робили вночі, в підвалах. Ні одежі, ні їжі, ні води. Спали по 15 хвилин. Тоді я вперше злякалася сама себе. Я боялася, що я не витримаю, і я зійду з розуму. Я просила Бога, щоб дав мені сили не з'їхати з глузду. Якщо мене запитати на рахунок найтяжчого поранення, кожне індивідуальне, їх було скільки, я їх всіх не згадаю. З-за того, що я працювала в моргі і працювала в лікарні, я трошки психологічно була до цього більш готова. Вистояти допомогла мені віра в те, що мене немає на кого поміняти, і я не можу здатися. Бо на початку війни в мотопіхотному батальйоні я була єдина медик, яка їздила на евакуацію і яка вивозила військових. Така моя відповідь.
2: Оце історія, яку ви зараз почули, шановні слухачі Українського радіо. Це історія нашої співрозмовниці Оксана Міхаїльна, позивний психолог, офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї окремої механізованої бригади. Оце так евакуаційний рейс, пані Оксана, через ворожий тил, фактично. Ну, я розумію, що це була динамічна бойова ситуація, коли лінія рухається, але Богу дякувати, ви все ще з нами і можете ділитися цим своїм безцінним досвідом, який, не дай Боже, ще комусь переживати, а з іншого боку у нас війна триває, і зараз цих досвідів у нас стає все більше. Я обіцяв нашим слухачам, пані Оксано, трошечки розшифрувати оце словосполучення «цивільно-військове співробітництво». Чим ви займаєтеся в цьому контексті? Як взагалі наше військо сьогодні з цивільними співпрацює, якщо йдеться про бойові бригади?
0: Якщо повністю розшифрувати мою посаду, то я офіцер групи цивільно-військового співробітництва, управління штабу бригади А4447, 33-я бригада на посаді лейтенант. Моя основна діяльність спрямована на взаємодію з цивільним середовищем, з метою

0: створення сприятливих умов для виконання визначених завдань з використанням військових і невійськових сил та засобів в районі дислокації проведення дій бойових моєї бригади. Як офіцер, то я забезпечую координацію для безперешкодного використання бойових завдань, а також захисту інтересів цивільних та підтримую військових в прифронтових зонах. Свої обов'язки я б поділила на три основні функції. Саме перше – це робота з цивільним населенням, це гуманітарна допомога жителям, які зараз залишилися в сірій зоні, їжею, ліками, речами першої необхідності. Обов'язково евакуація, вивезення цивільних з зони бойових дій. Пріоритет віддаємо дітям і людям похилого віку. А взаємодія з адміністраціями, місцевою владою в зоні виконання бойових завдань. Друга функція – забезпечення боєздатності. Це оцінка середовища, де ми дислокуємося. Настрої населення, який відсоток проросійсько, який проукраїнсько налаштованих. Збір і аналіз інформації про інфраструктуру. Ну, розміщення на території, деякі лікарні, проїзні дороги, підвали. Комунікація з місцевими жителями. Це ми робимо для того, щоб не було конфліктних ситуацій при розміщенні військових та розміщення і ховання нашої техніки в зоні зосередження бойових підрозділів. І третя функція – це супровід. Обов'язкова підтримка військових та їх родин. Супроводжуємо поранених під час лікування та реабілітації. Допомагаємо сім'ям загиблих, зниклих безвісті або полон, повернених з полону. Наразі зараз займаюся евакуацією тіл 200-ї, роботою СМЕ, слідчими, організацією пізнання репатріованих тіл. Оце мої обов'язки. І цим займається відділ ЦВС. Ну, це маленький відсоток того, що ми виконуємо.
1: Але ось наприкінці лютого цього року, серед іншого, вам також вдалося витягти з лівого берега річки Оскіл дві родини. Це робити вкрай важко. Ми навіть в студії сидячи, навіть з розповідей, розуміючи, але не усвідомлюючи, наскільки це складно, утім, як вдалося реалізувати цю операцію з порятунку людей?
0: Так, був у нас такий випадок, один із них. Моя робота була незначна. Я мала знайти зв'язного, війти до нього в довіру, домовитися з ним, щоб він змайстрував самостійно сани і допоміг евакуювати одну жінку, маму, лежачу, неходячу, її старшу доньку, з пневмотораксом. Вона була обгоріла і не бачила на очі. І меншу дівчинку, там була легка контузія. Також ще була одна родина, там була мама і хлопчик 10 років. Слава Богу, з ними було все добре. На тій стороні знайшовся один чоловік, який на власний ризик своїй ініціативі погодився на цей наш захід. Декілька разів він здійснював переміщення цих осіб в назначене місце, в результаті чого я вважаю, що за допомогою і тільки за допомогою комбата 2-го МБ, замкомандира з ППП, начальника медичного пункту і всіх санінструкторів і водіїв медичного пункту 2-го МБ та всіх військових цього батальйону, вони герої. Це лише їх заслуга. Було врятовано 5 життів. 2 жінок і 3 неповнолітніх дітей. Через їх доброту, людяність, любов, чуйність вдалося врятувати життя.
1: Хоча ви кажете, що ваша роль була незначною, утім, ми повертаємося до того, що в армії, насправді, коли всі деталі на своєму місці, я не людей називаю деталями, але я називаю цей механізм, який працює, коли кожен на своєму місці виконує свою роботу, своє завдання. І тут переходимо до того, чи потребує ваш підрозділ фахівців, кого б взяли в команду, як загалом у вас цей процес відбувається?
0: Так, потребує і наш особистий підрозділ кадрових фахівців, але на мою особисту думку потрібно мотивованих осіб, тих, хто не боїться брати на себе відповідальність і хто хоче служити в Збройних силах України. А ще з вашого дозволу я б взагалі всім радила йти служити в нашу 33-ю бригаду, тому що тут є можливості втілити всі свої бажання і здобутки, багато навиків, які допоможуть на протязі всього життя. Тут є гідний колектив патріотів цієї країни, спеціалістів в своїх напрямках. які прикладуть максимум зусиль і допоможуть досягти найкращих результатів.
2: Дякуємо вам за цю розмову. Дуже сподіваємось, що ваш заклик був почутий нашими слухачами. Оксана Міхаельна, позивний психолог, офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї МБР, була з нами на зв'язку.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Дніпрі безпілотник влучив в елеватор. На Закарпатті врятованих у лісі двох ведмежат назвуть на честь подружжя, яке їх знайшло. Про це та інше далі докладніше. Кількість постраждалих через ворожу атаку у Запорізькому районі збільшилася до 5. Під завалами виявили загиблу жінку. Війська РФ вдень атакували комунальне підприємство, частково зруйновано будівлю та пошкоджено спецтехніку, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграмі. У місті Дніпро в одному з районів безпілотник влучив в елеватор, пишуть місцеві пабліки. Подробиці невідомі. Загалом на Дніпропетровщині сьогодні двоє людей загинули, троє зазнали поранень. Війська РФ майже 50 разів атакували 4 райони області безпілотниками та артилерією: Нікополь, Покровську, Червоногірську, Марганецьку та Мирівська громади. Працювати на випередження по об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни, наказав нашій розвідці та армії президент Володимир Зеленський. Російське керівництво зараз стягує під Москву, на Валдай та під Керченський міст більше ППО, забираючи її з інших напрямків, сказав президент України у зверненні.
4: За результатами наших далекобійних санкцій ми досягаємо арсеналів поблизу Петербурга, знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту. Ми досягаємо військових виробництв, як виробництво критичних компонентів для ракети «Воронеж». Уражена ціль – завод в Чебоксарах, по якому відпрацювали ракети «Фламінго». Ми досягаємо все більше російську воєнну логістику. Також підтвердження ураження газових об'єктів в Оренбургському регіоні. Це понад 1200 кілометрів від фронту. Також і багато нафтових об'єктів по всій території Росії.
3: Понад півроку у місті Слобожанському на Харківщині, де розташована розбита росіянами Зміївська теплоенергостанція, немає своєї пожежної частини. На гасіння пожеж приїжджають рятувальники з сусідньої громади, розташованої за 20 кілометрів. Нині у місті планують створити місцеву пожежну охорону на заміну державній пожежній частині. На якому етапі процес, дізнавався Давид Надворний.
5: Жителька Слобожанського Катерина Канченко розповідає про пожежу, яка сталася 3 червня в її будинку. Зайнялася квартира її сусідів, де жила сім'я з дитиною. Двері виявилися заблокованими. Жінка говорить, пожежники з сусідньої громади їхали близько 40 хвилин. Родині довелося рятуватися з 3-го поверху через вікно.
6: Кинули вікно дитину, поймали її. Слышно, стекло б'ється, і ані стрибають видно. І зразу в скорую.
5: За даними прес-служби рятувальників, погорільці дістали гострої реакції на стрес, але обійшлося без травм. Державна пожежна частина в Слобожанській громаді припинила роботу у 2021 році через нестачу фінансування. Потім місцеві займання гасили пожежники зі Зміївської теплоенергостанції. Але і їхню частину закрили у 2025 році, розповідає міський голова Дмитро Дігтяр. Нині понад півроку Слобожанське залишається без рятувальників. На пожежі реагує загін зі Змієва, що за 20 кілометрів звідси.
7: Дійсно потрібно створювати підрозділ. Відсутність державної пожежної охорони ми займаємося для того, щоб створити МПО. Більше року спілкувалися з керівництвом з міської ТЕС для того, щоб отримати хоча б оренду, якесь приміщення. Зараз ми його отримали, але ми сковані юридичними можливостями виконувати там капітальний ремонт, приміщення в поганому стані. І зараз ми питання це вирішимо.
5: За словами Дігтяра, нині створюють місцеву пожежну охорону. Від благодійників отримали 3 пожежні машини та планують ремонтувати орендоване приміщення. Окрім Слобожанського, підрозділи місцевої пожежної охорони до кінця року планують запрацювати ще у 9 населених пунктах Харківщини, говорить начальник обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.
8: Мінімальні умови, які повинна створити громада, це провести відповідні розрахунки, де потрібно створення. Після цього відібрати відповідні місця або провести будівництво з нуля, або провести реконструкцію вже відібраних можливих місць для розташування місцевої пожежної охорони.
5: Підрозділ місцевої пожежної охорони має запрацювати в Слобожанському впродовж наступних 3 місяців, як тільки завершать ремонт будівлі. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Закарпатті врятованих у лісі двох ведмежат назвуть Романом і Анею на честь подружжя, яке їх знайшло. Про це в етері Суспільного повідомив директор Національного природного парку Синевир Микола Дербак. За його словами, протягом 4 днів за тваринами спостерігали, однак їхню матір-ведмедицю знайти не вдалося. Наразі ведмежата перебувають на карантині та почуваються добре. Після завершення необхідних процедур вони залишаться жити на території заповідника.
0: Це дуже правильне рішення, що якраз молода пара їх знайшла і передали до нас, тому що вони б у лісі практично не вижили. Вони день-два і вони б точно загинули. Це їх треба було кормити. Вони зараз нормально харчуються. А в таких умовах, ну вже після реабілітаційного центру, у нас є 12-гектарна територія, де вони прекрасно себе почувають, і тим більше це природні повністю умови і ареал якраз створений для того, щоб вони. Ну, були в хороших умовах, в хороших в реабілітаційному центрі. В природі вони живуть до 30 років, у нас вже зараз є навіть 40 і більше до 45 років проживають у нас ведмеді.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у північних, східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-20 градусів, вдень плюс 24, плюс 29. На південному заході країни до 32 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Були дуже серйозні банди, які просували прасками людей, знищували, вбивали, грабували.
2: Виявилося, що ці люди були вбиті незаконно, несправедливо, що вони не винуваті.
3: Ой, топ-сервіс, люди тут хороші. Здай товари у топ-сервіс і отримай гроші.
4: 90-ті. Час, коли країна вчилася жити за новими правилами. Але деякі процеси ще залишалися із минулого. Смертна кара – найвища міра покарання, яка існувала в Україні після розпаду СРСР. Вона не зникла разом із радянською системою. Навпаки, ще кілька років поспіль держава продовжувала її застосовувати. Найчастіше такі вироки виносили за умисні вбивства з обтяжуючими обставинами. Особливо жорстокі злочини – зґвалтування, вбивства кількох осіб та серійні вбивства. Формально це були найтяжчі справи, у яких суд визнавав провину доведеною і призначав максимальне покарання.
0: Шалені 90-ті.
4: У першій половині 90-х минулого століття смертні вироки залишалися частиною судової практики. Щороку їх виносили десяткам людей. Водночас сама процедура залишалася закритою. Виконання вироків не афішували, інформація майже не потрапляла у публічний простір. Для більшості людей це існувало десь паралельно. Як процес, про який знали, але не говорили вголос. Система працювала за інерцією. Водночас у 90-х країною розгулював кримінал, а суспільство переживало нестабільність і страх. І на цьому тлі смертну кару багато хто сприймав як справедливе покарання. Але виникало інше питання. Чи може держава позбавляти людину життя? І що відбувається, коли система помиляється? У 90-х ці питання почали звучати вголос. Відомий український правозахисник, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, був одним із тих, хто роками боровся за скасування смертної кари в Україні. Він і досі називає її узаконеним вбивством з боку держави.
2: Фактично держава вирішує, жити людині чи не жити. А ми і тоді знали дуже багато про те, що смертної кари засуджують тих, хто не скоював тих злочинів, яких їх обвинувачували. Вони давали зізнання в скоєнні цих злочинів під катуваннями, яким їх піддавали в міліції. І після того на суді вже посилатися, що мене катували, я цього не робив, на це судді не звертали увагу. Вони писали, що підсудний намагається таким чином відвернути від себе покарання, і підсудний намагається таким чином уникнути відповідальності. Тоді вважали, що вирок без зізнання обвинуваченого у вчиненні злочину – поганий вирок. Тобто від слідчих, від оперативників вимагали, щоб вони домоглися визнання у скоєнні злочину. Це і призводило до того, що засуджувало людей, які були невинуватими.
4: У країнах із розвиненими системами правосуддя, наприклад, США, справи, де йдеться про смертну кару, можуть розглядати роками. Перевірка доказів подекуди триває десятиліттями, іноді 20-25 років. І навіть за таких умов бувають випадки, коли страчують невинуватих. В Україні ж у 90-х усе відбувалося значно швидше, каже Євген Захаров. За старим процесуальним кодексом у таких справах першою інстанцією був обласний суд, а другою – Верховний суд. Тобто в трьох інстанціях справи не розглядалися. Після рішення Верховного суду воно набувало законної сили. І якщо призначалася найвища міра покарання, то людина просто чекала на свою смерть.
2: Можна було тільки написати прохання про помилування на ім'я президента. Ці прохання про помилування розглядала комісія при президенті України, спеціально створена. Це комісія з питань помилування. Слід сказати, що вона нікого не милувала. Нікого. І після того, як комісія з питань помилувань давала рекомендацію президенту відмовити у помилуванні, і президент підписував лист про відмову, Після того десь протягом півроку ще йшло очікування, і в обласному суді видавався наказ про страту, і все.
4: Смертні вироки у 90-х – це правда, про яку досі не дуже люблять говорити. Так вважає Микола Голомша, колишній заступник Генерального прокурора України. У 90-х роках він обіймав низку посад у прокуратурі Львівської області. Від старшого слідчого до керівника підрозділу боротьби з організованою злочинністю. За словами екс-прокурора, це був час, коли правоохоронна система, яка лише формувалася, мала діяти в умовах високого рівня злочинності.
1: 90-ті роки – це не романтика, це час, коли держава часто не встигала за злочином. І тоді смертна кара виглядала не як вибір, а як відчай. І Україна успадкувала цю практику від Кримінального кодексу УРСР 1960 року, тому окремі люди, вони по старинці ще мають таку психологію. Але застосовувала вже цю практику в умовах хаосу і слабкої держави. А що було насправді? Смертна кара 90-х – це не йдеться про силу держави, це йдеться про її слабкість. Різкий спалах особливо тяжких злочинів, суспільство вимагало жорсткої відповіді, були дуже серйозні банди, які просували прасками людей, знищували, вбивали, грабували. Судова система в той час тільки формувалася, а люди хотіли справедливості, але часто отримували швидке рішення замість справедливого.
4: Підтримка смертної кари в суспільстві залишалася на високому рівні. Її вважали справедливим інструментом боротьби з тяжкими злочинами.
5: Не варто скасовувати. Такі вбивці, як Онопрієнко, не заслуговують того, щоб жити на цьому світі. І ті, які скасовують смертну кару, це просто люди, які не думають про тих, які загинули.
6: Наші люди ще не готові до того, щоб її скасовувати. Вони не бояться Бога, не бояться нічого, а якщо її скасувати, то ще буде гірше.
4: Україна була одним із рекордсменів у світі за кількістю страт, зазначив правозахисник Євген Захаров. Подібні показники тоді мали лише кілька держав, зокрема Росія та Сполучені Штати. Тобто країни набагато більші за кількістю населення. В Україні ж на початку 90-х щороку виконували десятки, а подекуди і понад сотню таких вироків. Правозахисник розповідає, що на початку 90-х доклав багато зусиль до того, щоб розсекретити статистику смертних вироків у колишньому СРСР і у перші роки незалежності. Система пручалася, але зрештою відповіла. І ось про що він тоді дізнався.
2: У мене було ціле листування з органами відповідними, де я доводив, що деперсоніфіковані статистичні дані про злочин не можуть бути державною таємницею. Я можу зрозуміти, що державною таємницею може бути час і місце вчинення страти, якщо собі уявити, що, можливо, якісь його друзі захочуть його відбити, засаду зроблять, перехватять по дорозі ту машину, де його будуть везти на страту. Ну, щось таке собі уявити. І тому це ще можна уявити собі, що це має бути засекречено. Але дані про те, скільки страчують в країні людей, де не вказані імена, не можуть бути секретними. І що цікаво, що до моїх аргументів прислухалися. І в 93-му році на початку я отримав ці запити через УНІАН. Отримав по роках, починаючи, здається, там з 80 якогось року, я вже не пам'ятаю. І по 1992 отримав цю статистику. Виявилося, що в Україні страчували доволі багато людей, до 200 людей на рік.
4: Через те, що такі справи розглядалися лише в двох інстанціях, система була несправедливою для підозрюваних у скоєнні особливо тяжких злочинів, вважає адвокат, колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький. У 90-х і 2000-х роках він працював на посадах від молодшого інспектора до начальника Київського слідчого ізолятора, відомого як Лук'янівське СІЗО.
3: тут логіка містить певні протиріччя, тому що чому було прийнято тоді таке рішення? Тому що вважало, що в судах апеляційної інстанції більш кваліфіковані судді, які більш серйозно віднесуться до дослідження там доказів винуватості цієї особи. Вони розглядають не одноособово, а розглядають колегіально, тобто там три судді, а не один. І нібито це було як механізм забезпечення більшого контролю. І дійсно на певному етапі ці судді там розглядали, виявляли певні там порушення органу розслідування, і дійсно призначення вищої міри покарання воно було не так розповсюджено і доволі, скажімо так, виважено призначалось в більшості випадків. Але з іншого боку, це призвело до того, що оці засуджені втрачали певні права в порівнянні з іншими засудженими за інші злочини.
4: Людей, яких обвинувачували у скоєнні особливо тяжких злочинів, до винесення вироку утримували під вартою. На етапі слідства і судового розгляду вони перебували у слідчих ізоляторах на загальних умовах, продовжує розповідати адвокат.
3: В одній камері могли перебувати люди, які обвинувачуються в вбивстві і в крадіжці. Там тяжкий злочин, там особливо тяжкий, вони могли перебувати поряд. Той же, наприклад, якщо пам'ятаєте маньяка Нопрієнко, якого підозрювали в великій кількості вбивств, і була вона потім доведена ця велика кількість, він утримувався в камері шестимісній одночасно із там чотирма іншими в'язнями, один з яких в крадіжці підозрювався, один там в грабежі підозрювався, і він там з ними сидів. Але після того, як постановлявся вирок, навіть ще який не набув законної сили, ці люди переводились, це зараз називається дільниця максимального контролю, а тоді це, вибачте, на жаргоні, це називалося спецпости або вишаки. Тобто вища міра покарання, вишаки, ну так персонал його називав. Це були ізольовані пости, куди мали доступ лише там виключно неодноразово перевірені співробітники, вели за ними нагляд, наприклад, на Лук'янівці це були пости, на яких знаходилось там по 6 камер всього. І, звичайно, за ними можна було вести нагляд. Тоді ще не було відеоспостереження, відповідно, в камерах мається на увазі можливість облаштувати. І там були досвідчені співробітники, які спостерігали за ними 24/7.
4: За злочини деяких серійних убивць у 90-х роках засуджували і страчували інших людей, які жодним чином не були причетні до скоєного. Одним із найгучніших прикладів стала справа Анатолія Нопрієнка. У період з 89-го по 96-й рік він вбив понад 50 людей. Його злочини шокували всю країну і стали одним із найстрашніших в історії Незалежної України. Людей охоплював страх, а суспільний запит на найсуворіше покарання лише зростав. Але водночас справа Нопрієнка підкреслила і іншу проблему, якою може бути ціна судової помилки у країні, де ще існувала смертна кара, розповідає Євген Захаров.
2: Про Нопрієнка, про цього маньяка, який помер не дуже давно, який вчиняв злочини, і його не змогли знайти, і його злочини інкримінували іншим людям під катуваннями, їх примушували зізнатися і вбивали за це. І тільки потім, коли вже був знайдений Нопрієнка, він вказав і виявилося, що ці люди були вбиті незаконно, несправедливо, що вони не винуваті.
4: До операції з затримання Анатолія Нопрієнка свого часу був долучений Микола Голомша. Екс-прокурор розповідає, як шукали серійного вбивцю, який тримав у страху всю країну.
1: Я би згадав справу Нопрієнка, до якої я мав безпосереднє відношення і за її розкриття отримав аж 30 гривень премії. Серійний вбивця Анатолій Нопрієнко скоював злочини. Тоді приїздив, я пригадую, заступник міністра внутрішніх справ Віктор Король на відповідні оперативні наради. Ми йшли по слідах, застосовували засідки, ми прогнозували, ми вираховували. І, в принципі, розкрилось воно дуже просто, тому що слідчий вже покійний нині Харамбура Новояворівського району каже, що там дуже підозрілий один чоловік, живе в одному місці. Його дворідний брат, прапорщик, побачив, що він з вечора виходить пустий, а зранку йде з сумками і стукає цікаво в квартиру, до помешкання, до своєї співмешканки. І це насторожило. Я тоді сказав Харамбурі, щоб він взяв участкового. дільничного інспектора, щоб самі не йшли, і постукали. Вони постукали таким самим кодом, відкриває Онопрієнко, вони ще не знають, що це Онопрієнко. І він, побачивши міліціонера, починає тікати. А міліціонер за своєю звичкою починає його доганяти. Коли він підстрибнув з шафи, схопив обріз, вони повалили його на землю. Отак було розкрито це вбивство силами оперативно-слідчих груп.
4: Ще однією справою, яка оголила проблему судових помилок у часи смертної кари, стала історія серійного вбивці Сергія Ткача, так званого «пологівського маніяка». Майже 30 років, з кінця 70-х до 2005 року, він гвалтував і вбивав переважно дівчат і молодих жінок. Слідство довело його причетність щонайменше до 37 вбивств і десятків зґвалтувань. Затримали Ткача лише 2005 року у його будинку у місті Пологи Запорізької області. Поки правоохоронці шукали справжнього вбивцю і гвалтівника, за частину його злочинів засудили інших людей. А деякі засуджені отримали смертні вироки і були позбавлені життя за вчинки, яких вони не скоювали, розповідає Євген Захаров.
2: Ткач, я згадав його прізвище. Він був патологоанатомом і почав людей вбивати ще в Росії в 76-му році. Причому він це робив дуже зрідко, там раз на півроку, на рік, і дуже обережно це робив. І це були жінки переважно. Він їх спочатку гвалтував, потім було. Потім, коли він відчув, що напали на його слід, він переїхав в Україну і оселився в Павлограді, потім він був в Пологові і продовжував такі свої злочини, і знову це робив дуже обережно і нечасто. Але кінець кінцем його зловили. Він показав, він сам зарував свою жертву в землю, щоб скрити сліди. Він показав всі ці могили всіх жінок, яких він повбивав. Але за його злочини було притягнено до відповідальності 18 людей. 18, уявляєте собі? І там було дуже багато трагедій. У деяких людей там батьки не витримали цієї ганьби і покінчили життя самогубством. І таке було. І люди в таборі померли. З цих 18 смертну кару там отримували лише 2, якщо я не помиляюсь. Решта отримали великі терміни покарання. І коли його розкрили, їх за ґратами залишалось буквально там 3-5 людей, а решта вже вийшли навіть.
4: Водночас, попри відомі випадки судових помилок, велика кількість смертних вироків у той період стосувалася осіб, які справді скоювали особливо тяжкі злочини. Про одну з таких справ розповідає Микола Голомша.
1: Був начальник пожежної охорони. Він закохався в молоду жінку, покинув сім'ю, але він настільки був одержимий рейністю, що це виходило за рамки тверезого глузду. Він відпускав дружину свою нову, її рідне село, а сам сідав в інший транспортний засіб і слідував за нею. І по всьому маршруту, куди вона їхала, він за нею стежив, ішов і так далі. Коли вона, наприклад, заходила з ним до універмагу, він десь очікував її, бо чимось був зайнятий. Її не було 10 хвилин, він вже мав серйозні до неї претензії, де вона була, з ким і що робила в універмазі, бо в неї губна помада була стерта. Вона каже, я з'їла морозиво. Він ревнував її, він їй не вірив. Ось настав той момент, коли він спричинив їй більше 100 тілесних ушкоджень. Він її катував різними способами, не просто вбивав. Він її катував, і оці всі тілесні ушкодження спричинили смерть. Я його заарештував. Суд приговорив його до смертної кари. Наскільки я пам'ятаю, що цей вирок був приведений до виконання.
4: Розкрити цей злочин було нескладно, пригадує екс-прокурор. Оперативні служби тоді спрацювали дуже злагоджено.
1: Звісно, що коли знайшли труп жінки, особливо вдома, то кого ще там можна було звинувачувати. Тому він відразу був затриманий як підозрюваний. Я обрав йому міру запобіжного заходу арешт, і ми до кінця розслідували вже під арештом цю справу. Він, звісно, відразу почав відпиратись. Він сказав, що він не знає, його не було вдома, що сталося, він не в курсі і так далі. В той час я похвилинно розклав його алібі і об'єктивно став досліджувати. Дослідивши, я прийшов до висновку, що це все брехня, І під силою доказів, під силою тиском доказів, він, звісно, частково став визнавати свою провину.
4: Сергій Старенький своєю чергою пригадує. Останньою жінкою, страченою в Україні, а за деякими даними і в усій Європі, вважають Тамару Іванютіну. Для вбивств вона використовувала талій – надзвичайно токсичну речовину без запаху і смаку. Слідство встановило причетність Іванютіної та членів її родини до 40 епізодів отруєнь, 13 із яких закінчилися смертю потерпілих. Викрили жінку у 87-му році після масового отруєння в київській школі номер 16, де загинули двоє дітей і двоє дорослих. А ще кілька людей опинилися в реанімації. Далі розповідає Сергій Старенький.
3: Жінка, яка працювала в навчальному закладі і здійснила там отруєння працівників і колишніх там своїх знайомих талієм. Отруєння талієм відбулося, отруїлися діти, отруїлися співробітники цього навчального закладу. Вона тривалий час перебувала. Чому це запам'яталось? По-перше, вона жінка. Жінкам дуже нечасто дають такі серйозні покарання. І вона отримала все ж таки своє покарання у вигляді вищої міри покарання розстріл. І це покарання реалізували, це покарання було виконано і вона була страчена. Вона, звичайно, тривалий час сподівалася на пом'якшення свого вироку, оскільки розраховувала на те, що жінок не страчують в Україні. Але насправді вона була одна із останніх вироків, які були приведені у відповідність із законом, тобто вона була страчена і виконано це покарання.
4: Також Сергій Старенький пригадав випадок, коли до розстрілу засудили відразу трьох чоловіків. Ця справа теж була резонансною у 90-х, розповідає екс-керівник Лук'янівського СІЗО.
3: Ми ж всі знаємо, в Києві є великий монумент Великої Вітчизняної війни «Родіна-мать». І оцей архітектор, який її побудував, він отримав на той час Ленінську премію під час перебування в Радянському Союзі ще України. Він отримав Ленінську премію і троє осіб, які знали про те, що він її отримав з корисливих мотивів, вчинили жорстоке вбивство цього архітектора, заволоділи цими коштами відповідно. Цей злочин було розкрито. Це були, скажімо так, такі люди великі, фізично розвинуті, і з ними було складно і небезпечно. Тому персонал їх і запам'ятав, тому що вони постійно протидіяли персоналу, вони постійно намагалися вчинити якісь протидії, їх підозрювали у схильності до втечі, тому за ними був дуже серйозний контроль. Їх також було страчено в результаті, оскільки вони отримали свої вироки, Верховний суд затвердив ці вироки, їх також було страчено.
0: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
4: Продовження слухайте за кілька хвилин.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Засуджені до смертної кари зазвичай не знали, коли саме буде виконано вирок. Про дату і час не повідомляли ні їм, ні їхнім родичам. Місце поховання також тримали в таємниці. Після виконання вироку сім'я часто отримувала лише коротке повідомлення про смерть, без жодних подробиць. Продовжує розповідати Сергій Старенький.
2: Багато було людей, які перебували, скажімо так, у пригніченому стані. Вони кожного разу отримували певний шок психологічний від того, що навіть просто двері відкривалися, замок. Оскільки процедура виконання цього покарання, вона тільки була відома їм на плітках, на розмовах. Вони не знали чітко, як вона відбувається. Тому вони, звичайно, боялися, що за ними от уже прийшли і зараз це відбудеться. В якийсь певний час із суду надходив відповідний документ про те, що вирок залишено без змін і підлягає виконанню, і він виконувався.
1: Євген Захаров наголошує, що вся процедура виконання покарання була офіційно засекреченою.
3: Це був розстріл, але не так, як ми уявляємо. По кінофільмах це був просто, наскільки мені відомо, це був постріл в потилицю. І все. І людина вбита, і ховали невідомо де. Причому, що цікаво, що вся ця інформація була секретна. Тобто дата виконання вироку, хто виконує вирок, яким чином, де ховають. Все це було державною таємницею.
1: Засуджених до смертної кари не перевозили до окремих установ для виконання вироку. Усе відбувалося безпосередньо на території СІЗО, де вони перебували під вартою, розповідає Сергій Старенький.
2: Виконання цього вироку проводилось обов'язково в присутності керівника слідчого ізолятора, обов'язково в присутності прокурора з питань нагляду, який наглядав за законністю в слідчому ізоляторі, обов'язково в присутності медпрацівника, який потім констатував, чи настала смерть, чи не настала смерть. Це три особи, які повинні були обов'язково бути присутні. Ну і відповідно, також ми ж розуміємо, що це була присутня особа, яка безпосередньо виконувала даний вирок. Натискала, умовно кажучи, на спусковий гачок і проводила у відповідність даний вирок. Після цього повідомлявся суд, що вирок виконано, і потім на поховання відправлялось відповідне тіло.
1: Оскільки ані засуджені, ані їхні родичі не знали, коли саме буде виконано вирок і де поховають людину після страти, деякі сім'ї роками намагалися відшукати місця поховання своїх близьких. Проте допомогти їм було неможливо, розповідає екс-керівник Лук'янівського СІЗО.
2: Звичайно, тут багато таких суперечливих думок з приводу того, що не повідомлялось рідні про те, що вирок виконано. Я вже коли працював в 2000-ні роки вже там на керівних посадах, ми іноді отримували запити від, наприклад, матері страченої людини. Скажіть, будь ласка, коли хоч було виконано і де похована ця людина? Не зберігались такі відомості. При всьому навіть бажанні допомогти матері або дітям, наприклад, цієї людини. Хоча б там дізнатися, де поховання, такі відомості не зберігалися офіційно.
1: Оскільки інформація про виконання смертних вироків була суворо засекреченою, доступ до неї мали лише окремі працівники системи. З роками людей, які були безпосередньо до цього причетні і могли би щось розповісти, знайти дуже складно, пояснює Сергій Старенький.
2: В зв'язку з зміною інституціональної пам'яті зараз вже майже не працюють ті співробітники, які там, як я, прийшли ще молодими сержантами туди, якимось чином спостерігали. Ми розуміємо, пройшло 30 років. Хтось на пенсії, хтось перевівся і так далі. І ті випадки, які там я ще пам'ятаю, умовно кажучи, кінцеві, я ще їх пам'ятаю. А ті, хто прийшли після мене, вони вже не можуть їх знати. Вони вже не перетнулися в часі з даними подіями. Навряд чи можливо якісь архів зберігаються ще в Міністерстві внутрішніх справ, але насправді я дуже сумніваюся в цьому. До речі, варто ж сказати, що слідчі ізолятори до 98-го року перебували в юрисдикції Міністерства внутрішніх справ. Тобто це була одна система, і всі архіви були в Міністерстві внутрішніх справ, і співробітники слідчих ізоляторів були співробітниками Міністерства внутрішніх справ. Це вже в 98-му році, до речі, на виконання тих же зобов'язань Ради Європи, пенітенціарна система була виділена в окремий департамент, який не підпорядковувався там ні міліції, ні МВС, там нікому іншому.
1: Питання скасування смертної кари зрушило з місця через вступ України до Ради Європи у 1995 році. Однією з умов членства було приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини. Тож, серед іншого, Україна взяла на себе зобов'язання відмовитися від смертної кари. Однак реалізувати це рішення було непросто, оскільки на той момент смертна кара залишалася частиною Кримінального кодексу. Щоб повністю її скасувати, потрібно було змінити законодавство, а цей процес вимагав часу. Тому спочатку влада обрала проміжний крок – запровадила мораторій на виконання смертних вироків. Це був досить специфічний процес, який мав свої наслідки, розповідає Євген Захаров.
3: Кучма не наважився, і депутати, які були за скасування смертної кари, не наважились винести в парламент голосування з цього питання. І як здійснили мораторій? Кучма просто за порадою Головатого припинив розглядати заяви на помилування, які подавали люди, яким присудили смертну кару. Ну, це не мораторій, насправді. Мораторій мав би оголошувати, як в усіх інших країнах, що вводиться мораторій на певний час, на рік, чи на 2 роки, чи на 3 роки. Припиняють застосовувати відповідну статтю Кримінального кодексу в цей час. І вивчають це питання і вирішують, як бути далі. От після мораторія вже вирішують, скасовувати чи ні. Отак мало би бути. У нас побоялись це зробити і ввели мораторій, так би мовити, явочним порядком. Президент Кучма відклав всі заяви на помилування, а вироки продовжували виносити.
1: Євген Захаров називає мораторій на смертну кару технічним. Ба більше, вже після його запровадження деяких засуджених все ж таки розстріляли. Це були люди, чиї прохання про помилування президент уже відхилив, а вироки перебували на стадії виконання.
3: Тих людей таки розстріляли, і їх було доволі багато. І це після того, що ми офіційно об'явили мораторій. І цю тайну розкрили. І був великий скандал у Раді Європи. Як так можна? Наші дуже вибачалися з цього приводу, пояснювали всю цю проблематику. Ну і фактично от припинили розстріли із 97-го року. А от між 95-м і 97-м певний час там ще вводили цей технічний мораторій. Потім Кучма припинив це розглядати і накопичилась доволі велика купа людей, у яких вирок смерті, але їх не розстрілюють, а вони чекають, що буде. І деякі з них, 10 людей, написали заяву до тоді ще Європейської комісії.
1: Оскільки автоматична заміна покарання не була передбачена, засуджені до смертної кари тривалий час перебували у невизначеному статусі. Вони поскаржилися на це і виграли процес у Європейському суді, продовжує розповідати правозахисник.
3: 10 отих людей, які мали вирок смерті, але їх не розстрілювали, і вони жили весь час під таким дамоклевим мечем. Їх розстріляють чи ні? Бо вони та знали, що певну частину розстріляли, вони це пояснити для себе не могли, це тепер зрозуміло. Вони подали заяву про порушення статті 3, бо їм адвокат підказав, який писав цю заяву, що перебування в такому стані, який назвали коридор смерті, коли невідомо, розстріляють тебе завтра чи ні, це катування. І Європейський суд погодився з цим. Ці 10 людей виграли цю справу в Європейському суді, отримували там якусь компенсацію за це.
1: Усе це підганяло розгляд питання про остаточне скасування смертної кари в Україні. Крапку у цій дискусії наприкінці 1999 року поставив Конституційний суд, визнавши таке покарання неконституційним через його невідповідність праву людини на життя. Водночас питання, що ж робити з людьми, які вже отримали смертні вироки, залишалося невирішеним, продовжує правозахисник Євген Захаров.
3: а вироки виносили. Вироки смерті, поки кодекс існував, не звертали увагу на рішення Конституційного суду і виносили вироки смерті. І була така правова позиція, що коли б смертну кару скасували, треба було її замінити найсуворішим покаранням, яке було до того, як ввели пожиттєве ув'язнення, а саме 15 років покарання. І було багато дискусій з цього приводу серед правників, поки той же Конституційний суд не поставив крапку, що всі, хто мав вирок смерті до його скасування, всі мають отримати пожиттєве ув'язнення. І от навіть ті люди, які дуже давно вже за ґратами, саме в них був вирок смерті, який замінили на пожиттєве ув'язнення, вони досі знаходяться з пожиттєвим ув'язненням, вони відбувають покарання, і деякі вже 30 років відсиділи. А багато хто помер. Люди, які на пожиттєвому ув'язненні, вони вмирають раніше, ніж інші. Засуджені, ну, приблизно в середньому більше 10 років пожиттєво ув'язнені не живуть. Є такі офіційні дані.
1: Одним із тих, кого засудили до смертної кари, але згодом вирок замінили на довічне ув'язнення, був серійний вбивця Анатолій Онопрієнко. Тодішній президент Леонід Кучма був прихильником страти для Онопрієнка і навіть попросив у Ради Європи дозволу зробити виняток для цього вбивці і дозволити розстріл, але йому відмовили. Остаточно, як вид покарання, смертну кару скасували у 2000 році, коли внесли зміни до старого кримінального кодексу. А в новому кодексі, який ухвалили 2001 року, смертної кари вже не було. Найвищим покаранням стало довічне ув'язнення, тож вирок Онопрієнку замінили. Далі розповідає експрокурор Микола Голомша.
4: Звісно, такий резонанс він чинив спротив людської психології, бо щойно була смертна кара, і всі вимагали такого вбивця, який 50 людей загубив, розстріляти. Питання сам задаю і відповідаю, чи живий він зараз. Ні, він помер. Дата смерті його, наскільки я пригадую, 27 серпня 2013 року, помер у Житомирській в'язниці, і причина була серцевий напад. Я відстежував, тому що це було при мені. Коротко кажучи, вирок, смертна кара, замінено довічне, фактично відбував покарання довічно і помер.
1: Сергій Старенький пригадав ще одну резонансну справу, яка стосувалася кримінального угруповання з 90-х. Його представники скоювали злочини, видаючи себе за комерційну організацію, і також були засуджені до найвищої міри покарання. Але вже у 2000-х роках, коли смертну кару скасували.
2: Я не знаю, чи пам'ятаєте ви цю рекламу чи ні. Ой, топ-сервіс, люди тут хороші. Здай товари у топ-сервіс і отримай гроші. Так оцей топ-сервіс, це ми так цю групою називали, цей топ-сервіс. Там був лідер у цього групування, вони скоїли декілька вбивств, ця група отримала 5 довічних позбавлення волі. Це основні лідери, які там були. Жорстокі вбивства, в тому числі замах на вбивство голови районної адміністрації в місті Києві. Так от, у них була грошова база доволі серйозна і підтримка зі свободи грошова. Вони, навпаки, намагалися корумпувати багатьох співробітників слідчого ізолятора для того, щоб отримати якісь там блага, преференції, переваги. Я думаю, що, можливо, і намагалися і в суді якось знайти шляхи для корупції, але в результаті вони отримали свої покарання.
1: Смертну кару скасували. Втім, наслідки цієї епохи актуальні й досі, зазначив Євген Захаров. За його словами, серед тих, хто досі перебувають за ґратами, є люди, чию вину правозахисники роками ставлять під сумнів.
3: Ті люди, що сидять з початку 90-х років, є такий Микола Кузнєцов. Я знаю, де він сидить, я з ним листуюсь вже багато років. І я абсолютно певен, що він засуджений несправедливо. Він тоді був юнак, на якого всю вину у вбивстві просто звалили на нього. І уникнули покарання. Йому дали пожиттєве ув'язнення. От він з тих пір сидить. Для таких людей вводити норму, що вони мають ще 15 років відсидіти, а після того вже тільки розглядати питання, можна його випустити чи ні, так не можна вчиняти. Що з тих, хто вже давно сидить. Це дуже несправедливо. Ну і ще слід сказати, що ще одна велика несправедливість є, що неможливо переглянути ті старі вироки. А ми певні, що певна кількість засуджених довічно не скоювали тих злочинів, за яких вони засудили.
1: Попри скасування смертної кари, дискусії про її повернення в Україні час від часу все одно виникають. Особливо на тлі війни, після резонансних злочинів або повідомлень про корупційну діяльність. Такі заклики є абсолютним популізмом, оскільки повернення смертної кари неможливе, якщо Україна бачить себе європейською державою, зазначив Євген Захаров. До того ж, дослідження цієї теми показують, що наявність смертної кари не впливає суттєво на рівень злочинності.
3: Для того, щоб повернути смертну кару, Україна має вийти з Ради Європи. Це неможливо зробити. Це треба скасувати ратифікацію 6-13 протоколу про скасування смертної кари, 6-го взагалі про скасування, а 13-го про скасування під час війни. Це просто неможливо. Люди, у кого хтось постраждав від злочинців, вони палали жагою помсти. Це можна зрозуміти цілком, розумієте? І мова йшла про те, що якщо держава не знайде вбивцю, я сам знайду і сам його вб'ю. І багато що таке говорило. І аргумент був завжди такий, а що ви скажете матері дівчини, яку зґвалтували і вбили? Якщо ви хочете, щоб вбивця уникнув покарання, щоб його не вбили за це. А я на це відповідав, а що ви скажете матері людини, яку вбили за вчинений злочин, коли виявилося, що він його не скоював, і його вбили дарма абсолютно. Що він був невинуватий, і його не можна було вбивати.
1: Повертати смертну кару не можна за жодних обставин, погоджується Сергій Старенький.
2: Іноді дійсно дуже жорсткі злочини повертають суспільство до дискусії, чи треба повертати смертну кару чи ні. Але я вважаю, що цього робити не можна, тому що я, як ніхто, бачив, як навіть позбавлення волі змінює і ламає людину, яка перебуває в ізоляції. Тому довічне позбавлення волі – це дуже жорстке покарання. Воно дуже складно відбувається людиною, яка його відбуває. Вона не бачить перспективи в подальшому. У неї з дня в день одна і та сама історія, і це роками відбувається.

0: до замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Шановні українці, українки, довгий сьогодні день, багато нарад з нашими військовими. Я вдячний усім підрозділам Збройних сил України та інших складових наших сил оборони України, Служби безпеки України, наші розвідки, Національна гвардія України, Національна поліція, наші прикордонники. Кожен день є у нас необхідні результати для України. І саме такі, як це визначено нашими стратегічними завданнями. Ми продовжуємо відповідати на російські удари по наших містах і селах. Тільки за цю добу росіяни били по Сумщині, Харківщині, Полтавщині, по Херсону. Дуже цинічний удар був по місту Запоріжжя. Були російські удари також по Донеччині, також по нашій Харківщині. Така російська жорстокість і агресія є першопричиною війни. І важливо, щоб росіяни відчували, що ця війна є. І є саме через них. Перше. Є дуже відчутні втрати окупанта на нашій землі, яка зараз під російським прапором. Російська воєнна логістика на тимчасово окупованій території України і саме перебування окупантів там надзвичайно ускладнені. Це правильний сигнал Росії. Сигнал, що точно не вийде у Росії безкарно та легко вкрасти землю українського народу та будь-якого іншого народу з тих, кому російські амбіції зараз загрожують. Сучасні технології роблять окупацію надто важкою для окупанта і, можливо, найважчою, ніж було в усі часи. Україна буде посилювати нашу технологічну базу і надалі. Я дякую всім розробникам і всім нашим виробникам. Росія вже не вперше окуповує чужі землі. Російська держава складається з багатьох підкорених народів і з вкрадених земель. Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наші люди на тимчасово окупованій території, думаю, вірно все розуміють. На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати нашу землю як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться. Зараз наші військові вибивають на тимчасово окупованій землі України і на території самої Росії те, що працює на російську війну. Те, що робить цю війну і російську агресивність взагалі можливими. Сьогодні була доповідь керівника ГУРМО, зокрема за результатами наших далекобійних санкцій середньої дальності. Розвідка здобула деякі внутрішні російські документи з реальною оцінкою того, що відбувається. І це оцінка самого окупанта. Наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом. Ми досягаємо арсеналів. Поблизу Петербурга знищено значну

0: кількість боєприпасів Балтійського флоту. Були подібні ураження і на інших напрямках. Ми досягаємо військових виробництв, як виробництво критичних компонентів для ракет-ворониче. І саме тих ракет, якими росіяни б'ють по наших містах, по наших селах, по нашій енергетиці, по нашому життю. Або ще одна ціль, уражена ціль – завод в Чебоксарах, по якому відпрацювали ракети «Фламінго». Ми досягаємо все більше російську воєнну логістику. Також підтвердження ураження газових об'єктів в Оренбургському регіоні. Це понад 1200 кілометрів від фронту. Також і багато нафтових об'єктів по всій території Росії. Уражені і центри зв'язку російської армії, які стратегічно важливі для них і застосовуються в ударах проти України та в російських погрозах світу. Наказав нашій розвідці армії працювати на випередження по тих об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни. Зараз російське керівництво тягне під Москву на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО за рахунок ППО на інших напрямках. Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та панцирів. На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни. Вже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального. Є також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, якщо вони, звісно, в наявності є. Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання Єдиної Росії в Держдуму. Їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень. І зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів. І тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну. І не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру. Треба гарантувати мир. Це найголовніше завдання. Сьогодні була доповідь головнокомандувача Збройних сил, зокрема, про наші активні дії на фронті. Я дякую ДШВ, усім підрозділам, також сотій окремій механізованій бригаді. Затвердив наші подальші активності. Обговорили з командою і подальшу підготовку дрон ділс з нашими партнерами та реалізацію вже досягнутих домовленостей. Обсяги виробництва дронів мають збільшуватись. Україна ніколи не хотіла війни. Всі це знають. Від першого дня війни ми хочемо миру. Ми хочемо справедливості для України. Ми хочемо гарантованої безпеки. Російське керівництво знає, що достойний мир можливий. Знає, що окупація не може бути легалізована. Знає, що чим довше війна, тим складніше розібратись з її наслідками. Треба, щоб Росія пішла на мир. Інструменти для цього є. Я дякую усім, хто допомагає. Я дякую кожному і кожній в наших силах оборони і безпеки України, хто б'ється заради нашої держави, хто працює на оборону, хто гарантує нам влучність. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. При мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. Російські удари по Запоріжжю. Загинула жінка, більше 10 людей травмовані. Кремль веде переговори із Казахстаном про імпорт бензину. Про це й не тільки за мить. Жінка загинула та ще 11 людей травмовані у Запоріжжі через російські атаки напередодні. Серед травмованих троє дітей, повідомили у телеграмі ДСНС. Армія Росії скинула на місто спершу авіабомби, також безпілотниками били по автозаправних станціях. Там горіли вантажний і легковий автомобілі, крім цього пошкоджено обладнання. Надзвичайники ліквідували всі пожежі. Крім цього, пошкоджено було внаслідок ударів і комунальне підприємство та непрацюючий заклад харчування. Один із ударів авіабомб прийшовся поруч із центральним пляжем міста. Подробиці із місця події розповість Поліна Мороз.
3: Росіяни вже вдруге за тиждень тероризують місто керованими авіабомбами. Сьогодні вони поцілили просто по центральному пляжу міста. Внаслідок цього ми знаємо про 4 поранених людей, зокрема про 3 дітей. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Загалом від влучання ми бачимо, що тут понівечені автівки, бачимо, що заклади громадського харчування поруч теж з вибитими шибками, вікнами. Нам вдалося поспілкуватися з власниці одного з закладів. Вона сказала, що обійшлось без постраждалих. На щастя, тоді гостей не було. Також нам вдалося поспілкуватися з очевидцем цієї атаки Олексієм. Він нам розповів, що врятувався за лічені секунди, просто впавши на землю. Також нагадаю, що з Запоріжжя ще не кожен день, вже упродовж 3 тижнів росіяни тероризують різними видами безпілкування. Пілотників ракетами, авіабомбами.
1: Новини на українському радіо.
2: Понад 150 авіаційних бомб скинули російські війська по Україні. Кількість боїв за минулу добу зросла до 148. На Слов'янському напрямку сили оборони зупинили 14 атак окупантів, стільки ж і на Костянтинівському напрямку. Найбільше ж боїв зафіксували на Покровському керунку. Там 22 атаки. Тільки там, за попередніми даними Генштабу, ліквідовано 40 окупантів та ще 11 поранили. Крім цього, знищили 2 укриття особового складу, 3 автівки та 4 одиниці спецтехніки росіян. Крім цього, знищили або подавили понад 200 безпілотних літальних апаратів різних типів, додали у Генштабі.
1: Новини на українському радіо.
2: Росія на тлі українських ударів у глиб території РФ та по окупованих територіях веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину марки А-92, щоб зменшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів. Про таке із посиланням на власні джерела пише агенція Reuters. Зупинки на кількох великих нафтопереробних заводах у центральній частині Росії після атак українських безпілотників зменшили виробництво бензину приблизно на 25% у річному обчисленні станом на кінець червня. Про це зазначає агентство. Нагадаю, що московський нафтопереробний завод щонайменше півроку не зможе відновити свою роботу після атак українських БПЛА. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й в ефірі українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише у північних та східних регіонах, а також в Криму вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла, вдень стовпчики термометра покажуть 24-29, на південному заході країни до плюс 32. На Київщині вночі без опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Yeah. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Олена Любиченко. Сьогодні ми будемо говорити про те, якою має стати українська публічна служба після нашої перемоги. Попереду на державу чекають надзвичайно складні завдання. Відбудова міст і громад, повернення мільйонів українців додому, модернізація системи управління, інтеграція до Європейського Союзу, залучення міжнародної допомоги та створення сучасних державних інституцій. Але всі ці процеси будуть реалізовувати не документи і не закони. Їх будуть реалізовувати люди. Саме тому сьогодні будемо говорити про головний ресурс нашої держави – професійних публічних службовців. Особливо символічно, що нещодавно Європейський Союз відкрив для України переговорний кластер основи, який охоплює реформу державного управління, верховенство права, демократичні інституції та ефективне врядування. Фактично, саме сьогодні визначається, якою буде українська державна служба у європейській Україні. Сьогодні у студії Українського радіо Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, президент наукового товариства «Українська школа архетипіки», а також професор кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Дніпровського інституту медицини та публічного здоров'я, місто Вінниця. Пане Едуард, вітаю вас.
5: І я вас вітаю.
4: Також Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ за напрямом урядування та реформування політик. Підзвітність – держслужба. Шановний пане Едуарде, хотілося б розпочати саме з питання до вас. На сьогоднішній день як функціонує державна служба в Україні?
5: Ви знаєте, комунікуючи з людей з першої лінії, з війська, з ЗСУ, від оборонців, чуєш отаке, скажімо, ми захищаємо рубежі країни. На жаль, не можна сказати в позитивному сенсі. Ну, ви ж бачите, що сьогодні демонструє Україна, я маю на увазі, на полі бою. І, на жаль, в такому контроверсійному плані ми не можемо сказати про наші успіхи щодо реформ в Україні. І в тому числі успіхи в управлінні, реформуванні управління. Корупція кого стосується? Корупція, передусім, це масова корупція, низова корупція, це масове суспільство, участь його і так далі. А мова йде, оце результати НАБУ, САП, там і так далі. Справи оці говорять про те, що невикоріненим залишається це явище. І питання постає, а чи успішна, скажімо, ситуація з публічним управлінням, в ньому базову таку основу складає державне управління. Бо публічне управління, просто для слухачів можу трошки коментар короткий дати по ходу, що це демократизація суспільства в цілому, відносин в суспільстві, це і розширення участі громадян в управлінні державними справами. Справами на рівні місцевого самоврядування, тобто державна служба і місцеве самоврядування, воно разом складає оцю публічну службу. Ми нещодавно говорили з вами в Українському кризовому медіа-центрі про ситуацію в публічній службі. І, звісно, можна сказати, що більше завдань, маючи на увазі сподівання, в тому числі тої частини, яка суспільство, яка захищає сьогодні рубежі України на фронті російсько-української війни, власно кажучи, більше завдань ми бачимо сьогодні, ніж вирішених проблем.
4: Отже, проблем багато. Оскільки державна служба реформується у нас дуже активно з 14-15 років, так?
5: Я можу сказати, що координаційний орган, так, державний орган, центральний орган державної служби, який займається кадровим питанням та далі, сьогодні це Національне агентство з питань державної служби, фактично працює від початку з 91-го, з 94-го року. Тобто, спочатку більшої міри президентства Леніда Кучми. Єдине, що з 2014 року, те, що ви позначили дату, це другий Майдан, 13-14 рік, і прихід до президентського посади Петра Порошенка. Я просто скажу по реформах в цілому, скажімо, помаранчевий Майдан була одна єдина реформа, називалася адміністративна реформа. Це 2005 рік. І вона була неуспішною. Керував цією реформою Роман Безсмертний як віце-президент уряду. Далі правління президента Януковича, 10-й рік. І ми могли б назвати на цей час 29 реформ. І нарешті оголошено в 2015 році президентом Петром Порошенком 62 реформи. З певною акцентуацією, орієнтацією на кінцевий результат. Я потім розгорну цю тезу. На час отримання України безвізу в Європейський Союз, візу вільного, звітував Петро Порошенко, я пам'ятаю, 144 реформи. Уявляєте ріст цифр. Ну, це статистика. А якісний стан демонструє, наприклад, оце ж саме ганебне явище – корупція. Хоча я тут не можу погодитися от з тими державними заходами стосовно боротьби з корупцією. Вони акцентовані, власне кажучи, я просто і такі критичні помилки в бік, так би мовити, рішень, які випрацьовуються на національному рівні, на державному рівні. Рішення і закони, і правові норми, які виписані стосовно корупції, наприклад, були акцентовані на, просто кажучи, оце те, що сьогодні заторкує польсько-українські відносини. І президент Зеленський зараз акцентує увагу на тому, що причиною цих загострень польсько-українських відносин – це електоральні очікування на наступний рік вибори прем'єра Польщі. Приблизно в такому ж сенсі і в нас прийняті оці норми стосовно боротьби з корупцією орієнтовані на рейтинги. На мас-медіа. А я пам'ятаю, якось був учасником спецради захисту докторської дисертації, людина працювала, здобувач, 20 років досліджував цю проблему, то я йому задаю запитання. Скажіть, будь ласка, ми бачимо негативну конотацію стосовно явища корупція, а позитив є в цьому явищі якийсь? Він каже, є. І що він бачить позитивом? Корупція – це індикатор невирішених соціально-економічних проблем, тобто зарплати і пенсії. Оце вістря, на яке мали б відповісти оці регуляторні норми держави, правові норми. Ми ж змістили оцей акцент на мас-медіа. А вибачте, той же самий, ну, класика говорить, якщо ми, Френсіс Бекон, британець, англієць на той час, коли задають питання, чи можемо ми керувати природою, він каже, так, тільки спираючись на закони природи. А якщо неправильно розуміємо явище і відпрацьовуємо заходи, регуляторні оці правові норми і так далі, які виходять з неправильного розуміння явища, то, вибачте, це в молоко стрільба, не в мішень. От приблизно отаким чином ми реформували 144 реформи. Єдина позитивна реформа – це реформа 2020 року – децентралізація. І я тут можу розгорнути, скажімо, і підґрунтя, чому вона була успішною.
4: Також хочу привітати в студії Українського радіо. Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, ви на сьогоднішній день працюєте експертом Центру політико-правових реформ за напрямком урядування, реформування політик, підзвітність та держслужба. І також я знаю, що ви маєте багаторічний досвід саме практичний, так, роботи на держслужбі, на керівних посадах. Як би ви могли прокоментувати стан речей на сьогоднішній день на державній службі з позиції практика і вже експерта? Що ми сьогодні маємо і до чого прагнемо?
6: Дякую вам за запрошення в Українському радіо. Мабуть, про держслужбу сьогодні почали трошки більше говорити, ніж це було якось останні декілька років. З одного боку, є достатньо високий інтерес суспільства українського, коли стане державна служба доступною знову, бо, наприклад, добір на посади державної служби був зупинений після повномасштабного вторгнення на початку війни. А з іншого боку, почали говорити і більше у владі говорити, тому що державна служба і належне врядування є індикаторами нашого прогресу на шляху до європейської інтеграції. І в силу відкриття першого переговорного кластеру основи у нас є деякі чіткі зобов'язання, які фіксує європейська сторона, щоб Україна дотягла відповідність державної служби, її організації, а саме, зокрема, питання, це першочергово, доступу до державної служби на основі заслуг, тобто відкриті конкурси на всі посади, сталості її проходження, тобто захищеність від політично мотивованих і інших свавільних звільнень, називаємо це так, гідна оплата праці плюс її цифровізація. Ось коротко такі пріоритети на сьогоднішній день є, але я хотів би сказати, що це, будемо говорити, верхньорівневі пріоритети. А насправді на державну службу слід було б подивитися трохи ширше, і вона починається і свою кар'єру. Свого часу мені судилося розпочати з районного рівня. Була така посада, спеціаліст другої категорії і так далі, кар'єрний шлях ішов, і обласний рівень пройдено. Тобто я хотів звернути увагу на те, щоб ми знали, і слухачі, які будуть слухати програму, і далі, можливо, перекажуть також знайомим, що насправді державна служба, вона наближена там, де вони живуть, і район, і обласний рівень, скрізь є державні органи, в яких можна було б спробувати себе, або спробувати кар'єрний шлях для молодих людей, зокрема. Це чудовий трамплін для подальших досягнень. Мені здається, що державна служба – досить універсальний майданчик для того, щоб громадяни приходили, бачили, як держава за допомогою них управляє сервісами, надає послуги, створює документи політики, але це вже більш на центральному рівні, і це вже про ті керівні, як ви кажете, посади, які займаються, коли вже приймаються рішення, яким нормам бути, які доцільніші після проведеного аналізу даних, як вони впливатимуть на правовідносини, які виникають, як їх регулювати. І важливо те, що помітив і що хотів би донести зараз на початку в ефірі, відповідаючи на ваше питання, чому державну службу треба бачити не тільки на центральному рівні, на рівні вже нашого, наприклад, наближення до Європейського Союзу, бо за це відповідають справді за наближення, адаптацію законодавства будуть відповідати міністерства здебільшого, інші центральні органи виконавчої влади, які залучені в цей процес безпосередньо. Але насправді десь 70% державної служби, працівників державної служби працюють саме на регіональному рівні. Україна – велика держава, от є дуже багато вакансій, і всім варто звертати увагу на ці вакансії. От я нещодавно побачив дуже цікаву рекламу, дослівно там такий білборд про те, що я тут, я локація Україна, щоб мати шанс стати міністром у 35 років, навчайся в Україні. І приписочка мається на увазі, що в Україні молоді фахівці вже обіймають високі державні та управлінські посади. І цей банер з'являється на вулицях, це вже добре. По-перше, це про утримання молоді, про їх реалізацію в нашій державі, про їх можливості. З одного боку, це добре. Плюс під егідою, наскільки я розумію, тут є, я не знаю, що це за фонд, але написано фонд президента України. Таку от я звернув буквально нещодавно на днях на таку рекламу, чи як можна сказати, соціальну рекламу. Не знаю, треба буде це перевірити, але сподіваюся, інші громадяни це теж помітили і, можливо, поміркують над цим з огляду на такий контекст.
4: Пане Андрію, дякую за такий цікавий приклад, так, надихаючий. І, дійсно, він може мотивувати молодих людей, ну і не дуже, і вірити в свої сили, спробувати себе на державній службі, так, для того, щоб зробити щось добре для суспільства, для держави. Це дуже почесно. Пан Андрій торкнувся такої тематики. Нещодавно Європейський Союз відкрив для України переговорний кластер основи. Тобто, що це мається на увазі? Це програма, яка охоплює реформи державного управління, верховенства, права демократії, етичних інститутів, прав людини та ефективного врядування. І далі я би хотіла переадресувати питання до пана Едуарда. Дарт Андрійович, думки, які ми почули від пана Андрія, так, що все-таки більше відкривають можливостей і дають можливостей молоді реалізуватися на державній службі. Що такі тенденції є в Україні? Як ви оцінюєте, звісно, ці тенденції? До речі, ми перед ефіром з вами говорили на цю тему, так, що будемо приводити гарний приклад і поговоримо про Міністерство оборони. Як гарний приклад, так і ви, можливо, будете розвивати цю думку.
5: Ви знаєте, оцей приклад міністра Федорова, якраз це той позитивний варіант, що неочікуваний був. Ну, виключно оця ротація, яка відбулася менше в офісі, а більше оце міністерське крісло, скажімо, яке обійняв Федоров. І його оце останнє інтерв'ю, чесно скажу, надихає. Причому я ж комунікую із першою лінією військовими і так далі, і від них я чую, надихаючи оця реформа армії, хочу нагадати нашим слухачам, що в 94-му році перша в Україні монографія вийшла під моїм підписом «Встановлення Збройних сил України, соціальні-психологічні проблеми», яка стала зірковою, скажімо, в світовому такому розумінні, пострадянська країна, Україна, і якраз монографія на цю тему. І скажу, що там проявили зацікавленість цієї монографії і посольство Канади, Сполучених Штатів, Німеччини, Британії, Росії, звісно, як ж. І останнім був військовий аташе Китаю. Було цікаво. Там нічого такого особливого, тільки констатація була стану армії на той час. І, скажімо, якщо порівнювати з тим, що є в військах, а особливо не те, що є в військах, не все публічно, я маю на увазі, не гаразди відносинах, військово-соціальних відносинах. А та реформа, ті обрії, до яких прагне оцей молодий міністр, міністр Федоров, це дійсно надихаюча річ. Єдине, от скажімо, якщо відходити від цього позитивного варіанту і трошки стриманіше я би сприймав те, що висловлював наш колега Андрій Заболотний зараз, щойно адресуючи це молоді, скажімо, що багато сьогодні робиться заходів щодо залучення молоді до управління, публічного управління і так далі. Тут би я просто звернув би увагу на той негативний кейс, який пов'язаний з першою в Україні реформи адміністративно-територіальної реформи 2005 року під головуванням Романа Безсмертного. Вона ж завалилася, та реформа. І більше того, скажу, вона мала для суспільства наслідки негативні. В чому вони виявилися? Суспільна система, Україна в цілому, обернулася в своїх якісних показниках, і ми назвали цей період, який тягнеться до сьогоднішнього часу, патопсихологічний стан системи українське суспільство. З 2005 року ми фіксуємо, от навіть я в 2006 в січні місяці в «Дзеркалі тижня» опублікував одну з ключових тенденцій, яка почала виявлятися на тлі оцього, так би мовити, інверсійного стану, як авторитаризм. І сьогодні лінивий тільки не говорить про авторитаризм. І я згадую, що я цілу низку публікацій зробив з 2006 року, а експертне середовище України, перше зібрання було круглий стіл в Укрінформі в вересні 2009 року. Яка різниця 2009 і 2006? В січень. Три роки,
4: так.
5: Понад три роки експертне товариство почало говорити про авторитаризм. Єдиний, хто не говорив, це професор Афонін. Я вже наговорився. Я хочу звернути увагу, що є тяглість, є інертність суспільних процесів. І отже, нам треба, ну, скажімо, говорячи про публічну службу, про рішення, які ми приймаємо в публічній службі, а в державному контексті державні рішення, вони мають бути збалансовані. По-перше, ту фразу, я нагадаю, Френсіса Бекона, керувати природою можна лише підкоряючись законам цієї природи. Отже, кожні оці предметні сфери, які потребують регуляторної, скажімо, правової основи, ми маємо обов'язково співвідносити з тими науковими дослідженнями, які проводять масові університети, науковці і так далі наш. Тобто навчитися імплементувати результати досліджень в ці рішення, не бути зазнайками, я маю на увазі політикам, управлінцям, і вчити в тому числі і молодь. Отже, такий стриманий оптимізм в цьому відношенні, я би сказав. Тобто, якщо ми заохочуємо молодь, то ми маємо відповідати перед молоддю тих, кого ми заохочуємо на публічну службу, і зарплатою, і тими відносинами, які ми культивуємо в системі органів влади.
4: Пане Андрію, буде до вас таке питання. Як зробити державну службу конкурентною порівняно з приватним сектором? Адже зрозуміло, що приватний сектор зазвичай пропонує більші гроші, більші можливості. В цьому і полягає проблема, що молодь, особливо молодь, не дуже-то сильно прагне до роботи в органах державної влади. Чи є у вас якісь рекомендації, ваше бачення на цю тему?
6: Це дуже слушне запитання. Розумієте, оплата праці дійсно в приватному секторі буває більша. Але якби державній службі повернути або здобути ті такі основні родзинки, завдяки яким вона була популярна, це названа така в роботі сталість, про що ми вже казали, не порівняти з приватним сектором, де роботодавець міг дуже легко будь-як звільняти, то на державній службі от останні роки після реформи і з прийняттям нового закону 10 років назад про державну службу, цей закон показав, що держслужба справді може бути такою стабільною на багато років роботу, яка дозволяє залишатися, працювати і не тільки в зарплаті питання, тому що для багатьох, в тому числі молодих людей, і передусім в них є, ну, як правило, є підтримка батьків, і певний період часу, доки вони стають на ноги, батьки можуть допомогти, доки ще здорові, і молодь цим, ну, будемо казати так, користується, може піти спокійно на Ми так і закладали в тому, щоб молодь йшла не на якісь, і не може вона піти одразу на керівні посади, бо немає досвіду, це важливо. На початкові посади отримати вже, до речі, і Рахункова палата фіксувала вже підвищену заробітну плату, бо діапазон зарплат навіть в порівнянні з приватним сектором ми вже досягли на державній службі достатнього рівня оплати праці, можемо так вважати, на посадах виконавців і середнього менеджменту. Лише топ-менеджмент в бізнесі отримує багато більше. Це SEO-компанії і так далі. Але хотів зазначити, що тут от саме ця сталість, зрозумілість підходів в роботі, унормованість, а зараз ще й гнучкий графік, який започаткувався, так сталося, під час ковіду ми цю ініціативу запропонували. Є цілий юстований наказ про це, що є можливість гнучкого графіку, тобто онлайн-офлайн, за певними видами робіт, за погодженням з керівником, аби це не шкодило результативності. Але з 2019 року цей інструмент працює. Те, що його не застосовують всі, і звикли деякі, мабуть, керівники, коли працівник на місці, легко він покликав, там доручення швидко надав, і дивишся за роботою, це один з підходів. А хтось може більш ефективно працювати і на дистанції, або так складається життя, що треба десь більш гнучко підходити. І, до речі, скажу, що нещодавно в Києві був захід, який був організований як попередня конференція з відновлення. Так от, опитування присутніх в залі щодо залучення на державну службу показало, що для людей, які могли б теоретично розглядали повернення чи прихід на державну службу можливим тоді, коли забезпечувався би баланс роботи і, власне, життя приватно. Тому це ознака того, що люди на державній службі дійсно часто перепрацьовують, часто понаднормовість присутня, багатозадачність, стислі терміни виконання завдань, постійні оці так звані гасіння дедлайнів, пожеж, їх так називають. Тому оці речі, і пан Едуард про них згадував так само, які стосуються клімату в колективі, морально-психологічного клімату, атмосфери, так, здорової атмосфери. Колись цю фразу почув, вивчаючи досвід різних країн, зокрема Японії. Цьому приділяють дуже велику увагу, і це часто неоціненно більш мотивує, аніж якась більша сума коштів, які теоретично для молоді означають зараз якась сума коштів, щось придбати, те, що там їх цікавить, і вони аж ніяк не задумуються про пенсійне своє забезпечення чи про відрахування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто вони про ці речі не думають. Про це, звісно, є люди з дорослої частини населення, вони про це думають. Тобто як, що і для кого. Але, до речі, колись і спеціальна пенсія, яка була відмінена у більшому розмірі, аніж іншим категоріям працюючих, вона в держслужбовців була, і вона дозволяла, мотивувала залишатись тих працівників, власне, з числа досвідчених, і вони чекали оцих настання певної кількості років роботи для того, щоб отримати пенсійне таке заохочення в підвищеному розмірі за роки роботи. Але на сьогоднішній день це загальні умови пенсійного забезпечення, тому це не можна вважати як щось особливе. Ось тому от такі справи в порівнянні з гроші і інша мотивація не фінансова. Отак вони співвідносяться, на мій погляд.
4: І нагадаю нашим слухачам, що в студії у нас Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор і президент наукового товариства «Українська школа архетипіки». І Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ за напрямом урядування та реформування політик. Підзвітність, держслужба.
6: Я подивився про фонд президента по підтримці молоді. Справді це працююча, як виявляється,
5: інституція.
6: Це працюючий фонд. Я також подивився про цей білборд, який говорить про фонд президента для підтримки молоді, і побачив, що на початку року був національний форум талановитої молоді 2026, називався «Держава – це ти». І серед учасників, я думаю, що він міг би мати більше переглядів, всього 38 тисяч переглядів. Але цей фонд президента, бачите, він не тільки от цей білборд поставив про залучення молоді, працює в Україні, там може стати міністром 35 років, з приміткою, що на керівних посадах працюють багато молодих людей. В віці до 35 років, і це правда, наприклад, я також посаду в вищому корпусі державної служби зайняв в молодшому віці, тому я думаю, що це дуже хороший формат для комунікації з молоддю. Там бачив на цьому заході, дивно, що він так якось пройшов непомітно, хоча ми працюємо зі студентами. Не впевнений, щоб студенти про нього всі знали. Можливо, лише ті, хто брав в цьому участь якось так. Але були присутні не тільки президент, не тільки члени уряду, а й відомі спортсмени. Там, наприклад, Олександр Усик давав якийсь такий мотиваційний спіч. Військові, багато-багато непересічних особистостей, які своїми подіями прославляють Україну і на міжнародній арені. І думаю, що такі заходи, ну, зокрема, от є ж у нас формат «Конгрес місцевих і регіональних влад». Ну, не знаю, як туди затягти питання державної служби і важливості цього. Мені здається, що просто цей формат додав би сигнал, зокрема, органам влади, в тому числі органам місцевого самоврядування, показав би приклад, бо це дуже споріднена служба державна і служба в органах місцевого самоврядування, що правда відзначаються в різні дні і є різні закони про них, але це публічна служба, ми їх так називаємо разом. І це все ті робочі місця, які могли б бути зайняті, от, власне, сьогоднішніми студентами-випускниками. Бо якщо ми цим не будемо займатися сьогодні, і колеги-викладачі, і колеги-управлінці, і колеги-політики, і якщо ми не покажемо добрі приклади, гарні кейси з справді працевлаштування без зв'язків і всього такого іншого, а на прозорій основі для молоді, ми можемо так за ще низку років, 3-4-5 років, ми просто втратимо тих, кого ми навчаємо. Причому навчаємо профільно, навіть ті ж спеціальність публічне управління адміністрування. Тобто це готують управлінців. Я вже не кажу про інші спеціальності, в тому числі тих, кого, які мене колись готували за фахом юрист. От, і абсолютно різні спеціальності підходять для роботи в державних органах, органах місцевого самоврядування, економісти і інші. Зараз дуже-дуже багато різних спеціальностей, тому державна служба дуже універсальна. І такі заклики, як, от, наприклад, і цього, вони важливі на державному рівні системно це робити. У нас не буде тоді скарг, чому у нас більше, як я вже сьогодні зазначав, 30 тисяч вакансій, які не зайняті. Для кого ми їх тримаємо?
4: Це особливо актуально в рамках, ну, повернення українців, молодих українців, які опинилися за кордоном, так, виїхали внаслідок так повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми думаємо про те, як повертати українців, і, звісно, що привабливість тих перспектив, які буде давати державна служба, в тому числі, може зіграти на руку, так, в цьому сенсі.
6: Нехай повертаються. В мене є випадки, я вам чесно скажу, в мене є студенти, які поїхали, але повернулися. Поїхали якраз до Польщі. Причини повернення, я думаю, що у багатьох вони такі, я не буду їх коментувати, але і мені радісно, бо ці студенти, вони насправді були найактивнішими на парах. Я згадую, у них там дуже висока конкуренція за відповіді, за участь в дебатах, дискусіях. Мені було, коли, ну, якби дізнався, що вони поїхали на от якийсь час, та, мені було прикро, що ми, ну, навчали, вони отримували вже дипломи, йшли до захисту і тут от так. Але я зрадів, коли от зараз почув, що вони повернулися, хлопці повернулися чудово. Я дуже щасливий, що їм тут комфортно, значить, держава все ж таки продовжує забезпечувати і може це робити, ті умови, щоб наша молодь і люди старшого віку поверталися. Бо, ну, до речі, державну службу зараз можна посад на посадах держслужби перебувати і 65+.
4: Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. Едуарде Андрійовичу, ви як науковець, так, і як дослідник, соціолог, як би ви могли відкоментувати сучасний стан речей щодо компетентностей, так, державного службовця? Що ви з точки зору науковця зараз простежуєте, які проблеми з'являються? Ну і які ви рекомендації дали?
5: Моніторингом в такому сенсі ми проводили оцінювання компетентності, функціональної готовності публічних службовців. Тоді ми називали чисто державних службовців. Сьогодні розширилася ця служба з включенням компоненту місцевого самоврядування. І отримала нову назву «Публічні службовці», яка включає і державну службу, і місцеве самоврядування. Ну і, звісно, ширше коло людей, які долучаються до вироблення рішень на рівнях національно-державному рівні, на рівні місцевому. І в цьому відношенні можна сказати, що, ну, скажімо, наш моніторинговий ряд, він небагато досліджень мав. Це 2005 рік, 2009 рік, 2015 і нарешті останній 2019 року, коли ми понад 6300 державних службовців протестували нашими методиками, побудованими і на підходах американського професора Колумбійського університету Пола Лазерсфельда. Ну, вони показували чудові результати і так далі, і, власне, засвідчили, що загальний стан, от, ну, базовою одиницею в оцінці досвіду виступає компетентність. Ну, і, скажімо так, кейс компетентності – це функція. Так от, стан загальний на 2019 рік склав від 6%, це сформовані компетентності, тобто наявний досвід, від 6% до 51%. Тобто ми бачимо, так би мовити, неспроможність публічної служби, але на той час державної служби, ми говорили, значить, для реалізації завдань керування різними ланками життєдіяльності і так далі. Значить, найгірший показник 6% або 94% відсутність досвіду, мається на увазі сучасного досвіду управління, складали якраз питання і уміння, які відносяться до HR-у, називають сьогодні, роботи з кадрами. І, власне кажучи, а це, ну, можна сказати, стратегічна компетентність. І якщо би так загалом от до висновкового, я би сказав, що акценти треба брати на оцих стратегічних компетентностях, до яких можна віднести і лідерські якості, компетентність, досягнення цілей, уміння, управління змінами, комунікація та взаємодія. Ну і нарешті критичне мислення, хоча критичне мислення було на більш високому рівні сформовано. Ну, і я так жартома для себе відзначав, що фактично в навчальних програмах на той час, до 2019 року, ну, програм з критичним мисленням практично не було освітніх оцих модулів. А оця компетентність набула найвищого значення. Досвід набувався самотужки. А ми говоримо сьогодні, ну дивіться, у нас до 2021 року, скажімо, державні службовці готувалися такої інституції, як Національна академія державного управління при президентові України і 4 регіональні інститути. І, власне, чудовий досвід, аналогом, образом якого була французька модель підготовки вищих чиновників. Я пам'ятаю, в 2008 році поїхали ми в Берлін, готували навчальні програми для публічного адміністрування, так називався модуль. І, чесно скажу, проіснував він в рамках академії 10 років і був найкращим досвідом. І на сьогоднішній день це рішення, яке, ну, прийняли щодо закриття академії в плані підготовки вищих чиновників, а за нами послідував і президент Макрон, закрив той наш образ, ЄНА, школа підготовки вищих чиновників у Франції, в 22-му році він закрив. Власне кажучи, це помилкове рішення, ну, принаймні для України. І мотивація в Україні складна, а у Франції вона декларувалася як, скажімо, розрив між, скажімо, навчальним закладом і тою практикою, яка, ну, потребами практики управління. Можливо, і в нас була присутня така річ, але у всякому разі я можу сказати, що сумно і жалкуємо, що немає у нас такої інституції. Зараз підготовка управлінських кадрів покладена на університети. Це і молодь. І от ми піднімали якраз в попередньому нашому сеті, піднімали проблему залучення молоді. І тут я хочу дати підтримку, додаткову аргументну підтримку на залучення молоді до управління державою. Це те, що от якраз Андрій Заболотний торкнувся того, що сьогоднішня, ну, скажімо, робота або, ну, ця діяльність публічного службовця, вона багатоаспектна. Я згадую в цьому контексті два моменти в своїй освітній практиці. Це робота з головами РДА, я розповім, якщо є, дозволяє час. І, власне кажучи, робота або практика освітня з бакалаврами в університеті Шевченка. І, чесно скажу, все на користь оцих молодих кадрів, їх готовності, я би сказав, молодої оцієї плеяди, до багатоаспектних завдань. Тобто одночасно треба вирішувати кілька проблем одночасно. Старі кадри, старий досвід – це послідовність. Спочатку одне, потім друге, третє, десяте. І тому всіма руками, так би мовити, двома руками я за залучення молоді.
4: Едуарде Андрійовичу, і як ви вважаєте, яка компетентність стане найважливішою у найближчі роки, саме компетентність притаманна державним службовцям, якою вони мають володіти?
5: Передусім, це компетентність, я на якої звертав увагу, яка займає найнижчу позицію на 19-й рік. Це 6%, 6 наявність і 94 відсутність роботи з кадрами. Це кадрові на всіх рівнях, на національному, на місцевому, на, ну, скажімо, в підрозділі будь-якому органу влади і так далі, робота з людиною. Оце б я назвав, ну, стратегічною компетентністю, яку б на перше місце треба було б ставити, виводити. Лідерство як стратегічна компетентність, її підтримувати на, ну, мені здається, розкрутка немала лідерських компетентностей, тобто всього, що вкладає в себе цей досвід, який треба ширити. А от робота, взаємовідносини, комунікація, можливо, сюди ж можна було б вкласти як потребу. Ну, одним словом, я думаю, навіть ці три компетентності – робота з кадрами, комунікативна частина, досвід управлінця і та ж сама лідерська позиція, яку підтримувати, відтворювати треба. Мені здається, спроможні найближчим часом якраз вирішити завдання повоєнного відновлення публічної служби.
4: І ще таке питання, де цьому можуть навчити сьогодні?
5: Ну, на сьогоднішній день система підготовки таких кадрів здійснюється університетською структурою. Ну, і підвищенням кваліфікації, це якщо задіяних вже діючих працівників публічної служби.
4: І ваше фінальне слово, ваше побажання у День державної служби.
5: Побажав би публічним службовцям всіх рівнів витримки, ну і віри. Ну, можете довіритися нашим моніторинговим дослідженням щодо перспективного бачення майбутнього України.
4: Щиро дякую за такі обнадійливі слова. І ми будемо завершувати нашу програму сьогодні. Гостями були Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, президент наукового товариства «Українська школа архетипіки» та Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. З вами у студії була Олена Любиченко. Сьогодні ми ще раз переконалися, що відбудова України – це не лише про відновлення інфраструктури. Передусім, це про людей. Саме професійна, відповідальна та доброчесна публічна служба стане основою успішної європейської України. Дякую нашим гостям за цікаву та змістовну розмову. З Днем Державної служби України! З вами була Олена Любиченко. До нових зустрічей в ефірі Українського радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Слухайте на Українському радіо.
7: Відпустка під час війни. Сьогодні це не розкіш, а критична необхідність для відновлення ресурсу фізичного та емоційного. Але як дозволити собі відпочинок і не картати себе? Та як зробити це максимально ефективно, якщо навіть не вдається нікуди поїхати? Я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо з лікарем-психологом та психотерапевтом Аліною Сальніковою у четвер, 25 червня о 9:15. А у кандидата юридичних наук з трудового права, юриста громадської організації «Соціальний рух» Віталія Дудіна запитаємо, як правильно оформити відпустку, адже під час дії воєнного стану в країні існують особливі правила надання відпусток. Він долучиться до розмови о 9:40.
8: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
1: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
9: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Тоді працюють Наталя Соколенко, назвати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити, чи є шанс для справжніх переговорів між Україною та Росією, можливо, за участі Сполучених Штатів Америки та Європи для завершення російсько-української війни. Путін і Лавров досить несподівано повернули у публічний простір тему переговорів, що їх спонукало. Ситуація на фронті непроста, логістичний локдаун, який посилюється на півдні України. України і в Криму, економічний стан Росії в цілому, позиція Сполучених Штатів Америки, яка змінюється, чи це все-таки нова дипломатична операція Росії, або продовження старої платівки, яку росіяни насправді запустили давно, і вона лише є відволікаючим маневром. Про це говоримо із політологом Валерієм Гончаруком. Отже, є дві прикметні заяви, які впродовж останнього часу, останніх днів буквально поширюють медіа. Наприклад, Financial Times пише про те, що Трамп заявив Зеленському, що він вражений воєнними успіхами України. Це під час зустрічі групи семи Великої Сімки у Франції минулого тижня. Так само Київ Індепендент повідомляє про те, що Трамп начебто сказав Зеленському діяти сміливіше проти Росії. Ну і, можливо, якраз непрямим свідченням, що позиція Трампа і США змінюється, є також нарікання міністра закордонних справ Росії Лаврова про те, що Сполучені Штати Америки, як він каже, перестали бути безстороннім, сказати, посередником між Україною та Росією, начебто стають на бік України. Тобто, з одного боку, це зміна позиції Сполучених Штатів Америки і Трампа, імовірно, яка відбувається. З іншого боку, непроста ситуація на фронті, так само яскраві атаки Збройних сил України по Росії, в тому числі і в Москві. Ось такий шерег чинників, вочевидь, спонукав Путіна і Лаврова взятися за тему переговорів. Але як ви оцінюєте їхні заяви?
10: Ну, періодично росіяни роблять подібні заяви. До речі, вони дуже часто мають суперечливий характер. Тобто, з одного боку, вони говорять про готовність до перемовин, з іншого боку, Путін неодноразово заявляв, що я готовий безпосередньо перемовлятися з Зеленським, але лише в Москві. А була достатньо знакова заява Шойгу, колишнього міністра оборони, зараз секретаря їхньої РНБО, який сказав, що Україна має відмовитися від вступу до НАТО та ядерної зброї. Хоча Україна ані є членом НАТО, ані має для Будапештського меморандуму якоїсь ядерної зброї. Але так само важливо розуміти, на яких умовах Росія готова відновлювати перемовний процес. Тому що так чи інакше, з приходом Трампа був запущений трек Кушнера та Віткофа, і такі чи інші перемовини тривали. Чи мали вони якийсь результат? Ну, в гуманітарній сфері, безумовно, мали. Тому що був обмін полоненими неодноразовий, був обмін тілами. Але в цілому сказати, що це впливало на те, що відбувається на лінії фронту, треба сказати, не впливало. Більше то це не впливало на атаки періодичні росіян, які мали масовий характер, які били по цивільним об'єктам, били по українській логістиці, по українській енергетиці, все це було. Так от, що стосується умов, про які йдеться мова, то сам Путін говорить про те, що ми готові відновлювати перемовини, виходячи з турецьких домовленостей. Ну, треба сказати таким чином, що турецькі домовленості, а це ще йдеться мова про 22-й рік.
9: Стамбульські, ні, так, як вони кажуть. Це навесні Стамбуль. 22-го року. Тоді в Стамбулі перемовниками були так українська і російська делегації.
11: Але тут важливо кожен раз наголошувати, що нічого там укладено не було. Ну, тобто, там, ну, від чого стартувати? Не було ж нічого укладено, так само, як і в Анкоріджі, про який цього тижня знову згадував Лавров. Він згадував, дозвольте, я зацитую, тому що це одна із таких приємних новин в шерезі інших приємних новин, які ми отримували, наприклад, з Криму, з Москви і з інших прекрасних операцій, які проводила українська армія. Так от, що сказав Лавров? Не хочу припускати, що Анкоридж, зустріч в Анкоріджі американському між Трампом, Трампа і Путіна, так от, що Анкоридж задумали з метою виграти час і дозброїти Київ. От ще раз нагадаю, це Лавров, голова МЗС Російської Федерації, отак от почав, не знаю, скиглити, напевно,

0: Це не зменшує допомогу наших партнерів, тому що питання фінансування, закупівлі американської зброї, але це в основному зброя оборонного характеру, яка дозволяє нам збивати там ті російські ракети. А так, ті атаки, які зараз відбуваються там і по Криму, і по півдню України, і по Москві, і по багатьом там іншим містам, там напередодні цього форуму економічного в Санкт-Петербурзі, це українські дрони. В основному вони, да, там можливо з'являться ракети, і це росіяни також усвідомлюють, що це буде ще більше. Да, абсолютно можна погодитися, тому що якщо ми говоримо про Стамбул, якщо ми говоримо про Анкоридж, то ніяких угод абсолютно підписано не було. Були робочі групи, там цю групу очолював Арахамі, вони щось розробляли, розглядали різні проекти. Я думаю, що там були різні пропозиції, різні проекти. Але навіть якщо відштовхуватися від того, що говорить сьогодні Москва, що начебто там вже домовилися про все, ну то йому собі, що домовилися, Арахамі підписав, ну що Арахамі буде визначати про скорочення української армії, про вивід військ. Ну це зрозуміло, що все абсолютно на рівень Арахамії, і це дуже серйозне питання. По Анкориджу ще ситуація більш така проблемна, тому що жодних домовленостей навіть на рівні усних вони озвучені не були. Тому що підсумкова конференція між Путіним і Трампом, вона абсолютно, вона взагалі не відбулася. Це означає те, що в них не було спільної позиції або не було чого казати. Більше того, через декілька тижнів мала би бути зустріч в Будапешті, де б була фіналізація якихось домовленостей. Але вона також не відбулася. Це також говорить про те, що ніяких домовленостей не було. Можна багато говорити про дух Анкориджу, про дух Стамбулу, там ще якісь духи згадувати. В російській історії там цих духів було дуже багато. Але от коли Путін каже, що треба виходити з реалій, то реалії ж також змінюються. І те, чого не було там три місяці тому назад, а зараз Росія говорить нафтобази, я думаю, що він також відчувається. Ну і по Сполученим Штатам Америки. Все-таки треба говорити так, що мотивація Трампа, окремих його заяв, хоча там по Україні, про зближення, ми насправді не чули таких заяв. Це в основному якісь коментарі, якісь інсайди приходять. І наскільки вони відповідають дійсності, сказати дуже складно. Тому що по Сполученим Штатам Америки треба по якихось справах судити, а не по тому, що говорить Трамп, тому що він вранці може одне говорити, вечором інше говорити. Але мотивація – це звичайно, ця іранська криза, в яку потрапили Сполучені Штати Америки.
1: І з якої не можуть ніяк вийти. Пане Валерію, я хотів ще все-таки повернутися до тези росіян про те, що вони можуть вести переговори, але на основі стамбульських домовленостей. Так, ми вже насправді дійшли згоди, що там домовленостей не було жодних підписано, ну, але росіяни використовують повсякчас цей міф про те, що начебто є стамбульські домовленості. Але мені просто хочеться зрозуміти їхню логіку. Так, якщо ми пригадаємо там ті чернетки документів, які потім росіяни оприлюднювали, то там йшлося, ну, про те, що Україна має відмовитися від вступу до НАТО. Там йшлося про суттєве обмеження кількісне Збройних сил України. Я зараз достеменно не пригадаю.
2: І далекобійності ракет.
1: Менше 100 тисяч, по-моєму, Збройні сили України мали налічувати згідно із тими російськими ідеями. Ну і також, от Наталя слушно каже, так, значить, про те, що там ми не маємо там мати далекобійну зброю, яка там буде перевищувати кілька десятків кілометрів. От. Ну, на той момент, наскільки я пригадую, ну, наші далекобійні можливості справді не перевищували, напевно, 100 кілометрів. Там, коли Москву Нептун вразив, скільки там, яка там була відстань? До 100 кілометрів чи більше?
2: Ну, 100-120.
1: Тобто, в будь-якому разі, так, це для нас була межа, так? Тобто, коли ми почали там утримувати там Storm Shadow, Scalp, відповідно, вийшло поза 100 кілометрів, то це був для нас успіх. Зараз для нас 3 тисячі кілометрів – це фактично вже не є межею, не є, насправді, там якимось лімітом. Як росіяни можуть, от виходячи із реалій теперішніх, казати про якісь стамбульські домовленості, якщо ми вже, ну, на два порядки, насправді, сильнішими стали?
0: Ну, вони виходять з того і будуть повертатися, і будуть намагатися шукати союзників там в вигляді Сполучених Штатів Америки чи інших якихось країн. Але дійсно реальність достатньо серйозно змінилася, тому що наші можливості суттєво зросли. І при тому, що коли кажу наші, то це саме українські можливості, тому що саме наші почали там щось виготовляти, якісь достатньо серйозні дронові спроможності, і ракети вже власні з'явилися, і ми вже це доводили. Інше питання.

0: масштабування цього всього процесу, але ну те, що ми бачимо, що відбувається там на півдні Криму по цій трасі, а в самому Криму і по те, як там нафтобази ці горять і заводи в Російській Федерації, то це є достатньо серйозний показник. А повертаючись навіть до стамбульських цих домовленостей, то треба згадати про те, що на той час не були включені в Конституції Російської Федерації Херсонська та Запорізька область, що вони зробили пізніше.
1: Ну і Донецька, і Луганська давайте... теж не були включені. Це ж вони пакетом все восени 22-го року включили.
0: Тому давайте повертатися, давайте змінюйте свою конституцію, росіяни. Потім ми ж неодноразово і небезпідставно піднімали питання безпекового характеру для України. А дуже просте і очевидне запитання. А скорочення Збройних сил України, відмова від дальновійної зброї, це гарантує безпеку України? Ні, це навпаки гарантує небезпеку України. Тоді, коли ми кажемо, давайте перемовний процес, і росіяни кажуть, скорочуйте свої війська, ну так ми так само можемо поставити питання. Ну гаразд, ми скоротимо свої війська, а ви скоротите? А коли росіяни ставлять питання про без'ядерний статус України, Україна і так є без'ядерна, але ж давайте так само ставити. Ну якщо Україна відмовляється від ядерної зброї, а то, напевно, в Росії так само треба ставити питання денуклеаризації, демілітаризації, це гарантії безпеки. Наразі такий перемовний процес просто-напросто фактично унеможливлюється. І ми ж бачили, що відбувалися перемовини і на рівні групи там Мединської, українська сторона. Але чи були досягнуті хоч якісь домовленості за весь цей період, за період там, починаючи від Стамбулу? Ні, жодних домовленостей істотних не було досягнуто. Потім Росія, коли говорить про те, що Україна там повинна йти на поступки, скільки ж було істерії щодо того, що треба негайно-негайно виводити свої війська з Донецької області. Ну не вивели, що п'ятий рік Росія нічого не може зробити в цьому контексті. І тут Путін говорить, що він перемагає на всіх фронтах. І така реальність, ну якщо перемагає на всіх фронтах, навіщо тоді Путіну якісь перемовини, тоді він військовим чином може це зробити. Але насправді не може. І десь в Росії це починають розуміти, а головне, тут неможливо спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація. Тому що ми говоримо, там і російська економіка, і ці нафтобази горять, але спрогнозувати, як і коли, і до чого це все призведе, і як буде впливати, наскільки зможе бути спроможна українська зброя, це сказати дуже складно. Десь в Росії це розуміють, намагаються використовувати момент, тому що операція триває. У вересні будуть відбуватися в Російській Федерації вибори. Не те, що там результат не прогнозований.
2: Але вибори – це завжди такий період нестабільний в будь-якій країні. Навіть в диктатурі завжди диктатори побоюються чогось, що не отримують достатньої легітимності. Тобто це для Росії, скажімо так, слабкий період для того, щоб щось висувати. Знаєте, я би хотіла ще, щоб ви прокоментували заяву нашого постійного представника України при ООН Андрія Мельника. Він вийшов з такою цікавою дуже заявою, що терпіння України не є безмежним, і натякнув на можливу зміну підходів Києва до перемовин, якщо Рада безпеки ООН надалі зволікатиме з реакцією на російську агресію. Ну, це можна назвати так би тролінгом високого рівня або серйозно, якщо от я вас прошу про серйозний коментар щодо цих слів нашого посла в ООН.
0: Мельник раніше вирізнявся достатньо різкими заявами, а нам заяви Ради безпеки ООН, їхні рішення, в принципі, жодним чином не вплинуть. Важливо, щоб Сполучені Штати Америки змінили свою позицію і в ООН голосували солідарно з Європою, солідарно з Україною, а не солідарно з Росією, Північною Кореєю, Білорусією, Китаєм, як це було останнім часом. А що, коли Путін каже, що в Україні дуже слабка позиція, так насправді ні. Тому то й справа, що ми зараз посилюємо свою позицію. І коли ми дійсно достатньо серйозно суттєво втрачали, ми говорили на те, що давайте зупинимося зараз на лінії розмежування, припинимо вогонь і потім будемо якимось чином домовлятися, як ми будемо взаємодіяти далі. Але може настати такий момент зараз, наприклад, по історії по Криму, коли Україна об'єктивно має можливість ізолювати Крим. І от тут запитання, чи повинні ми зараз припиняти там вогонь по всій лінії, чи ми повинні там провести успішну операцію по Криму, успішну операцію, наприклад, по тій же ж нафтовій галузі Російської Федерації, тому що ціни в Росії зростають, черги зростають, ліміти зменшуються, і це дійсно впливає. І таким чином, ну, з кожним днем, в принципі, наші позиції, м'яко кажучи, не погіршуються. Так, да, на фронті все складно, але я ще раз зазначу, ну, це вже п'ятий рік складно. І,
2: пане Валерію,
0: да, і Росія могла вирішити ці питання за цей час. І навряд чи зможе зараз швидко там досягти хоч якогось успіху.
2: Дякуємо вам дуже за коментар. Валерій Гончарук, політолог, був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Перша година. Суспільне новини на Українському радіо.
4: Російські війська знову намагаються прорватися до Куп'янська на Харківщині, а Зеленський підписав закон про збільшення грошового забезпечення поліцейським та рятувальникам. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Російські війська знову намагаються прорватися до Куп'янська на Харківщині. Загарбники активізувалися на північ від міста, а також на лівому березі річки Оскіл. Просуваються малими піхотними групами через ліси, посадки та ховаються у будівлях, а потім після накопичення намагаються прорвати українську лінію оборони, заявив в етері Суспільного речник сил угруповань. Даруйте, речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
5: Росіяни намагаються з одного боку інфільтруватися на правому березі річки Оскіл, намагаються пройти з північного боку, з боку Голубівки, пересуваючись по Зеленці у саме місто Куп'янську, його північні райони. З нашого боку ми чинимо цьому опір, українські сили знищують їх на підходах. Росіяни намагаються зачепитися за північні райони міста. Якщо ж говорити про плацдарм українських сил на лівому березі річки Оскіл, там росіяни активно йдуть через піщане в напрямку тієї ж самої Ківшарівки.
4: Служба безпеки України уразила російську ППО неподалік Керченської протоки, а також інфраструктуру військових аеродромів Саки та гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Про таке повідомляє відомство на сторінці у Фейсбук. За попередніми даними, у результаті спецоперацій на військовому аеродромі Саки уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі уражено 2 одиниці озброєння зі складу ЗРК С-400, а також 2 зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцер-С-1», наголошують у відомстві. В СБУ також уточнили, що це вже 4-й уражений «Альфою» СБУ «Панцер-С-1» у цьому районі.
3: Новини на Українському радіо.
4: Президент Володимир Зеленський підписав закон про усучаснення грошового забезпечення поліцейським і рятувальникам. Про це йдеться у документі на сайті Верховної Ради. Закон встановлює нові правила виплат для працівників Нацполу та ДСНС. Зокрема, до їхнього грошового забезпечення входитимуть посадовий оклад, доплати, премії та інші надбавки. Документ також визначає мінімальний рівень виплат – не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Цьогоріч це становитиме понад 33 тисячі гривень. Крім цього, передбачено індексацію виплат та гарантій для поліцейських, які потрапили в полон або зникли безвісти. Їхнє грошове забезпечення виплачуватимуть родинам. Цей закон Верховна Рада ухвалила 10 червня. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та спецпредставники американського президента Дональда Трампа Стів Вітков і Джаред Кушнер працюють над мирною угодою для завершення війни в Україні. Про це в етері Fox News заявив генсек НАТО Марк Рюте. Однак він зауважив, що прогрес у перемовинах можливий лише, якщо очільник Кремля погодиться працювати над домовленостями разом із іншими сторонами. За словами Рюте, зараз Путін лише повторює власні вимоги. На Закарпатті врятованих у лісі двох ведмежат назвуть Романом і Анною на честь подружжя, яке їх знайшло. Про це в етері Суспільного повідомив директор Національного природного парку Синевир Микола Дербак. За його словами, впродовж 4 днів за тваринами спостерігали, однак їхню матір-ведмедицю знайти не вдалося. Наразі ведмежата перебувають на карантині та почуваються добре. підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні в Україні опадів не очікується, тільки у північних, східних регіонах та у Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла, вдень 24-29 вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі поговоримо про ультиматум Володимира Зеленського Білорусі. Нагадаю, що Зеленський дав самопроголошеному лідеру Білорусі тиждень, і до 26 червня Мінськ має демонтувати ретранслятори в Гомельській і Брестській областях. Ту техніку, яка фактично допомагає російським дронам, точніше, виходити на цілі в Житомирській, Рівненській та Волинській областях. Не зробить сам, зробить Україна. Тож, будемо з'ясовувати, яку лінію поведінки обере Лукашенко, чи реалізує свої погрози Зеленський, і якою може бути реакція Росії. Причому на практиці. Ну і що цікаво, а якою буде реакція західних партнерів, адже дії проти Білорусі можуть бути сприйняті як привід для дій Росії і Білорусі проти країн НАТО. До речі, є вже певні заяви і реакції. До прикладу, міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров заявив, що Росія готова застосувати всі передбачені союзним договором механізми для забезпечення безпеки Білорусі та союзної держави. Разом з тим, ще в понеділок, 22 червня, відреагував речник Кремля Пісков і зазначив, що найближчим часом Путін та Лукашенко обговорять, і значить, ось ці вимоги Володимира Зеленського про ретранслятори. Ну, щоправда, сказав найближчим часом. Коли цей найближчий час, невідомо. Тож, про це ми говоримо далі в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Павло Радь, аналітик російських та білоруських студій аналітичного центру «Українська призма». Вітаю вас, пане Павле, доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Пане Павле, отже, до ультиматуму, до закінчення цього ультиматуму щодо техніки ретрансляторів, яка коригує вогонь з території Білорусі, яку лінію обрав або радше обирає Олександр Лукашенко, і з огляду на поки що ті заяви, які ми бачимо в медіа, чи свідчить це про те, що поки що остаточної відповіді Лукашенко, вочевидь, немає навіть особисто для себе?
2: Я думаю, що так, що остаточної відповіді Лукашенко немає, зокрема для себе, тому що білоруський диктатор особливо не коментував ультиматум з боку Володимира Зеленського. Ну і так, варто згадати про те, що в принципі якихось помітних дій, очевидних дій з боку білоруської влади поки що також не було зафіксовано. Я думаю, що білоруська сторона намагатиметься якимось чином комунікувати це питання з Україною, зокрема по закритих каналах, як це відбувалося і раніше, для того, аби переконати українську владу в тому, що Білорусь не становить загрози і, в принципі, не збирається ніяким чином брати участь у війні на боці Російської Федерації. Плюс, можливо, будуть якісь спроби, принаймні, частково продемонструвати, що нібито білоруська сторона виконала якусь частину тих вимог, які висунула українська влада. Зокрема, вчора з'явилася інформація від російських воєнкорів про те, що на території Білорусі перестали працювати картки мобільного оператора МТС. Подивимося, чи це правда чи ні, чи ця інформація підтвердиться, чи, в принципі, можна буде точно говорити про те, що білоруська сторона вжила принаймні якісь дії для того, аби задовольнити вимоги України, але поки що схоже на те, що Лукашенко вирішив дистанціюватися, заховати голову в пісок і від гріха подалі відправитися у довготривалий закордонне відрядження, яке він здійснить до Росії і пробуде там, якщо не помиляюся, до 27 червня.
1: Давайте розглянемо, ну, фактично, два сценарії розвитку подій. Відповідно, там може бути вже і більше, але тут є два шляхи. Якщо Білорусь і Лукашенко виконає вимоги або не виконає. Отже, якщо виконує, то це свідчить про те, що можна тиснути, вочевидь, на Лукашенка. І що тиск з боку України може бути навіть сильнішим, потужнішим, аніж тиск з боку Путіна. Отже, якщо виконує, що далі? Нові ультиматуми?
2: Я думаю, що так, якби це парадоксально не звучало. А якщо Лукашенко виконує, то Україна знайде інші точки, на які можна тиснути для того, аби Білорусь зменшувала рівень підтримки Російської Федерації. А зараз Україна дуже активно працює для того, аби всадити Російську Федерацію зі стілу переговорів на якихось конструктивних умовах. Все це вкладається в концепцію повітря земля економіка, яку зокрема озвучував міністр оборони Михайло Федоров. Цієї стратегії полягає в тому, аби збивати максимальну кількість російських повітряних цілей, це близько 95%, для того, аби також зупинити Російську Федерацію на всіх напрямках і по можливості відкинути на деяких ділянках фронту, і також продовжувати вибивати, знищувати російську економіку, передусім нафтовий сектор, для того, аби Російська Федерація не мала змоги продовжувати фінансувати війну. Якщо ми подивимося на ультиматум, який Володимир Зеленський озвучив Лукашенку, то він стосується як мінімум двох з цих трьох пунктів, а саме повітряних цілей, тому що це ретранслятори, і це також питання роботи білоруських НПЗ для потреб Російської Федерації, тому що Володимир Зеленський не казав про те, що потрібно вже негайно припиняти роботу на потреби РФ, але от натякнув, що, мовляв, є теж такий момент, що білоруські НПЗ продовжують переробляти нафту, і Білорусь наростила постачання пального, зокрема дизельного пального, до Російської Федерації, а це не сприяє завершенню війни. Тому Україна, по суті, діє от в такій рамці, намагається з одного боку тиснути на Російську Федерацію для того, аби по всіх трьох напрямках досягти прогресу. З іншого боку, так само посилює тиск на режим Лукашенка, який є, по суті, союзником Російської Федерації, і який так само залучений до підтримки Москви. Тому, якщо Лукашенко виконає умови, Україна, я впевнений, знайде інші точки, на які можна тиснути для того, аби Білорусь менш активно була залучена до підтримки Кремля.
1: А ось тепер розглянемо сценарій, якщо Лукашенко не виконає вимоги Києва, то ці ретранслятори перестануть працювати, але, вочевидь, за допомоги України. Пригадайте, що Лукашенко ж неодноразово заявляв і натякав, інколи прямо говорив, що Білорусь вступить у прямий збройний конфлікт лише у разі прямої агресії проти її території. Якщо Україна фізично познищує ось ті ретранслятори, то Білорусь і Лукашенко може розцінити це як акт прямої агресії. І тоді, скажімо так, абсолютно для себе і для Путіна легітимно, вочевидь, зможе вже воювати. Щоправда, не варто забувати, що з території Білорусі так само заходили російські війська, і Білорусь залишається активним союзником Росії у війні проти України. Отже, сценарій, за якого Білорусь не виконує вимоги Києва. Що далі?
2: Якщо Білорусь не виконує вимоги Києва, я думаю, що справді Україна спробує вивести з ладу ці ретранслятори самотужки, але я не думаю, що це буде безпосередньо фізичне втручання чи удари по білоруській території, а раз, що Україна діятиме більш делікатно з допомогою технічних засобів. Я нагадаю, що проблема ретрансляторів не є новою, вона стала актуальною, або принаймні її публічно озвучили на початку цього року, взимку. А вже в лютому Михайло Федоров, міністр оборони України, заявляв про те, що Україні вдалося вивести з ладу мережу ретрансляторів, які працювали на території Білорусі. І тоді, в принципі, інформації про те, що завдавали якихось ударів, не було. Тобто це свідчить про те, що швидше за все, просто з допомогою певних технічних засобів, за допомогою, можливо, якихось засобів радіозв'язку, ці мешмережі, які, в принципі, дозволяють координувати польоти дронів, були виведені з ладу. Тому, якщо Лукашенко не виконує вимоги України, я підозрюю, що Україна на цей раз піде таким більш делікатним шляхом і просто здійснить, вирішить це питання так, як вирішувала вже в лютому цього року.
1: Якщо делікатним шляхом іти, про який ви згадали, то все одно ж Лукашенко може сказати, чи то під тиском Путіна, чи буде власна ініціатива, що ось все одно, але вони познищували, вони, значить, нам погрожували, і вони це зробили. Ну, привід знайти для потім подальших дій, очевидь, вони зможуть.
2: В теорії так, але я не думаю, що Лукашенку це потрібно на даному етапі. Я, в принципі, сумніваюся, що він взагалі зацікавлений в тому, аби безпосередньо брати участь в бойових діях. Нещодавно під час інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» Лукашенко заявляв про те, що Білорусі чудово усвідомлюють свою вразливість до можливих українських ударів, тому що Лукашенко порівнював те, що відбувається в Російській Федерації, ну і казав, що якщо такі удари будуть такими, які завдає Україна по Росії, тоді Білорусь буде надзвичайно вразливою до цього. Тому я думаю, що в Мінську чудово усвідомлює, чим це може обернутися. І, в принципі, не зацікавлені в тому, аби брати безпосередню участь в бойових діях, тому що ситуація сьогодні сильно відрізняється від ситуації, яка була у 2022 році, і Україна володіє достатніми силами та засобами для того, аби відповісти дуже жорстко і дуже боляче.
1: І при чому знаємо і розуміємо, в разі чого, як відповідати і які цілі обирати. Пригадуєте, наприкінці травня в соцмережах Роберт Маляр Броуді, командувач сил безпілотних систем, коментуючи тоді ймовірні загрози з боку Білорусі, заявив, що військові вже визначили 500 цілей на території цієї країни. І також закликав тоді Лукашенка, цитую, «не лізти в очі». До речі, про можливості якраз таки Лукашенка і про подальші дії. Я згадував на початку нашого обговорення, що Пісков розповідав буквально напередодні, що найближчим часом Путін і Лукашенко будуть обговорювати вимогу Зеленського зняти протягом тижня ось ці ретранслятори. І ви згадали, що Лукашенко, вочевидь, перебуватиме в Російській Федерації аж до 27 червня. Чи таким чином втікає від проблем? І взагалі, а що змінить ця розмова? І на вашу думку, а чи тиснутиме Путін на Лукашенка не виконувати ось цей ультиматум Зеленського? Вочевидь, Лукашенко хотів би залишитися в тому статусі, в якому він є нині. Не чіпають, ну і добре, але тут доведеться все-таки ухвалювати рішення. Тож, чи зможе Путін тиснути на нього?
2: Я думаю, що Російська Федерація на даному етапі так само не дуже зацікавлена в тому, аби використовувати Білорусь як певну бойову одиницю. Ми вже обговорювали те, що Україна завдає ударів по російській території, як по нафтопереробних заводах, так і по підприємствах військово-промислового комплексу. Але Україна не здійснює цього по об'єктах на території Білорусі. А територія Білорусі протягом останніх років – це величезна виробнича база, яка підпорядкована потребам Російської Федерації. Там виготовляють широку номенклатуру як різних комплектуючих, так і так само виробляють нафтопродукти, паливно-мастильні матеріали, які потім використовує Російська Федерація під час ведення війни проти України. Тому для Росії, яка, в принципі, і так перебуває під дуже серйозним пресингом, під так званими далекобійними санкціями з боку України, було б невигідно втрачати от ще цей спокійний острівець, який поки без якихось особливих проблем і перешкод продовжує виготовляти продукцію для російських потреб. Очевидно, Лукашенко з одного боку буде намагатися переховатися і перестрахуватися, аби в разі чого не потрапити під відповідь з боку України. З іншого боку, я думаю, він з Путіним буде обговорювати питання того, як спробувати перехопити ініціативу в контексті цього тиску, який зараз Україна здійснює на Білорусь. Можливо, спробувати розіграти чергову якусь інформаційно-психологічну операцію для того, аби залякати Україну, залякати, можливо, західних партнерів, спробувати побрязкати, наприклад, ядерною зброєю, або придумати якийсь новий спосіб залякування для того, аби трошки відвернути увагу від пресингу України і змусити вже Україну реагувати. Тому що протягом останніх місяців, по суті, Лукашенко виглядає в таких доволі поганих позиціях, так наче він боксер, якого загнали в кудрингу, і скоро він опиниться в нокауті.
1: Тобто ситуація зараз виглядає наступним чином. Україна поставила ультиматум. Якщо Білорусь його не виконає, то, ймовірно, будуть уражені або якимось чином пошкоджені ось ці ретранслятори. Якщо вони не працюватимуть і це зробить Україна, то потенційно це може, як то кажуть, розв'язати руки Лукашенку, хоча він би волів залишатися зав'язаними, напевно, що руками, але якось відповідати потрібно буде. Якщо Білорусь вступає безпосередньо у війну, то це вже розв'язує руки для України. І знову ж таки, ми не випадково з паном Павлом згадали про ось ці цілі, про які свого часу говорив Мадяр. І буквально напередодні в етері українського радіо ми спілкувалися з доктором економічних наук, головою Adventure Group, Андрій Длігач був гостем нашої програми. І серед іншого якраз йшлося про дефіцит пального. Зрозуміло, що Росія змушена просити Білорусь про постачання, і для Білорусі це можливість покращити не свою економічну ситуацію, а для Росії закрити дефіцит. І там розуміють, і в Росії, і в Білорусі, очевидно, що ті НПЗ, які працюють на території Білорусі, є важливими. Ось, як каже пан Длігач, наше військове керівництво керівництво дуже чітко уявляє собі вразливості і білоруської, і російської нафтопереробної галузі, а також енергетичної галузі. Усе на контролі, усі координати відомі і для українських ракет, і для далекобійних дронів. Тобто, якщо не виконують ультиматум і все, даруйте за непарламентський вислів, понесеться, то можуть бути найвірогідніше уражені і НПЗ. І тоді криза з пальним може бути набагато гострішою і відчутнішою і для самої Російської Федерації, та й, вочевидь, для Білорусі. Ось так виглядає ситуація на сьогодні, пане Павле.
2: Я думаю, що те, що ви писали, це, мабуть, найбільш поганий для Лукашенка сценарій. Але на даний момент мені видається найбільш ймовірним. Знову ж таки, через ті причини, які я наводив раніше. Ну, але Україна, я впевнений, буде мати можливості для того, аби піднімати ставки, для того, аби знаходити інші можливості для тиску на режим Лукашенка. Можливо, після того, як, до прикладу, він виконує умови, почати вже безпосередньо заявляти про те, що тепер потрібно припинити роботу білоруських НПЗ на потреби Російської Федерації. То це буде наступним кроком, який буде свідчити про те, що Білорусь так само готова до того, аби певним чином демонструвати готовність до миру і підтримувати не лише на словах, але й діями те, що от Мінськ дотримується такого миролюбного курсу. Ну і плюс я також зазначу те, що якби там не було, після завершення російсько-української війни Україні потрібно буде формувати рамку співіснування з Білоруссю. Тому, відповідно, цей тиск, який зараз здійснюється, це так само спроби створити передумову для того, аби у випадку припинення вже бойових дій з Росією розмовляти про співіснування з Білоруссю з позиції сили і самостійно диктувати ті умови, які Україна вважає за потрібне. Проте, знову ж таки, повторюю свою тезу, на даний момент мені здається, що удари по білоруській території або якісь масштабні дії проти Білорусі є малоімовірними. Радше Україна буде обмежуватися от тиском, дипломатичним тиском, політичним тиском, можливо, буде посилати певні сигнали Білорусь нервувати і змушувати її так само до певних поступок.
1: Не можу не згадати і звернення Об'єднаного перехідного комітету Білорусі. Я нагадаю, що це такий собі виконавчий орган білоруської опозиції, створений він ще в серпні 22-го, лідеркою Світланою Тихановською, головною метою цього кабінету є захист незалежності Білорусі і відновлення конституційного ладу. Так ось, у зверненні Об'єднаного перехідного комітету Білорусі йдеться про те, що білоруська опозиція вважає, що самопроголошений президент Лукашенко системно готує країну до прямої участі у війні проти України. Відповідний звіт передали голові МЗС України Андрію Сибізі, повідомляє Цензор.нет. Якщо опозиція, оце об'єднаний кабінет, каже, Лукашенко системно готується, то чи дійсно розглядається варіант, що Білорусь все ж таки може безпосередньо вступити в війну? І чи є для цього в Білорусі ресурси?
2: Стосовно того звіту, який білоруські демократичні сили передали Міністерству закордонних справ України, то потрібно розуміти дві речі. Перша річ – це те, що після років ігнорування з боку української влади білоруським демократичним силам врешті вдалося налагодити контакт з Україною на доволі високому рівні. На рівні МЗС, ну і також частково на рівні президента. Зокрема, Світлана Тихановська здійснила перший візит до України в травні цього року. І, по суті, він став от продовженням тих більш активних спроб України налагодити діалог з білоруською позицією, які розпочалися на початку цього року. Тому зараз білоруські демократичні сили в контексті своїх наративів, в контексті своєї роботи значною мірою йдуть в фарватері тих дій, які здійснює Україна. Зокрема, і того тиску, який Україна чинить на Лукашенка, і, зокрема, тих заяв, які Україна також адресовує в контексті Білорусі. Тому, в принципі, з одного боку, це можна сприймати як таке певне підігрування українському боку для того, аби так само продемонструвати свою користь і мати можливість для подальшої співпраці з Україною. З іншого боку, також потрібно розуміти те, що, судячи з усього, принаймні те, що представники білоруських демократичних сил окреслювали публічно, звіт містить ту інформацію, яку, в принципі, яка, в принципі, відома вже не один рік. Це і про роботу підприємств білоруського ВПК на потреби Росії, це і збільшення видатків на оборону, це і там часткове проведення якихось певних навчань. Але потрібно розуміти, що ці сигнали, вони не обов'язково свідчать про те, що Білорусь готується вже і моментально вступати у війну на боці Російської Федерації. Це радше свідчить про те, що Лукашенко розуміє, що він вразливий, що він так само побоюється можливих негативних наслідків, що він побоюється перекидання війни на свою територію. Відповідно, так само намагається певним чином готуватися до цього і створювати якісь такі механізми запобігання негативним для нього сценаріям.
1: Да.
2: Стосовно того, чи Білорусь може бути такою активною бойовою одиницею на сьогоднішній момент, я не думаю. Тобто Білорусь – це не та країна, яка володіє величезним ресурсом. Це раз. По-друге, я не уявляю, як білоруські військові будуть виконувати накази, тому що, на відміну від росіян, білоруси, в принципі, сприймають цю війну зовсім інакше. Вони вважають, що вона не потрібна, вони не бачать ніяких причин для того, аби брати в ній участь, чи то на українській стороні, чи то на російській стороні. Взагалі, більшість білорусів воліли б залишатися нейтральними і бути в хороших відносинах як з Україною, так і з Росією, так і з Європейським Союзом, якби це парадоксально не звучало в сьогоднішніх умовах. Тому, з огляду на те, що білоруське суспільство, попри свою фрагментованість, має загальнонаціональний консенсус в контексті того, що не потрібно брати участь у війні, я думаю, що реальних можливостей для того, аби білоруська сторона була залучена в активні бойові дії, на сьогоднішній день фактично немає.
1: Пане Павле, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого етеру. А нашу розмову хотів би завершити цитатою, точніше дописом від нашого слухача. Пан Євгеній написав: «Пропоную занести батьку до книги Гіннеса, як єдиного чоловіка, перепрошую, як єдиного у світі політика, який може у своєму віці сісти на шпагат». Щоправда, чи довго зможе сидіти на цьому шпагаті, це вже на запитання. І сценарій ми, до речі, розглядали з учасником нашого етеру, аналітик російських та білоруських студій аналітичного центру «Українська призма» Павло Радь був гостем в етері Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо у студії Владислав Красніцький. 10 років Брекзиту і 6-та відставка прем'єр-міністра Великої Британії за 10 років. Далі говоритимемо про те, хто очолить уряд і лейбористську партію, і чи вдасться колись зупинити ось цю політичну кризу, і чи дійсно породив її Брекзит. З нами на зв'язку Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України. Єгоре, вітаю вас.
2: Вітаю, Владислава.
1: Отже, 10 років тому Велика Британія проголосувала на референдумі за, так би мовити, розлучення із Європейським Союзом після майже 40 років спільного життя. Результат – 52% голосів проти, 48% – кампанія за вихід. Отже, перемогла завдяки, скажімо так, обіцянкам звільнити країну від кайданів, бюрократії, повернути собі контроль. А врешті вже 10 років минуло, і станом на сьогодні, чи можна сказати, що стало основною, скажімо так, метою виходу Британії з Європейського Союзу? І все ж таки, чи був цей крок правильним для британців? Чи дійсно стало краще?
2: Взагалі, першопочатковою ідеєю референдуму, яку оголосив тодішній прем'єр-міністр з консервативної партії Девід Кемерон ще у 15-му році, це отримання більше преференцій від Брюсселя, від Європейського Союзу. І Кемерон планував, що на референдумі більшість британців проголосують за те, щоб залишатися в складі ЄС. Але ми бачимо, що на голосування безпосередньо вплинули соціальні мережі, зокрема Фейсбук та Твіттер, де, власне, поширювалися наративи про те, що в Європейському Союзі багато нелегальних іммігрантів, вони всі там є ледь не ґвалтівниками, вбивцями і мародерами, тому Британії буде краще не в Європейському Союзі. В результаті цього було послаблено Європейський Союз, і так само був серйозний вплив, власне, на саму британську політику. І за ці 10 років ми побачили таку зміну того, що означав Брекзит, тому що, в першу чергу, це серйозні політичні зміни. Девід Кемерон пішов у відставку, прем'єр-міністром стала Тереза Мей, яка більшою мірою займалася внутрішньою політикою, вона меншою мірою займалася зовнішньою політикою. Тому якби Мей працювала над тим, щоб погодити оцю угоду про вихід з Європейського Союзу, щоб її проголосував британський парламент. Це їй не вдалося, але вдалося Борису Джонсону, її наступнику, який переміг на виборах лідера консервативної партії влітку 19-го року. Ось літо є таким чарівним періодом, коли британські прем'єри чомусь хочуть йти у відставку. Це ми вже бачимо певну таку тенденцію. Потім, власне, Джонсон, і Мей, і Джонсон були по 3 роки прем'єр-міністрами. Джонсону вдалося тріумфально перемогти на парламентських виборах у грудні 19-го року. І Джонсон теж 3 роки був прем'єром, як і Мей, але Джонсон пішов у відставку через скандали, пов'язані з вечірками на Даунінг-стріт, так званий Патігейт, влітку 22-го року чергові вибори, де вже перемогла Ліз Трас, яка була там майже 50 днів на посаді прем'єра, і після неї вже був Ріші Сунак. Але ці всі прорахунки залишалися щодо там відсутності реформ по охороні здоров'я, по соціальній сфері, по імміграційному законодавству. І, власне, влітку 24-го року прем'єр-міністром став Кір Стармер, і лейбористи повернули собі владу після 14 років перебування в опозиції. І той момент, коли в січні 20-го року Британія вийшла з Європейського Союзу і почалися переговори, власне, про завершальний її вихід з Брюсселем, то були дуже серйозні скандали, тому що не погоджувалися Лондон і Брюссель щодо багатьох моментів, і що стосувалося Північної Ірландії, де буде проходити кордони щодо там торгівлі, багатьох інших моментів. Але Брекзит став тим вододілом, який поділив британське суспільство.
1: Але врешті слушно ви згадали так, що від самого референдуму до виходу минуло аж довгих 4 роки. Взагалі, як Брекзит вплинув на Великобританію? Які галузі британської економіки найбільше виграли, можливо, від нього, але а які найбільше зазнали втрат?
2: Безумовно, зазнала втрат харчова промисловість, тому що було порушено ті різні там торговельні ланцюжки, які існували, і ті певні товари, які Британія отримувала, будучи членом Європейського Союзу. Так само це вплинуло, зокрема, на риболовлю, тому що одним з гасел Брекзиту було те, що треба повернути нашу рибу в Ла-Манші. Ці всі торговельні війни, навіть сказав, рибальські війни між британцями і французами, які мають і певне історичне коріння, так?
1: Так, звучить як воював... щось середньовіччя поки що.
2: Так, так. І плюс це так само продовжилися процеси деіндустріалізації, тому що в Британії майже не залишилося якоїсь великої промисловості, якогось великого виробництва. Британія багато закуповує і ресурсів, і продовольства, і багато чого іншого за кордону. Тому вона, власне, залежить від цих всіх тарифів, і в тому числі тих тарифів, які є від Сполучених Штатів Америки. Ще є цікавий момент, що Британія не могла довгий час погодити угоду про вільну торгівлю США, і на це так само накладався Брекзит. У 2020 році ще кандидат у президенти Джо Байден сказав, що якщо ви там не вирішите питання з Північною Ірландією, тобто де буде проходити кордон, або сухопутний між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, і просто Республікою Ірландія, яка є в Європейському Союзі, або по морю. І тому ця угода була підписана лише минулого року під час візиту Трампа до Шотландії.
1: До Шотландії, так. До речі, про очікування, які були тоді в британців, і що зараз? До речі, натрапив, напевно, з місяців два тому, це був квітень місяць, на опитування щодо підтримки повернення країни до Європейського Союзу. І, що примітно, 53% опитаних британців висловилися за членство країни в ЄС. Причому серед виборців правлячої лейбористської партії таких аж 83%. Це дослідження організації Best for Britain. То що, розчарувалися в тому виборі, який зробили 10 років тому в Великій Британії? І чи можливе повернення до ЄС, чи двері зачинені поки що?
2: Я думаю, що багато людей, які голосували за вихід, вони розчарувалися. Тут треба нагадати, що більшою мірою Англія проголосувала за вихід. Натомість інші регіони, це Уельс, Шотландія та Північна Ірландія, проголосували проти виходу Британії з Європейського Союзу. Я так само бачив цікаві соціологічні опитування, зокрема від компанії YouGov, де навіть опитували мешканців Франції та Німеччини, чи згодні вони, що Британія повернеться до Європейського Союзу. Це буквально днями було опитування, і там 50-60% виступили за це рішення. Плюс треба розуміти, що не всі британці досі розуміють, що ними маніпулювали російські спецслужби, і про це є багато досліджень, і журналістських розслідувань. Там багато зробив в цьому плані там журналіст The Guardian Люк Гардінг, Керол Кедвеладер, так само журналістка видання з медійної групи The Guardian. Тобто вже, в принципі, відомо, чому Брекзит став операцією російських спецслужб. Але для багатьох британців досі залишаються відкритими питання, чому це сталося. Тому так, дійсно, вони розчарувалися і ми побачили, особливо після 2022 року, більшу співпрацю Британії з Європейським Союзом в плані безпеки та оборони. І ми розуміємо, що там у Британії і Франції є багато спільних проєктів щодо боротьби з нелегальними іммігрантами, тому що ця проблема досі існує, ці на надувних човнах іммігранти, які прибувають до Франції, тоді сідають на надувні човни, перепливають Ла-Манш,
1: і їм
2: тут вони в
1: байдуже,
2: Британії.
1: Та Британія
2: так,
1: в
2: так,
1: Європейському
2: так.
1: Союзі чи ні?
2: Да, і тоді вже британцям нічого не залишається, як залишати цих іммігрантів з Африки, з Близького Сходу. Тому якби іммігрантів побільшало, і власне це питання на другому місці, яке турбує британців. На першому місці економіка, на другому імміграція.
1: Так. Тож, резюмуючи про Брекзит і 10 років від референдуму, Британія більше виграла чи втратила?
2: Я думаю, що втратила, і це стосується співпраці в різних секторах освіти, науки. І я думаю, що рано чи пізно Британія може заново вступити в Європейський Союз, але ясно, що це вже буде не той ЄС, який був 10 років тому.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, з нами зараз на зв'язку перебуває Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України. Єгор вже згадував про прем'єр-міністрів Великої Британії за останні 10 років. Я принагідно нагадаю, що готується зараз до призначення 7-го прем'єр-міністра після нещодавньої відставки, ну точніше оголошення про відставку Кіра Стармера, країна знову опинилася на порозі зміни влади. Ось така плинність кадрів на Даунінг Стріт, вона є і певною мірою рекордною за майже навіть не те, що 10 років, а за майже 200 років з часів потрясінь навколо великого закону про реформу. Це 1832 рік. Ось три останні лідери, Девід Кемерон, Борис Джонсон і Кір Стармер, залишили посади менш ніж за 3 роки після впевненої перемоги на виборах. Чому так трапляється? Чому так сталося, що за такий короткий проміжок часу аж так така плинність, скажімо так, кадрів найвищого ґатунку політиків у Великій Британії? Ви згадували про кожного, і там причини досить такі різні, але є якийсь об'єднуючий фактор?
2: Британська політика стає італійською. Я поясню, чому я привів таку алегорію, бо класична двопартійна система, де одна партія при владі, інша в опозиції, яка формує тіньовий кабінет. Ця система вже зникла через зростання впливу третіх партій. Мова йде про ліберал-демократів, які вже певний час перебувають в парламенті. Мова йде про партію зелених, мова йде про партію Reform UK, яку очолює правопопуліст Найджел Фараджі. Так само мова йде, власне, про націоналістів. Це Шотландська національна партія і Плейд Кімру в Уельсі. Тому британська політика стає більше коаліційною, що рано чи пізно ми можемо побачити коаліційний уряд. Хоча, до речі, уряд Кемерона був коаліційним у 2010-16 роках, тому що тоді консерватори не отримали повної перемоги на виборах 10-го року. Відтак, ми можемо дійсно очікувати, що подальші уряди будуть там по 2-3 роки існувати, власне, як є, наприклад, в Італії, хоча Італія – це парламентська республіка, а Велика Британія є конституційною монархією, де формально главою держави є монарх. І але чому власне оці інші партії відгризали електоральні перемоги консерваторів і лейбористів? Тому що не було якихось системних реформ, і люди втомилися від того, що є високі податки, що не можна отримати нормальну медичну страховку. І питання іммігрантів дійсно багато кого турбує, тому власне ці три там соціально-економічні питання, вони найбільше турбують британців, і вони не побачили якихось таких швидких змін, які вони очікували від Стармера, тому що лейбористи перемогли з шаленим відривом, і що консерватори втратили вплив, здавалося б, впливових там частинах, зокрема Мідлендс чи інших регіонах Англії, тому консерватори припинили бути такою дійсно впливовою партією у Великій Британії. На це є свої причини, плюс ці процеси деволюції, коли частина повноважень передавалася з Лондона в регіони. Таким чином ми отримали свої парламенти у Північній Ірландії, в Уельсі, у Шотландії, в Единбурзі. І таким чином вже регіони мають більший політичний вплив, зокрема в тій самій Шотландії, наприклад, консерватори, либористи отримують дуже мало місць, і там все посідає Шотландська національна партія, яка, власне, є основною політичною силою цього регіону. Те ж саме в Уельсі, де, в принципі, продовжується відродження валійської мови і валійської культури. І цікавий такий факт, що свого часу українці, коли там була третя хвиля еміграції до Великої Британії після Другої світової війни, то вони поселилися в різних регіонах Британії, в тому числі в Уельсі, і вони стали працювати там шахтарями і робітниками. Зараз, ясно, з шахтами і фабриками складнувато в Уельсі, але все одно і зараз багато українців переселилися, в тому числі і в Уельс.
1: Давайте поговоримо про пана Кіра Стармера. Чим запам'яталася його політика і, власне, які причини його відставки? Якщо з Борисом Джонсоном все зрозуміло, то чому йде Стармер?
2: Стармер йде через опозицію всередині своєї політичної партії, бо за своїми поглядами він є центристом, причому поміркованим центристом. Він не є таким ультралівим, яким був його попередник Джеремі Корбін. І тому, якби через те, що він там більше говорив, ніж робив, але ми це говоримо саме про внутрішню політику. Ясно, що в плані зовнішньої політики Стармер робив багато для того, щоб Британія посилила співпрацю з Європейським Союзом, щоб Британія посилила надання допомоги Україні, і саме за Стармера було підписано угоду про сторічне партнерство у січні 2025 року. Цю угоду ратифікувала Верховна Рада України у вересні минулого року. Тому, якби для британців, я думаю, Стармер це той політик, який не зумів, по-перше, консолідувати, об'єднати свою партію. І, власне, з початку цього року було зрозуміло, що до кінця року навряд чи Стармер буде залишатися прем'єр-міністром. І ті місцеві вибори, які були на початку травня, вони показали, що либористи вже втратили Уельс. Здавалося б, той регіон, де вони багато отримували підтримки, тому що там завжди жили робітники, тому якби так, лейбористська робітнича партія. І таким знаком було те, що 11 профспілок, трейд юніонів виступили проти того, щоб Стармер був прем'єр-міністром. Плюс я хочу сказати, що Стармер, він не є таким харизматичним політиком, тому що все одно в політиці важливою є постать людини, яка
1: Так.
2: робить політику. Це дуже важливо для лідера.
1: Що буде далі? Точніше, хто буде далі? Чи можемо ми сьогодні озвучити список претендентів на посаду прем'єр-міністра, чи все поки що може обмежитися або обмежується лишень однією кандидатурою?
2: Поки що ми бачимо лише одну ключову кандидатуру. Це Енді Бернем, людина, яка свого часу декілька разів балотувалася на посаду лідера лейбористської партії. Він був депутатом у Палаті громад. Потім він був мером Манчестера. Він отримав прізвисько Король Півночі, і він став відомий під час пандемії коронавірусу, коли він боровся з центральною владою в Лондоні за суворі обмеження час пандемії коронавірусу, те, що стосувалося там обмеження пересування людей. Власне, Бернем, він вже має певні напрацювання з Україною, те, що стосується там саме на рівні міського самоврядування і в плані реабілітації. За процедурою, там з 9 по 15 липня буде офіційне висування кандидатів на посаду лідера лейбористської партії, і там десь 1,5-2 місяці займуть ці всі процедурні моменти виборів, тому що крайній раз вибори лідера лейбористів були в кінці 19-го, на початку 20-го року, коли було висунуто там три основні кандидати, з яких, власне, переміг тоді Стармер. Є, в принципі, інші фігури, але все одно вони так чи інакше віддають перевагу Бернему. Але за своїми політичними поглядами він, в принципі, багато в чому схожий на Стармера. І вже його там ненавидить Фарадж, тому що він там в своєму новому інтерв'ю сказав, що він ненавидить Брекзит, і ну те, що там відомо вже з відкритих джерел, що Бернем підтримує деволюцію, тобто те, що регіони отримають більше влади на місцях.
1: Єгоре, дякую за нашу сьогоднішню розмову. В етері Українського радіо, нагадаю нашим слухачам, Єгор Обралян був щойно на зв'язку, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України. З паном Єгором говорили про 10 років Брекзиту. Точніше, 10 років минуло відтоді, як відбувся у Великій Британії саме масштабний референдум, масштабне опитування. Нагадаю, 53% опитаних британців, але це вже зараз стосується опитувань про повернення до Європейського Союзу висловилися, до речі, за членство країни в ЄС, а ось 10 років тому навпаки проголосували, що захотіли вийти. І заразом, звичайно, згадали про зміни в британській політиці, хто потенційно може бути замість прем'єр-міністра Кіра Стармера, і, звичайно, що закликає надалі залишатися на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо рекомендує –